kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećnem.

zna da su ih hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Rođena je 31. januara 1916. godine u Odabeštu u Rumuniji. Tu su joj roditelji bili na privremenom radu. Ljeta iste godine umro joj je otac, a majka se s njom i sinom Jovanom vratila u rodno Tetovo. Mara je uvijek i rado pjevala, ne samo na porodičnim slavljima, već i po Tetovu, gdje god bi je zvali. Većinu pjesama naučila je kod starog tetovskog pjevača Noneta Grnčara, a neke i od majke i tetke. Kada je završila malu maturu, željela je da postane učiteljica. Prošla je ljekarski pregled, ali nije položila prijemni ispit iz muzičkog s obrazloženjem profesora Stevana Šijačkog da nema dovoljno razvijen sluh. Završila je krojački zanat 1934. godine, a zatim se udala za učitelja Slobodana Đorđevića, koji je bio na službi u Tetovu. I tu su im se rodili sinovi Dragiša i Vojislav. Po osnivanju Radio Skoplja u januaru 1941. godine, bila je raspisana audicija za pjevače i Mara se, po nagovoru starijih članova porodice, prijavila. Od 85 kandidata primljena je kao jedina pjevačica. Ovog puta isti onaj profesor Šijački bio je oduševljen njenim glasom i pjesmom. Kada ga je podsjetila ko je, rekao joj je: "E, dijete moje, onda nisi imala sluh, a sada ti se sluh razvio." Međutim, na radioskoplju pjevala je veoma kratko, jer je ubrzo počeo Drugi svjetski rat, pa je radiostanica bila zatvorena. Tokom rata Mara nikada i nigdje nije pjevala. Kada se rat završio, njen suprug dobio je službu u Prištini, gdje je porodica živjela od avgusta 1945. godine do decembra 1950. Mara se priključila kulturno-umjetničkom društvu Radnički kao solista i član hora, gdje je pored tetovskih pjevala i kosovske pjesme koje je učila od starijih žitelja u Prištini, a zbog sličnosti odmah ih je zavoljela. Ubrzo po otvaranju Radio Prištine 1946. godine postala je i solista ovog radija. Prelomni trenutak u karijeri bila joj je turneja Radničkog po Istri 1947. godine. Organizator Sava Bugarčić, tadašnji direktor Putnika, oduševljen njenim pjevanjem i do tada nedovoljno poznatim repertoarom, o njoj je obavijestio Radio Beograd, na kome do tada nije bilo pjevača s Kosova, ne računajući studentkinju etnomuzikologije Nadu Patronogić iz Prizrena, koja je pjevala povremeno iz hobija.

Zanimljiva su i sjećanja Mare Đorđević o nekim njenim pjesmama. Tako je o pjesmi Oj golube, moj golube govorila ovako. Jednom prilikom, sjećam se, bio je Sveti Nikola. Radio Beograd je prenosio sa Kolarca koncert. Bile su to tada redovne emisije od 11 do 1 prije podne. Naravno, uživo. Otpjevam ja tada prvo Oj golube i dobijem takav aplauz da sam se ušeprtljala. Da je to bila druga pjesma, pošto su se pjevale po dvije, ja bih se povukla pa bih opet izašla i poklonila se. Ali to je bila prva pjesma. I ja sada čekam da stane aplauz. Prosto ne znam šta da radim. On me je potpuno zbunio, ja to nisam očekivala. Za ovu pjesmu mnogi kažu da je najerotskija pjesma sa Kosova i Metohije. Na prvi pogled to se ne vidi, ali ako se uoči skriveno i preneseno značenje teksta, onda je sasvim jasno. Golub je momak, a maline su djevojačke grudi. U prošla vremena patrijarhalnog stida i suzdržanosti, ovo je bio jedini način da se ljubavna osjećanja ispolje i saopšte drugome. A takve potrebe je uvijek bilo otkad je svijeta i vijeka. U prošlosti patrijarhalni običaji nisu bili naklonjeni ženama. Njima nije bilo dopušteno što i muškarcima. Ipak, one su uvijek, čak i umješnije od njih, pronalazile način i jezik da pokažu koga vole i do koga im je stalo. I još jedna priča kruži o ovoj danas veoma popularnoj srpskoj pjesmi. Naime, priča se da je ovo bila i omiljena pjesma cara Dušana. U pozorišnom komadu Žike Lazića, Knjažev sekretar, koji se svojevremeno, tačnije 1970. godine, davao u Narodnom pozorištu u Beogradu, govori se o tome.

O pjesmi Tamna noć i tamna li si Mara ispričala sljedeće. Ne mogu tačno da se sjetim koje je to godine bilo, 1946. ili 47. Bilo je takmičenje horova i vokalnih solista Srbije u Beogradu na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Naravno, bilo je pozvano i kulturno-umjetničko društvo Radnički iz Prištine, s kojim sam i ja došla. Tada sam dobila prvu nagradu, čak i u novcu, sjećam se, 3000 dinara. Poslije nastupa izašla sam u hodnik i srela našeg čuvenog kompozitora Josipa Slavenskog. Kada me je ugledao, rekao je, jeste li vi sad pjevali? Rekao, jesam. E, kaže on, to je pjesma. A ja sam tada pjevala pjesmu sa Kosova, Tamna noći, tamna li se.

Mara se prisjeća i čuvene kosovske pjesme Čaglavčanke sve devojke. Pozove mene Radio Priština 1986. godine preko Radio Beograda na proslavu otvaranja Doma kulture u Čaglavici. Tu su još bili Dubravka Nešović, pokojni Živan Milić, Jordan Nikolić. I mi odemo. Ispjevali smo se lijepo, Radio Priština je bila odličan domaćin. Ali, kad je bio sam taj koncert, prvo smo pjevali na plejbek, a ja to ne volim. E sad, ja hoću da otpjevam Čaglavčanke sve devojke, onako uživo sa scene. Jer Čaglavica je tu blizu, živjela sam 5 godina u Prištini. Reko, sad ću ja vama da otpjevam ovu pjesmu bez orkestra. I ja stanem i otpjevam. Otpjevam cijelu pjesmu.

Kakav je to aplauz bio, ne umijem da opišem. Nisam neskromna, nego je zaista tako bilo. I kad sam ja završila, doktor Voja Dimitrijević, veterinar, prištinska pjevačka legenda, dođe do mene i poljubi me. To nikad neću zaboraviti. On je bio veliki pjevač i jako dobar čovjek. Umro je prije nekoliko godina i srce me boli za njim. Tada mi je rekao da je to njegova najdraža pjesma. Vlastimir Pavlović Carevac je ovu pjesmu prvi put čuo od Mare Đorđević. Bio je oduševljen njenom izvornom interpretacijom, pa zato nikome nije dozvoljavao da je pjeva osim nje, bilo u emisijama, uživo, bilo za trajni snimak Radio Beograda. Proslavljeni šef Narodnog orkestra Radio Beograda imao je običaj da kaže: "Tu pjesmu samo moja Mara može da otpjeva."

Za svoj rad nikada nije dobila ni jedno priznanje, ni od Radio Beograda, ni od Radio Prištine. Mara Đorđević napustila nas je zauvijek, 22. januara 2003. godine, u 87. godini života. Ostale su pjesme Oj golube, Srce mi boluje, Karanfil se naput sprema, Beli lice prizrenka devojka i mnoge druge koje čuvaju sjećanje na ovu veliku umjetnicu. Pjesme koje je proslavila i zbog kojih je bila i ostala neponovljiva. Nažalost, niko u Pančevu do danas se nije sjetio da u znak sjećanja na nju i u znak zahvalnosti neka od ulica ponese njeno ime, kada već za života nije bila proglašena zaslužnom građankom ovog grada.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Pas radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj. Ustaj, zakasnit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavije taj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
5: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. 6 časova, 2 minuta, mi smo spremni da sa vama podijelimo vrijeme do 9 časova na talasima Radija Republike Srpske. Ekipa koja će ovog jutra realizovati program, Davor Bilić, tonski realizator, Valentina Knežević je zadužena ovog jutra za pripremu informativnih sadržaja. Uskoro ćemo od nje čuti i novi pregled od vijesti ili prvi ovog jutra. Muziku će nam birati Bratislav Božić, ja sam Slavica Ličina i vodim vas kroz razbudilnik. Počet ćemo, kao što je tu uobičajeno, informacijama o vremenu. 8 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sopocu, 10 je u Gacku, 11 je u Nevesinju, na Palama i u Hampijsku. 12 stepeni je u istočnom Sarajevu, u Zvorniku, u Foči, 13 ovog jutra mjeri Mrkonjić grad i Brčko, a 14 stepeni Bijeljina, Modriča, Novi grad, Prijedor, Kozarska Dubica i Bileća. 15 stepeni je u Gradišci, Banja Luci, istočnom Drvaru i Derventi, 15 također i u Doboju, a najviša temperatura od čak 19 stepeni je u Trebinju. Za danas meteorolozi kažu da možemo da očekujemo temperaturu od 27 do 32 stepena. U višim predjelima oko 21 i uglavnom će biti lijepo vrijeme. Naravno i ovog jutra imamo temu jutra kojom ćemo se malo više baviti i o kojoj očekujemo da nam i vi pišete. Pa evo, pričat ćemo o tome koliko se krećemo. Lijepo vrijeme je došlo i ne znam da li imate baš tu naviku da šetate ili prosto prepuštate to samo onako onim dnevnim aktivnostima i smatrate da je to dovoljno za fizičku aktivnost, a ljudima je kretanje ključno za zdravlje. Preporučuje se oko 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično ili postizanje od 9 do 10.000 koraka dnevno kako bi se značajno smanjio rizik od raznih bolesti. Osobe koje su fizički aktivne žive u prosjeku 7 godina duže od neaktivnih, to su pokazala medicinska istraživanja. Ono što je još važnije jeste da su tih 7 godina zdrave godine. Fizička aktivnost ima trenutnu i dugoročnu zdravstvenu korist. Koja je vaša fizička aktivnost? I da li uopšte, evo kao što rekao, to praktikujete? Očekujemo da nam se javite na 065-32-2233. Tu je naša i Facebook i Instagram stranica, pa možete nas pratiti i na taj način. Evo, još nekoliko informacija. Kada je riječ o početku jutra, pregledamo i granične prelaze ovog jutra s obzirom na to da su tokom jučerašnjeg dana bile velike gužve na graničnim prelazima za izlaz iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Sada ono što možemo da primijetimo da jedino na graničnom prelazu Gradina ima gužve i malo se duže čeka na izlaz. Na ostalim nema. Evo, Novi most u Gradišci nema gužve, pa eto, ukoliko se sada spremate da idete prema tom dijelu Evrope, da kažemo, onda u tom slučaju birajte taj granični prelaz. Na ostalima, evo, Kozarska Dubica, evo, tu također nema gužve, dakle, Gradina jedino sada duža kolona. za početak razbudilnika još jedno podsjećanje. Danas počinje post svetih apostola koji se često naziva i Petrovski ili Petropavlovski ili ljetni post za vjernike Srpske pravoslavne crkve. Petrovski post počinje prvog ponedjeljka posle duhovske nedjelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru. Tokom Petrovskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mliječnih proizvoda i jaja, a smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, riječi i djela. Iako nije strog kao veliki post, Petrovski post nosi duhovnu težinu, jer se njime vjernici pripremaju za praznik apostola koji su svojom vjerom i mučeništvom postavili temelje hrišćanstva. E pa, da mi počnemo i našim muzičkim pozdravom ovo 8. junsko jutro.

0: 6:11, a mi ćemo uputiti dobro jutro Valentini Knežević, koja nam se sada pridružila u studiju. Dobro jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, Slavice, i tebi i našim slušalcima. Evo kratkog pregleda vijesti. Predsjedavajuća savjeta ministar Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Ukoliko se danas potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH, postoji realna mogućnost da od sutra, 9. juna 2026. godine, na sjeveru u BiH, na području Gradiške, ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Odlučio je to juče glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Iliđi. Također je usvojeno da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Očekuje se dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banja Luku povodom

0: Otvaranje rusko-srpskog hrama, izjavio je to Milorad Dodik, lider SNSD-a za RIA Novosti. Potvrdio sam, kaže Dodik, ono što smo se prethodno dogovorili. Čekat ćemo, kad god bude u mogućnosti, uradit ćemo to, rekao je Dodik i podsjetio da se sa Putinom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja Dane pobjede, kada su postigli dogovor o nekoliko pitanja, naveo je Dodik. Ponovio je da će krajem septembra opet biti u Moskvi. Centralna izborna komisija privremenih prištinskih institucija obradila je glasove sa 91,87% biračkih mjesta na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, a prema tim rezultatima pokret Samoopredjeljenje vodi sa 43,6% glasova, a predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastične rezultate na održanim izborima za Skupštinu u Prištini, istakao da je ova stranka u srpskim sredinama osvojila 42.166 glasova, odnosno svih 10 mandata zagarantovanih Srbima. Ogranak izraelskog ministarstva odbrane, zadužen za sprovođenje vladine politike u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali, saopštio je nakon iranskih balističkih raketnih napada da će prelazi sa pojasom Gaze ostati zatvoreni do daljnjeg. Iran je sinoć ispalio oko 10 balističkih raketa na sjever Izraela, ali nema podataka o povrijeđenim ili eventualnoj šteti. Operativni štab iranskih oružanih snaga Hatam al-Anbija saopštuje da nakon lansiranja raketa na Izrael, da Izrael mora da zaustavi napada na Liban ili će se suočiti sa daljim razornim udarcima. I još jedna vijest iz sporta. Teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev pobjednik je Grand Slam turnira Roland Garros. On je u finalu koje je sinoć završeno savladao Italijana Flavia Cobolija sa 3-2 po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je prvi put u karijeri osvojio jedan Grand Slam. Eto toliko u vijestima.
1: Hvala. Čekamo 7 i jutarnje novosti, a u nastavku podsjećamo na vrijednosti temperatura. 8 je najniža, toliko je na Sokocu, 10 je u Gacku, 11 stepeni je u Nevesinju, na Palama i u Hampjesku, zatim 12 je u istočnom Sarajevu, u Zvorniku i Foči, 13 stepeni je u Mrkonjić gradu i Brčkom, 14 sada mjeri Bijeljina, Modriča, Novi grad, Prijedor, Kozarska Dubica i Bileća. 15 stepeni je u Gradišci, Banja Luci, istočnom Drvaru, Derventi i Doboju, 19 je u Trebinju. U 6 časova 15 minuta slušamo Igora Tadića i opširniju vremensku prognozu.
2: Danas sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutro svježe, u kotlinama mjestimično magla. Popodne na jugozapadu, jugu i istoku moguća kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab promjenjiv, večeras ponegdje umjeren istočni. Maksimalna temperatura od 21 do 32 stepena Celzijusa. Sutra sunčani periodi i toplo, popodne i uveče na zapadu i istoku ponegdje vrlo slaba kiša. U srijedu sunčani intervali i toplo, popodne u sjevernim istočnim krajevima, mjestimično pljuskovi i grmljavina. U noći kiša sa sjeverozapada. U četvrtak svježije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U južnim i jugoistočnim predjelima toplije, kiša naveče. Zbog povoljnih biometeoroloških prilika mnogi će se osjećati dobro. Preporučuje se zaštita od jakog sunčevog zračenja.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

vjeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta.

0: E sada je 6 časova, 20 minuta. Sada je na telefonskoj vezi Dragana Grbić u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Početak je radne sedmice i frekvencija vozila je pojačana na većini puteva, a posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija redovno, dok se na mjestima izvođenja sanacijenih radova mogu očekivati kraća čekanja. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok se vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju na alternativne pravce. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladoša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za ove informacije, pa se ponovo čujemo za nekih sat vremena. Čuli ste, nešto su veće gužve u ovom trenutku na graničnim prelazima Gradina, zatim Gradiška i Izačić. Sada je 6:22 minuta. Dobro jutro vam želimo.

Na današnji dan 1944. godine predsjednik britanske vlade Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu zatražio je od vlade Sjedinjenih Američkih Država da pristane na podjelu interesnih sfera. Na Balkanu Bugarska i Rumunija bile su prepuštene sovjetskoj nadležnosti, a Jugoslavija ravnopravno podijeljena na sovjetsku i britansku zonu uticaja. U 1986. godine, uprkos uvredljivim optužbama za zločine koje je kao nacistički oficir počinio u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim je izabran za predsjednika Austrije. U 2006. godine, 8. juna, na Jarbol ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku podignuta je

U 6.48 minuta podsjećamo na vrijednosti temperatura, pa i pričamo o vremenu. 8 je najniža, toliko je na Sokocu, 10 je u Gacku, 11 je u Nevesinju, Palama i Hampjesku. 12 stepeni u istočnom Sarajevu, Zvorniku i Foči, 13 je u Mrkonjići gradu i Brčkom, 14 je u Bijeljini, Modriči i Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Bileći. 15 stepeni je u Gradišci, u Banja Luci, istočnom Drvaru i Derventi, 19 stepeni je u Trebinju. Kada je reč o prognozi vremena za danas, jutro pretežno vedro i svježe, oko rijeka i po kotlinama ponigde prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i istoku razvoj oblaka, koji će samo ponigde donijeti kratkotrajnu i slabu kišu. Vjetar slab promjenljiv, uveče ponegdje umjeren istočni. Danas možemo da očekujemo maksimalnu temperaturu od 27 do 32 stepena, u višim predjelima oko 21. Kad je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada. Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša je moguća samo ponigdje na istoku i zapadu, popodne i uveče. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 27 do 32 stepena, u višim predjelima oko 22. U srijedu promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i toplo, popodne je povremeno pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i istoku. U narednoj noći kiša će početi na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu oko 20, a dnevna od 26 na zapadu do 33 stepena na istoku. U četvrtak oblačno i svježe sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo i toplije, a kiša će ove predjele zahvatiti tek uveče. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna temperatura u četvrtak od 16 do 25, na jugu i jugoistoku do 30 stepeni. Dakle, promjena vremena dolazi nam u srijedu, do tada ćemo uglavnom uživati u lijepom vremenu. Vi nam pišite kako je jutro kod vas na 065-32-2233, na našu Facebook i Instagram stranicu, gdje također možete ostaviti komentare i o našoj temi jutra, a podsjećamo, danas pričamo o tome koliko se fizički krećemo i koja je vaša fizička aktivnost. Javite nam se. Sada u 6 časova 51 minut mi kažemo dobro jutro, djeco.

0: Samo da se negdje ne izgubi, ne povredi, takva zvezda u životu mnogo znači, mnogo vredi. Ja ti neću reći šta je ova zvezda plava, zvezda sjajna, kad je nađeš, sam ćeš znati, sad je tajna.
1: Dobro jutro, mališani. Upravo ste čuli kako je o zvijezdi razmišljao velikan srpskog pjesništva Miroslav Mika Antić.
0: I mi ćemo ovog jutra govoriti o zvijezdi, ali ne o bilo kakvoj, nego o zvijezdi padalici.
1: Ali najprije poslušajmo šta o zvijezdi padalici znaju učenici Banjalučke osnovne škole Zmaj Jovan Jovanović.
2: O zvijezdi padalice znam da je to usijana, veoma usijana zvijezda koja pada i čiji su djeca sebi pomoću zvijezde neke želje želi.
3: Zvijezda padalica je užarena meta koja kada leti se ugasi i ona može da izazove opasnost za ljude.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U jutarnjim novostima objavljujemo.
0: Može li se desiti da na sjevernom dijelu BiH ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz? Borjana Krišto i Andrej Plenković najavili potpisivanje sporazuma u Sarajevu.
1: Dodik najavio dolazak Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
0: Na održanim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila svih 10 zagarantovanih mjesta u Prištinskoj skupštini.
1: Nastavljen sukob na relaciji Iran-Izrael. Teheran pozvao Ujedinjene nacije da reaguju.
0: Danas počinje Petrovski post.
1: Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je Roland Garrosa.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 16 stepeni.
1: Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelaz za granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od sutra 9. juna 2026. godine na sjeveru BiH na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Premijer Savo Minić ponovio je koliki je značaj ovog graničnog prelaza. Opširnije je Gordana Stanić.
2: Umjesto rješenja za kilometarske kolone, potpisivanje novog ugovora između BiH i Hrvatske mogao bi blokirati spoljnotrgovinski promet na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je saopštila da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne predstavljene.

0: pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu, te da u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most.
1: Podsjećamo da je Uprava za indirektno oporezivanje radi obezbjeđenja kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg Starog Mosta, ranije donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prelaza Gradiška na lokaciju Novog Mosta u Gradišci. Na osnovu navedene odluke, carinski referat Gradiška je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju Gradiška Novi Most u periodu od 3 mjeseca. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prelaza u Gradišci. To je moguće isključivo kroz izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, kojima bi se uspostavio carinski referat Gradiška Novi Most, o čemu je uprava više puta u prethodnom periodu obavještavala javnost i sve relevantne institucije.
0: Nakon otkazivanja sjednice upravnog odbora i blokade iz federacije da se riješi tehnička pitanja i sistematizacija za granični prijelaz Gradiška, nezamislivo je da se ide u potpisivanje novih ugovora u Sarajevu, izjavio je predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić.
2: Za mene je nezamislivo da imamo sutra potpisivanje tog sporazuma koliko ne postoji rješenje kako bi postojeći granični prijelaz ostao otvoren. Još ako tome dodamo da imamo da je stari granični prijelaz tehnički onemogućen protok i ljudi i roba radi ovog urušavanja mosta, ja to ne mogu da zamislim šta bi se desilo ako bi imao situaciju da se zatvori ti granični prijelaz.
0: Predsjednik vlade Savo Minić kaže da su i ranije upozoravali do kakvih problema može doći, ali i ponovio koliki je značaj ovog graničnog prijelaza.
3: Stotine hiljada, da ne kažem milijun kamiona godišnje tu prijeđe i kad imamo inspektore i sve ostalo, sigurno da bi ugrozilo fluktuaciju i ljudi i robe, a da ne kažem i privrede.
0: Privrednici poručuju da se prije povlačenja bilo kakvih zvaničnih poteza u Sarajevu moraju usaglasiti unutrašnji pravilnici. Dodaju, regionalna saradnja mora biti dvosmjerna ulica.
4: Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Odlučio je ovo juče glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Iliđi. Također je usvojeno da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za člana u predsjedništvu BiH iz Republike Srpske.
5: Odluka kojim je potvrđeno praktično prethodna odluka glavnog odbora Srpske demokratske stranke da sam ja kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali ovaj put hoću da kažem da mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu, da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno u jednoj koloni. I upravo zbog toga pisanim putem ćemo ponuditi pokretu Sigurna Srpska, upravo ovo što sam rekao, znači u skladu sa našim koalicionim sporazumom koje su ove tri opozicione stranke usvojile i koje je ranije usvojio glavni odbor Srpske demokratske stranke i buduće vlasti, znači na osnovu izbornog rezultata, ona stranka koja ima najbolji izborni rezultat iz opozicionog bloka, a nije dala kandidata za predsjednika Republike Srpske, daje kandidata za mandatara nove vlade.
4: Očekuje se dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama, rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a za RIA Novosti.
6: Potvrdio sam, kaže Dodik, ono što smo se prethodno dogovorili. Čekat ćemo kad god bude u mogućnosti, uradit ćemo to. Rekao je Dodik i podsjetio da se Putinom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja Dana pobjede, kada su postignuti dogovori o nekoliko pitanja, naveo je Dodik. Ponovio je da će krajem septembra opet posjetiti Moskvu.
4: Trebinje postaje prva lokacija, lokalna zajednica u Srpskoj koja će uvesti karticu pogodnosti za domaće stanovništvo. Trebinci bi uskoro trebalo da kupuju jeftinije u vlastitom gradu zahvaljujući novom programu popusta na određene robe i usluge.

0: Širni je Momir Milić.
1: Razvoj turizma u Trebinju posljednjih godina donio je i veliki porast cijena, što najviše osjete oni koji u njemu žive i svakodnevno kupuju. Uvođenje takozvane trebinjske kartice omogućit će povoljnije korišćenje roba i usluga, u čemu građani već vide veliku olakšicu.
2: Mislim da bi to bila prava stvar, pravi potez. Stanovništvo moralo bi malo da ima manje cijene.
3: Evo, shvatiš da kupiš doručak, nema ti šta, 10-15 maraka.
4: Pa Trebinje je preskupo u odnosu na veće neke centre u okruženju i definitivno smatra da je to dobra jedna ideja ako zaživi, a nada se da će zaživjeti.
1: Program je dobrovoljan i odnosi se na sve privredne subjekte sa područja grada koji iskažu interesovanje, objašnjava načelnik Odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo grada Trebinja Bojan Vučurević. Privrednici će sami odlučivati o vrsti i visini popusta, dok će građani na sajtu grada moći da provjere gdje su dostupni popusti i u kom procentu.
5: Ugostiteljstvo primarno zdravstvene usluge, prije svega stomatološke ordinacije, privatne ambulante, uslužne djelatnosti, dakle da krenemo sad od salona ljepote, krojačkih salona, frizerskih salona itd.
1: Proces dobijanja trebinjske kartice bit će vrlo jednostavan, objašnjava gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Prijava će se vršiti u turističkom infocentru, a uz ličnu kartu građani treba da dostave dokaz da su prijavljeni sa boravištem u Trebinju.
6: Postoji opcija, znači ugovora pojedinačnog koji ima određen vremenski rok. Ako vide privrednici da im se ne isplati ili da mogu da promijene neki popust, da povećaju, da smanje, na njima je da to sklapaju pojedinačni ugovor.
1: Privrednici su dobili poziv da se priključe programu. Planirano je da trebinjska kartica bude u upotrebi već od početka jula.
0: Odavanjem počasti komandantu Garde Panteri Ljubiši Saviću Mauzeru, veterani ove ratne jedinice Vojske Republike Srpske obilježit će danas u Bijeljini 26 godina od kada je on ubijen.
7: Ljubiša Savić Mauzer, komandant Garde Panteri i osnivač Demokratske stranke Republike Srpske, koja je otvorila put novim demokratskim procesima u Srpskoj, ubijen je 7. juna 2000. godine, a na mjestu ubistva nalazi se spomenik ovom heroju Sembirije i Republike Srpske.
0: Povodom obilježavanja 17 godina postojanja i rada autoputeva Republike Srpske, danas će biti predstavljen novi vizualni identitet ovog preduzeća. Svečanost će biti održana u Banja Luci u hotelu Bosna. Centralna izborna komisija privremenih prištinskih institucija obradila je glasove sa 91,87% biračkih mjesta na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, a prema tim rezultatima Pokret samoopredjeljenja osvojio je 43,6% glasova.
7: Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastične rezultate na održanim izborima za Skupštinu u Prištini i istakao da je ova stranka u srpskim sredinama osvojila 42.166 glasova, odnosno svih 10 mandata zagarantovanih Srbima.
0: Vi slušate jutarnje novosti. Izrael je odgovorio Iranu vazdušnim udarima. Eksplozije su odjeknule u Teheranu i drugim gradovima, ali nema podataka o žrtvama ili šteti.
7: Iran je sinoć ispalio oko 10 balističkih raketa na sjever Izraela, ali nema podataka o povrijeđenima ili šteti, saopštila je izraelska vojska. Operativni štab iranskih oružanih snaga Hatam al-Anbija saopštio je nakon lansiranja raketa na Izrael da Izrael mora da zaustavi napade na Liban ili će se suočiti sa daljim razornim udacima.
0: Teheran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mjere zbog, kako je navedeno, američko kršenja primirja nakon najnovijeg napada Sjedinjenih Američkih Država oko Ormudskog Moreuza.
7: Portparol Iranskog saveza za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku Ebrahim Rezai poručio je da se Iran u buduće neće uzdržavati kada bude odgovarao na američke i izraelske napade.
0: Za vjernike Srpske pravoslavne crkve danas počinje Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se poslije silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovjed.
7: Post, poznat kao apostolski i ljetni post, završava se na Petrovdan 12. jula, praznik posvećen svetiteljima Petru i Pavlu. Petrovski post spada u jedan od 4 najvažnija godišnja posta koje Srpska pravoslavna crkva propisuje svojim kanonima.

0: Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je turnira Roland Garros. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev pobjednik je Grand Slam turnira Roland Garros. On je u finalu koje je završeno sinoć savladao Italijana Flavia Cobolija sa 3-2 po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je prvi put u karijeri osvojio Grand Slam titulu. U Banja Luci je sinoć održana svečana akademija povodom 50 godina osvajanja titule prvaka Evrope rukometu kluba Borac te 35 godina od osvajanja kupa EHF. Prije akademije održan je stručni panel u prošlosti i budućnosti kluba te je promovisana knjiga o Abasu Arslanagiću, proslavljenom Bočevom golmanu. Arslanagić je istakao da nema svrhe porediti nekadašnji igrače sa rukometom koji se igra danas i dodao.
2: Treba puno toga iznova krenuti, malo treba krenuti sa djecom, malo vratiti rukomet u škole, jer rukomet je počivo u školi. Sve je počelo iz školskih prvenstava, malih olimpijskih igara i puno velikih igrača je prošlo kroz te male olimpijske igre. Drugčije je sve to, ali treba entuzijazma, malo treba sportski radnik.
1: Svečanoj akademiji prisustvovali su brojni nekadašnji i sadašnji sportisti kao i ličnosti iz javnog života, među kojima je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Ekipa Srbije izgubila je sinoć u polufinalu u Varšavi posle produžetka od ekipe Letonije sa 20-19. U borbi za bronzu Srbija je savladala Francusku rezultatom 20-19. Titulu svjetskog šampiona u basketu 3-3 osvojila je Letonija.
0: Prema najavama meteorologa, danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Više pojedinosti o vremenu od dežurnog meteorologa Milice Đorđević. Milice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju, dobro ste uvodali. Jutro je uglavnom sunčano, ugodno, višim predmima malo svežije, oko reke i pokotovima samo ponedima magle, trenutno 12 stepeni imaju Ribnik, Hram Pjesak, 13 Mrkonjić grad i Čemberno, 14 je u Novom gradu, 15 ima Višegrad, 16 je u Banja Luci, toliko imaju Bileća i Doboj kao i Prijedor, 17 Bijeljina i Trebinje je već sad 21 stepen. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo vreme, uz malo odumerenu oblačnost, popodne na jugozapadu, jugu, jugoistoku razvoj oblaka koji će samo ponedi donati kratku trenu i slabu kišu. Ovo je uglavnom vezano za brdsko-planinske predele. Maksimalna temperatura od 27 do 32, u višim predelima također toplo oko 22 stepena. I Banja Luci sunčano toplo vreme, tokom dana uz malo odumerenu oblačnost, maksimalna temperatura danas malo iznad 30 stepeni.
0: Hvala Milice Đorđević, a mi podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
4: Može li se desiti da na sjevernom dijelu BiH ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz? Borjana Krišto i Andrej Plenković najavili potpisivanje sporazuma u Sarajevu.
0: Dodik najavio dolazak Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
4: Na održanim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila svih 10 zagarantovanih mjesta u Prištinskoj skupštini.
0: Nastavljen sukob na relaciji Iran-Izrael. Teheran pozvao Ujedinjene nacije da reaguju.
4: 7:16, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Valentina Knežević.

0: dok se vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju na alternativne pravce. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj i za vrijeme ove obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izači, Ćoraš i Brod pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosavez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatno jutro.
1: Također, Sanja, zahvaljujemo vam za ove informacije. Sada je 7:24 minuta. Dobro jutro.

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

12 stepeni je, prema posljednjim objavljenim podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, najniža temperatura, toliko je u Ribniku i Hampijesku, 13 je u Mrkonjići gradu i na Čemernu, 14 je u Novom gradu, 15 je u Višegradu, sada je 16 stepeni u Banja Luci, Bileći, Doboju i Prijedoru, 17 je u Bijeljini, jutro smo rekli čak 19 u Trebinju, sada je čak 21 u Trebinju, u 7 časova izmjereno, tako da tamo je ipak najviša temperatura. Kada je riječ o prognozi vremena, jutro pretežno vedro i svježije, to možemo i da primijetimo, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, eto šta možemo očekivati od temperature od 27 do 32 stepena, u višim predjelima oko 21. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra toplo u sunčane periode i postepeno na oblačenje od zapada, bit će uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša je moguća samo ponigde na istoku i zapadu, popodne i uveče. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 20, dnevna ponovo 27 do 32 stepena. U srijedu, imamo malu promjenu vremena, promjenljivo oblačno, u sunčane periode i toplo, popodne povremeni pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i istoku. U narednoj noći kiša će početi na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku. Jutarnja temperatura u srijedu od 11 do 18 stepeni, a dnevna od 26 do 33 stepena. Dakle, iako će biti kiša, bit će ili pljuskovi, bit će dosta visoka temperatura. U četvrtak oblačno i svježije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na jugo i jugoistoku uglavnom suvo i toplije, a kiša će ove predjele zahvatiti tek uveče. Jutarnja temperatura u četvrtak od 12 do 18, a dnevna od 16 do 25, dakle nešto niža, jedino će na jugoistoku ostati oko 30 stepeni. Eto je bila prognoza vremena, mi sada očekujemo uključenje u jutarnji program Jutro je Radio Beograda, pa ostanite sa nama, razmijenit ćemo neke zanimljive informacije, vjerujemo da će vam se to dopasti.

0: 16 stepeni je sada u Banja Luci, danas kažu od 27 do 32 stepena. Meteorolozi najavljuju lijepo vrijeme, pa s obzirom na to da je evo juče počela i sezona kupanja u vodenom parku Akvana u Banja Luci, eto prijedloga za lijepo provedeno popodne ili dio dana, a evo kad pominjemo već bazene, i u Trebinju će ovih dana početi da radi.
1: Dobro jutro od mene, Slavice. I u Beogradu je također sunčano, savršen dan da prošetate do neke galerije, pozorišta ili posjetite neku manifestaciju. U tom smislu, hajde da počnemo od Banja Luke. Šta predlažeš danas od događaja?
0: Mnogo dešavanja ima i evo vjerujem da će vam se to dopasti. Banja Luka je ovih dana u znaku 28. teatar festa Petar Kočić, u okviru koga publika može da vidi 6 predstava iz zemlje i regiona koji se takmiče za nagrade festivala. Festival se odvija pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, a selektor festivala Željko Stjepanović, prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske, birao je predstave o ženama. Sinoć je u okviru pratećeg programa održano veče posvećeno Slavku Milanoviću kao omaž istaknutom dramaturgu i njegovom bogatom umjetničkom nasljeđu. O njemu su govorili Molina Udovički-Fotez, bivša umjetnička direktorka Narodnog pozorišta u Beogradu, reditelj i profesor Željko Đukić i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljubiša Savanović. Večeras će publika moći da vidi takmičarsku predstavu Gospa Nola, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, a sutra naveče Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. E kada već pominjemo Teatar Fest, ove godine on se ne dešava samo u Banja Luci, dio revijalnog programa, tačnije predstava Una, Zvezdara teatra, večeras će biti izvedena pred publikom u Trebinju i to u kulturnom centru od 20 časova. E kada je riječ o još nekim zanimljivim događajima, evo iz kulture konkretno, u Banja Luci izdvajamo i večerašnju svečanu dodjelu godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godini. To će početi u 19 časova u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a odlukom žirija ravnopravni dobitnici su Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač. U programu će učestvovati laureati i članovi žirija, a muzički dio večeri obogatit će učenici muzičke škole Vlada Milošević.
2: Hvala kolege, a ako ste u Beogradu večeras od 18 sati, možete posjetiti jednu zanimljivu izložbu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademici planinari. Ova izložba realizovana je u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije.
1: A sat vremena kasnije Kulturni centar Beograda proslavit će 4 decenije postojanja muzičkog programa, a samo ću kratko spomenuti jedan pozorišni događaj u Novom Sadu, gdje će večeras u Srpskom narodnom pozorištu početi 53. Infanted festival, to jest festival internacionalnog alternativnog i novog teatra, predstava otvaranje gospođa Einstein, teatra De Fondo iz Španije.
2: A ukoliko ste ipak raspoloženi za neku vrstu drugačijeg provoda, Skadarska ulica, poznatija kao Skadarlija, i ovog leta ostaje jedno od najposećenijih mjesta u Beogradu. Ova bohemska četvrt čuva duh starog grada i privlači i domaće i strane posetioce. Kaldrma, stare kuće, tradicionalne kafane i živa muzika stvaraju prepoznatljivu atmosferu Beograda s kraja 19. i početka 20. veka. Skadarlija je dugo bila okupljalište umetnika, pisa i glumaca, a taj duh se i danas neguje. Tokom letnje sezone očekujemo veliki broj turista, a ugostitelji se pripremaju za period pojačane posvećenosti. Skadarlija ostaje jedna od najvažnijih kulturno-istorijskih tačaka Beograda, tako da ako ste u prolazu, svratite na piće u Skadarliju.
1: Hvala Slavice još jednom. Mislim da smo ovim ponudama dali zanimljive predloge.
0: Itekako. Evo kada već dajete neke zanimljive ponude, evo još samo jedna informacija, kada ste rekli da ne bude sve kultura i da ima i nešto drugačije. Danas će na Palama biti otvorena biciklistička staza Ćirinom stazom. Tako će nositi naziv. Ono što je interesantno možda pomenuti, da nosi naziv Giro di Ciro. Eto, i staza je izgrađena bespovratnim sredstvima Evropske unije. Uloženo je tu dosta novca, oko 2 miliona 300.000 bespovratnih sredstava Evropske unije, dakle evra, govorimo o evrima, a kažu da je to uključilo sanaciju 9

0: tunela, dva mosta, jednu obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde, pa eto još jedne lijepe turističke preporuke za ovaj dio Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer staza je od Sarajeva do Pala. Eto, i to smo vam preporučili.
1: Ja sam već zainteresovana.
0: Giro di Ciro.
1: Giro di Italia. To je to. Ostanite uz Radio Beograd 1. Bila je ovo Slavica Ličina koja nam se javila iz Radija Republike Srpske.
0: Prijetno.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
0: E da, kao što smo i najavili, razgovarali smo sa kolegama iz Radio Beograda, prvog programa, to je naša sad ustaljena već praksa. I evo, nadamo se da ste čuli lijepe preporuke iz Beograda, tako da ako se nađete ovih dana tamo, čuli ste šta možete posjetiti. Meni je najzanimljivije od svega ovoga, moram priznati, bila ova ulica, uobičajeno dobra ulica Skadarska, tamo se nalaze one i poznate kafane, ako znate, i Tri šešira i sve ostalo, pa eto, tu će se dešavati zanimljiv kulturni program, to je itekako lijepa preporuka. A čuli ste, preporučili smo mi i tu novu stazu, Ćirinom stazom, koja će danas biti otvorena, okupit će bicikliste i ljubitelje prirode. Okupljanje je u Olimpijskom parku od 10.30 i vozit će ulicama Milutina Milankovića, Boška Jugovića i Trivka Grabeža do stare stanice gdje će biti otvorena biciklistička staza Pale Sarajevo, odnosno ta staza koju smo pomenuli, Giro di Ciro. I eto, mnogo je to zanimljivo onako i turistički, ali svakako i za stanovnike tog dijela Srpske. Eto, lijepe preporuke kako se možete kretati ako ste u tom dijelu Srpske, jer nama je tema jutra o kojoj ćemo također govoriti ovog jutra malo tamo kasnije, o tome koja je vaša fizička aktivnost, jer ljudima je kretanje ključno za zdravlje. Preporučuje se oko 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično ili postizanje od 9 do 10.000 koraka dnevno kako bi se značajno smanjio rizik od bolesti. Osobe koje su fizički aktivne žive u prosjeku 7 godina duže od neaktivnih. I ono što je još bitnije jeste da su tih 7 godina zdrave godine. Fizička aktivnost ima trenutnu i dugoročnu zdravstvenu korist. Pa pokrenimo se svi, lijepo je vrijeme došlo, nema više izgovora. Ako niste za trčanje, za vožnju bicikla ili za teretanu na otvorenom, što vam svakako preporučujemo bolje nego zatvoreni prostor, onda svakako šetnja, malo brži hod i svima će biti mnogo bolje i svi ćemo biti zdraviji. E, sada je već 7:57, šaljite nam poruke i o temi jutra, jer vas pitamo koja je vaša fizička aktivnost, ali i o tome kako je jutro kod vas. 065-32-2233, tu je Facebook i Instagram stranica. Evo, očekujemo da nam se javite, a mi ćemo poslušati još jednu pjesmu, zatim i novi pregled vijesti ćemo čuti od Stanislava Ljubojevića.

0: E sada je 8 časova, 1 minut, a vrijeme je da čujemo i novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa mnom u studiju. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro Slavice, dobro jutro našim slušalcima. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas bi u Sarajevu trebalo da potpišu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima. Kako je saopšteno, to bi trebalo da olakša prelazak granice, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju. Ukoliko se potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci, jer je, kako je naveo, novi prelaz Gradiška veoma bitan zbog protoka ljudi i roba. Odavanjem počasti i komandantu garde Panteri Ljubiši Saviću Mauzeru, veterani ove ratne jedinice Vojske Republike Srpske obilježit će danas ubijeni 26 godina od kada je ubijen. Ljubiša Savić Mauzer, komandant garde Panteri i osnivač Demokratske stranke Republike Srpske, ubijen je 7. juna 2000. godine, a na mjestu ubistva nalazi se spomenik ovom heroju Semberije i Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mjesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredjeljenje sa 42,92% glasova. Najjača srpska stranka, Srpska lista, osvojila je 6,17% glasova i u svim srpskim sredinama osvojila je apsolutnu većinu. Time je obezbjeđeno svih 10 mandata u Skupštini privremenih prištinskih institucija zagarantovanih Srbima. Izrael je odgovorio Iranu vazdušnim udarima. Eksplozije su odjeknule u Teheranu i drugim gradovima. Iran je sinoć ispalio oko 10 balističkih raketa na sjever Izraela, a kako je saopšteno, sve su presretnute. Operativni štab iranskih oružanih snaga saopštio je nakon lansiranja raketa na Izrael da Izrael mora da zaustavi napade na Liban ili će se suočiti sa daljim razornim udarcima.

0: Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južno-filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 8 osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. U Banja Luci je sinoć održana svečana akademija povodom 50 godina osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac, te 35 godina od osvajanja kupa EHF. Prije akademije održan je stručni panel o prošlosti i budućnosti kluba, a promovisana je i knjiga o Abasu Arslanagiću, proslavljenom Borčevom golmanu. Svečanoj akademiji prisustvovali su brojni sportisti kao i ličnosti iz javnog života, među kojima i Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
1: Hvala Stanislave, sada je 8:04 minuta, uskoro i nove informacije, očekujemo ih iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske o vrijednostima temperatura.

O vremenu pričamo u 8 časova i 8 minuta, kažu meteorolozi. Danas možemo da očekujemo uglavnom lijepo vrijeme. E sad u drugom dijelu dana moguće je da bude nekih oblaka, naoblačenja, pa ponegdje i nekog vjetra, ali ne jakog. Temperatura će imati vrijednost od 27 do 30

2 stepena. Također, kada je reč o prognozi vremena za naredna 3 dana, sutra toplo u sunčane periode i postepeno na oblačenje od zapada. Biće uglavnom suvo, vrlo slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku i zapadu popodne i uveče. Jutarnja temperatura sutra od 10 do 17 stepeni, dnevna od 27 do 32 stepena. U srijedu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplo, popodne povremeno pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i istoku. Dakle, u srijedu imat ćemo promjenu vremena, posebno u poslijepodnevnim časovima i u noći, kada je moguće da bude više kiše. A jutarnja temperatura u srijedu od 11 do 18, na jugu oko 20 stepeni, temperatura dnevna od 26 do 33 stepena. Dakle, bez obzira na te oblake i na to što najavljuju meteorolozi kišu, uglavnom bit će dosta visoka temperatura. U četvrtak oblačno i svježije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo i toplije, a kiša će ove predjele zahvatiti tek uveče. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 16 do 25. Na jugoistoku će jedino biti temperatura nešto viša, oko 30 stepeni. Imamo i vrijednosti temperatura izmjerene u 8 časova, tako je u Banja Luci sada 18, u Bileći je 16 stepeni, u Bijeljini prešlo 20 stepeni temperatura, u Višegradu 18, u Gacku 16, u Doboju 18, u Driniću 15, u Zvorniku 17 stepeni, u Mrkonjić gradu temperatura je sada 14, u Novom gradu 15, u Prijedoru 19, u Ribniku 16 stepeni koliko je i u Rudom. Nešto niža temperatura i dalje na Sukocu oko 10 stepeni, mada priznaćete za 8. jun nije to niska jutarnja temperatura za taj dio Srpske. U Srpcu je 20, u Trebinju je temperatura sada već 23 stepena. Na Čemernu 8, toliko je i u Šipovu. Dakle, na Čemernu i u Šipovu je najniža temperatura, moram se ispraviti, i u Foči i u Hampijesku također. Tako da, evo, uglavnom, jutro lijepo, za sada sunčano, pa uživajte u ovako lijepom početku dana. 8 časova 11 minuta.

0: cjenovni šok.
1: Sezona još nije ni počela, a naši malobrojni turisti na Jadranskoj rivijeri već kukaju na cijene hrane i pića. Iako tamošnje cijene djeluju nerealno, pa čak i nadrealno, prava kupnjava počinje tek kad se vrate kući. Jer u lokalnoj kafani sve to košta više nego na Jadranu, pa kukanje može da spriječi samo doživljeni cjenovni šok. Ako se čovjek prevari pa sjedne u neki lokalni restoran, tokom kuknjave na cijene suza suzu stiže. Nešto slično može se reći i za fancy restorane u većim gradovima. Ma tu ne pomaže ni kuknjava, a boga mi ni čupanje kose. Pomogao bi jedino još jedan odlazak na Jadransku rivijeru, gdje su cijene u restoranima ipak relativno normalne.

0: 8:22, u nastavku Razbudilnika ja imam društvo, sa mnom u studiju je Dragana Marić. Već kada Draganu najavimo, onda znamo da je jazavac tema i u svakom slučaju lijep povod. Dragana, dobro jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, Slavice, upravo kako si rekla, znači kad je u pitanju ljeto, kad gostim ljeto, to su dani studije Jazavac, proljeći Uhu Fest i na jesin festival Zaplet.
0: Da, i u svakom slučaju uvijek lijep povod za gostovanje. E sad, šta će publika moći da vidi u Gradskom pozorištu Jazavac narednih dana u okviru dana studija Jazavac? Mnogo je tu i prezentacija i predstavu koje ste pripremili. Bili ste vrijedni?
1: Jeste, ja sam morala jutros da izračunam kako bih tačne podatke prenijela slušalcima. Pa ovako jeste, danas počinju dani studije Jazavac, to se ranije zvalo sedmica studije Jazavac jer je trajala otprilike do 7 dana, međutim broj članova i obim posla, odnosno količina predstava nas je natrala da napravimo dane studija Jazavac. Nadam se da će to jednog dana postati jun i mjesec studije Jazavac.

0: Mnogo je prezentacija, mnogo je predstava, 11 predstava koji su članovi studija, radili sa svojim mentorima, predavačima, neke su ozbiljnije, neke su komedije, zavisni od uzrasta djece. Uglavnom, što se tiče prezentacija, to su javni časovi, da tako kažem, koji su skica, odnosno skup vježbi koji su članovi radili sa svojim predavačima u prethodnih 10 mjeseci, koliko traje jedna godina u studiju Jazavac, i oni su obično prva ili druga godina glume. Tek na trećoj godini glume članovi svi imaju zadatak da pripremaju predstavu i oni, znači to su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinac, odnosno tinejdžera, i škole glume za odrasli. Mnogo toga, mnogo sadržaja, zabavnog i edukativnog sadržaja, počevo danas pa sve zaključno sa 20. junijem.
1: Vrlo interesantno i mi pratimo, evo već znaju naši slušalci sve to. Međutim, kada kažemo 11 predstava, onda ja evo sad u glavi pokušavam da smislim koliko je tu glumaca, u stvari, mladih glumaca. To je zaista impozantan broj. S godinama se to nakupilo. Svake godine je interesovanje, ako mogu da primijetim, veliko.
0: Jeste, bez obzira što govorimo sad o prezentacijama i predstavama koje članovi, znači to je njima hobi, ja moram da kažem jednu činjenicu, a to je da imamo ogroman broj djece koja su došla u Jazavac da uče glumu sa svojih 9, 10, 11 godina i tu su se zadržala dugi niz godina, tako da imamo jednu posebnu grupu koju mi zovemo veterani, ovo je njima ne znam nijakoja po redu predstava. Oni žele ozbiljno da rade i mi svake godine kreiramo program trudeći se da slušamo njihove želje i interesovanja. Tako da, zato sam na početku rekla ozbiljnih predstava. Znači, ovima drugima to je samo da osjete šta je to rad na predstavi, kostim, muzika, svjetlo. Oni po prvi put dožive predstavu onako kako mi, profesionalni glumci, doživljavamo radeći u pozorištu svakodnevno. Tako da je to za njih veliki izazov. Neki po prvi put osjeti koliko je to ozbiljan zadatak, konstantne probe. Svi mi predavači imamo zadatak i u interesu nam je da napravimo što bolju predstavu, bez obzira što su u pitanju amateri, što je to njima hobi. Svima je jako od predavača stalo da djeca se pokažu u najboljem svjetlu. To je veliki broj djece, evo 11 predstava. Ako uzmemo da prosjek grupa broji 10 članova, to je samo stotinu ljudi i djece i odrasli, kažem, jer imamo školu glume za odrasle i ove godine 3 predstave sa njima. To je ogroman broj ljudi koji su odlučili i ja to poštujem jako, i svi mi u pozorištu koji su odlučili da svoje slobodno vrijeme provode u pozorištu.
1: Kada je upis? Evo, ovo je sada završnica.
0: Jeste, u junu je uvijek završni taj ciklus, program koji traje godinu dana, počeo od septembra, u junu je završnica, od juna do avgusta roditelji se informišu, šalju prijave početkom škole, pratimo uvijek početak škole kada počne škola i taj prvi vikend nakon početka škole su prvi časovi u studiju Jazavac. Evo, već sam naglasila, ali prosto imam potrebu da kažem, naša želja da ti mladi ljudi šta god da upišu poslije, koje god, čim se god budu bavili u životu, da im prenesemo znanja iz oblasti umjetnosti, ne samo glume, nego da nauče da govore, da se oslobađaju, da vladaju i sobom, i scenom, i grupom ljudi s kojima će poslije i raditi. Dakle, da nauče mnogo toga u umjetnosti, scenski pokret, scenski govor, muziku, ples i sve što ide uz to.
1: Ja vjerujem da vi primijetite razliku kada dođu i kada imaju ove završne predstave, da su to potpuno drugačije ličnosti, male ličnosti.
0: Jesu, razlika je ogromna, a najveći pokazatelj njihovog uspjeha jesu roditelji koji ne skrivaju oduševljenje, hvalići se naravno djecom koja, evo, nedavno sam imala priliku da mi majka jednog djeteta koji je boravio u studiju za 7 godina kaže da je on student pravnog fakulteta i da kaže da mu je najviše u životu pomogla škola glume.
1: Ma,
0: mislim da je to najveća nagrada.
1: Jeste, javni nastup i vježbanje javnog nastupa je nešto što u svakoj branši sada i prezentaciji i ličnoj može i tekako da doprinu.

0: nese i da stvori jednu lijepu sliku.
1: Yes.
0: Evo da još kažemo kada su predstave, u koliko časova?
1: Najbolje bi bilo da se svi zainteresovani informišu putem društvenih mreža zbog toga što su termini različiti. Znači, danas počinje, danas je prezentacija članova u 17 časova, predstava je u 8 i u narednim danima do 20. variraju termini zato što nekad imamo i tri predstave. Ogroman je broj prezentacija i predstava i prosto ponekad nemamo kapaciteta i nemamo dovoljno prostora u samoj sali da pokažemo sve vježbe, pa smo morali, u stvari prezentacije, pa smo morali da stavljamo i tri termina, tako da su obično ili 16, 18, 20 časova ili 17, 20 časova. Uglavnom, sve postoji, sve informacije su dostupne na društvenim mrežama. Ono što bih voljela da kažem isto da je ovogodišnji dan i studio Jazavac humanitarnog karaktera. Karte prodajemo po simboličnoj cijeni od 2 marke za prezentacija, za predstave 5 konvertibilnih maraka i sav prihod od prodatih ulaznica iće za liječenje jednog dječaka.
0: Ma to je baš lijepo. Eto povod više da se odlučimo svi da dođemo i da vidimo i šta ste to radili tokom protekle godine, ali svakako i da učinimo neko humano djelo. E sad, da ostavimo po strani dane studija Jazavac, znamo da ste i dio projekta i prethodnih dana svaki put smo najavljivali vaše predstave koje ste igrali u okviru Narodno sa narodom i vi ste također dio tog projekta u okviru Teatar Festa i tog pratećeg programa i znamo, pratili smo vas, pa bili ste i u Gradišci, pa i u Milićima, ako se ne varam, i kada smo dogovarali gostovanje, razmišljam, Bože, pa kad će da dođe? Može li stići?
1: Da.
0: Tako da vrijedni ste ovih dana i ova odrasla, ozbiljna ekipa.
1: Jeste. Iako se čini da je sezona pri kraju, naravno još uvijek ima da se odigra dosta predstavi i veliki broj gostovanja nas očekuje obično početkom ljeta. Tu su u pitanju gostovanja koja, evo, prilika Narodno s narodnim, gdje je Jazavac uključen u taj projekat sa jednom plemenitom i predivnom misijom, a to je da pozorište dođe u mjesta u kojima publika nema često priliku da gleda pozorišne predstave. Tako da je Jazavac već bio 4. juna u Milićima u prepunoj sali mališana i njihovih roditelja i poslije druženje sa njima. Zatim 6. juna neki dan u Gradišci sa predstavom Carevo novo odijelo i danas smo u Derventi sa predstavom Tri praseta i još jedno. Ono što se tiče još gostovanja i, kao što spomenula, igranja predstava sa strane, očekuje nas Gradsko pozorište Jazavac 23. juna gostuje na Mucijevim danima Ateljeja 212.
0: Opa, to je baš lijepo.
1: Jeste. Zatim još dosta predstava, evo mogu da se pohvalim i to mi je izuzetno drago da je naša predstava Carevo novo odijelo ove godine uvrštena za zatvaranje festivala u Kotoru, tako da putujemo i u Kotor i nadam se da će biti još nekih gostovanja tokom ljeta, jer je to lijep način da se publici predstavi u mjestima, znači da izađemo iz okvira naše države i odemo tamo gdje do sad nismo bili. To je uvijek za nas uspjeh.
0: Pa kako da ne, eto. Mi ćemo sve to pratiti, najavljivati, podsjećati naše slušaoce na sve to što se dešava. A evo, mi ti još jednom zahvaljujemo što si ipak odvojila vrijeme i došla i ovog jutra u Razbudilnik i pričala o danima studija Jazavac.
1: Evo, meni je zadovoljstvo i kao što ti sama znaš, poziv u Razbudilnik nikad ne odbijam i zadovoljstvo mi je da predstavim slušaocima sve ono što radimo, što želimo i što nam je cilj.
0: Evo, još jednom ćemo reći, dakle, informišite se na društvenim mrežama o terminima predstava u okviru dana studija Jazavac koji traju do 29. juna.
1: Do 20. juna.
0: 20. juna, izvinjavam se.
1: Moram da kažem, svi oni koji imaju djecu zainteresovanu da upišu školu glume, mogu da dođu da vide kako to otprilike izgleda. Zadovoljstvo djece se ne može sakriti, njihovih roditelja, tako da jedna slika cijele škole i rezultat rada moći će publika da vidi sada upravo na danima studija Jazavac.
0: Hvala, Dragana, mnogo za gostovanje.

Doktor Zlatko Jurić, Predrag Bilošević, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, koji će uručiti povelje dobitnicima. Muzički dio večeri obogatit će učenici muzičke škole Vlado Milošević. Dakle, to počinje u 19 časova. Sada je 8.44, bila je to preporuka kulturnih dešavanja za danas. Ostanite uz razbudilnik, nakon sljedeće pjesme slijedi i opširnija vremenska prognoza.

po tri dana, pa onda ćemo vidjeti šta će biti dalje. Čućemo, jer te prognoze od tri dana su i najtačnije. Sada je 8 časova 49 minuta. Ovog jutra sa vama su bili lepa ekipa, da kažemo, za raditi. Zahvaljujemo Davoru Biliću na tonskoj realizaciji i strpljenju. A tu je Valentina Knežević koja je sakupila sve važne informacije i sa vama podijelila u informativnom dijelu koje je prezentovao Stanislav Ljubojević. Muziku nam je ovog jutra birao Bratislav Božić. Da, da, čujemo muziku i sutra od 6 također pripremamo dobre sadržaje. Ja sam Slavica Ličina, vodim vas i sutra kroz Razbudilnik. Poostanite sa nama.

Radio Republike Srbije.

Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja saznanja iz različitih oblasti. I ovaj put u narednih 35 minuta slijedi nekoliko priča. Govorit ćemo o značaju četinara i njihovoj rasprostranjenosti u Republici Srpskoj. Borovi, jele, kedrovi, smrče samo su neke od vrsta u ovoj velikoj grupi biljaka. Izuzetno su dekorativne forme, a nerijetko i mirisne. Sporo rastu, a mogu se gajiti u dvorištima, parkovima, ali i u saksijama. Sade se tokom cijele godine, samo bi trebalo paziti da tokom zime zemlja nije smrzla. Upoznat ćemo život i djelo Katherine Johnson, briljantne afroameričke matematičarke koja je imala jednu od ključnih uloga u slanju ljudske posade na mjesec. Ona je ujedno i prva afroamerikanka koja je radila za NASA kao naučnik. Riznicu smo obogatili i pričamo o jednoj ptici pjevačici. Riječ je o slavuju koji je zbog prekrasnog poja često spominjana ptica u narodnim pričama i poslovicama, a češće ga možemo čuti nego vidjeti. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radioprijemnike.

0: Riznica znanja.
1: U Riznici znanja prvo govorimo o četinarima koji pripadaju grupi golosjemenica sa brojnim vrstama. Ime su dobili po igličastim listovima, četinama, koje karakterišu većinu vrsta i mogu biti raznih boja. Neki četinari umjesto četina imaju listove u obliku ljuspi. Rastu uglavnom kao šumsko drveće, mada se neki javljaju i u formi niskog rastinja žbunja. Po obliku krošnje kao i boji građi četina raznoliki su, što im daje i veliku dekorativnu vrijednost. O rasprostranjenosti četinara na našem području, ali i o njihovom značaju, govori docent dr. Branislav Cvjetković, prodekan za nastavu Šumarskog fakulteta u Banja Luci.
2: Četinari se na području Republike Srpske nalazi negdje na oko 50% teritorije, možda nešto manje, par posto, ali barata se cifrom od oko 50%. Rasprostranjeni su na čitavom području, krenuši od juga, Trebinja, pa do krajnjeg zapada, odnosno jugozapada Republike Srpske, odnosno tamo je gdje se završava Prijedor, odnosno tamo do Prijedora i na jugu do Drinića. Ako se krene od juga, najznačajnija vrsta koja se nalazi dole je čempres. To je vrsta jedna od najljepših drveća Mediteranije.

Mediterana i privredno definitivno najznačajnija vrsta koja se nalazi na području mediteranskog područja. Ono što je specifično za nju jeste da je vrsta koja je izrazito otporna na požar i preporučuje se pošumljavanje jednom takvom vrstom na području tamo gdje postoji opasnost od požara, a svjesni smo da toga na području Trebinja ima bukvalno svake godine. Vrlo često naš narod kada kupuje sadnice u rasadnicima hortikulture traži čempres, ne znajući da u stvari ne misli na čempres, nego misli uglavnom na tuje ili na pa čemprese. Tako da preporučujem svima da odu u taj najtopliji, najljepši grad, jedan od najljepših gradova Republike Srpske, pa da se uvjere kako izgleda čempres zaista u njegovoj punoj ljepoti.

Krenuši malo na sjever, naićemo na jednu endemsku vrstu, a to je munika. Jedan bor koji raste na ekstremnim staništima, jedan od najljepših borova, jako visok, raste tamo gdje ni jedno drvo ne može, bukvalno iz kamena. Već idući nešto sjevernije, nailazimo na crni bor, a nakon crnog bora tu su bijeli bor, smrča, jela. Bijeli bor je recimo karakterističan za plato Romanije, smrča za Han pijesak, za područje Drinića, za područje gotovo čitave zapadnog područja Republike Srpske, isto kao i jela naravno. Kada su u pitanju vrste koje su također značajne, a ne smijemo ih izostaviti na području Republike Srpske, to je također Pančićeva morika, jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih vrsta, a od vrsta koje ne možemo reći da privredno nisu značajne zato što generalno jel, nisu to visoko drveće koje se ne iskorištava, ali definitivno imaju svoju upotrebnu vrijednost u hortikulturi i u zaštiti prirode, kao posebna vrsta se može izdvojiti tisa. Postoje naše domaće vrste, uglavnom to su ove vrste koje smo nabrojali i koje su najznačajnije, a postoje naravno introdukovane vrste koje su unijete sa drugih područja, sa dalekog istoka, Sjeverne Amerike i tako dalje. Među najznačajnijim je Duglazija, vrsta koja je u Europi, ima tendenciju jakog i brzog širenja, gdje se godišnje recimo na području zapadne Europe pošumi oko 200.000 hektara tim vrstama.

potrebno je naglasiti da je izrazito značajno učešće sadnog materijala, odnosno količine sadnica kojima se pošumljava kada su u pitanju četinari. Dobro je pošumljavati, dobro je koristiti četinare, ali sa četinarima treba biti umjeren kada je u pitanju pošumljavanje. Jer tokom 60-ih, 70-ih godina postala jedna tendencija pošumljavanja četinarima, pa su četinari došli na mjesta

gdje nisu trebali, kao što su to staništa različitih vrsta hrastova. Treba imati mjeru sa četinarima, jesu lijepe vrste, jesu privredno značajne, ali ih treba pošumljavati tamo gdje mogu, gdje su prirodno mogu dobro adaptirati, a da ne zauzimaju mjesta drugim našim lišćarskim vrstama. Naravno, oni će obaviti svoju funkciju, ekološku, biološku i tako dalje, ali budite umjereni sa četinarima, koristite i tamo gdje treba. Nećemo naravno zaboraviti ljepotu četinara, ako ste imali priliku da idete od Sokoca prema Sarajevu, prema Han Pijesku, pogotovo ovaj zimski period, onda će definitivno ta ljepota bukvalno doći do svog izražaja, gdje se bukvalno krijećete kao kroz razglednicu.

0: Riznica znanja.
1: U nastavku emisije slijedi priča o prvoj Afroamerikanki Katherine Johnson, koja je radila za NASA kao naučnik. Rođena je 26. augusta 1918. godine u zapadnoj Virginiji. Od djetinjstva pokazivala je talenat za matematiku. Nakon srednje škole upisala se na Univerzitet zapadne Virginije. Diplomirala je sa 18. godina i stekla diplome iz oblasti matematike i francuskog jezika. Željela je da se bavi istraživanjem, ali to je u tim godinama bilo malo teže, naročito za afroameričke žene. Na jednom porodičnom okupljanju neko od rodbine je u razgovoru spomenuo kako u Nacionalnom savjetodavnom odboru za aeronautiku, instituciji koja je bila preteča NASA, zapošljavaju matematičare, te Johnsonova odlučuje da se prijavi za posao. Nacionalni savjetodavni odbor za aeronautiku 1950. godine postaje otvoreni za žene afroameričkog porijekla. Bilo je to doba prvih koraka u istraživanju svemira i početak svemirskih misija, pa je ovoj instituciji bila potrebna radna snaga. Iako je dobila posao u ovoj instituciji, Katherine nije bio dozvoljen pristup sastancima. Hrabra i odvažna, izborila se i za ovaj status. Kada je Nacionalni savjetodavni odbor za aeronautiku 1958. godine postao današnja NASA, žene i dalje nisu mogle da potpišu svoje ime na neki dokument ili izvještaj.

ali Katherine Johnson se i za to izborila. Prvo žensko ime koje se našlo na nekom izvještaju NASA bilo je ime Katherine Johnson. Ona je tada radila s Tedom Skopinskim, a njihov rad je nadzirao Henry Pearson, koji nije bio naročito naklonjen ženama naučnicama. Međutim, ona mu nije ostavila mnogo izbora. Uz podršku Skopinsko, koji je nadređenom rekao da je većinu izvještaja uradila Johnsonova, i njeno ime se našlo na stranicama. Johnsonova 1951. godine postaje dio tima koji je radio na misiji Merkur. Njena vičnost i preciznost u proračunima joj omogućavaju da postane jedna od vodećih za izračunavanje trajektorija, zbog čega postaje i jedna od najvažnijih osoba u timu koji je preračunavao trajektoriju u prvoj ljudskoj misiji na mjesec 1969. godine, Apollo 11. Njen rad je pomogao i da se misija Apollo 13 1970. godine bezbjedno vrati na Zemlju, nakon što je prekinuta zbog tehničkih problema. Osim što je pješke radila proračune, također je provjeravala rezultate koje su radili kompjuteri. Matematika je morala biti precizna kako bi se tim Apollo bezbjedno vratio na Zemlju. Njena uloga u uspjehu ove misije bila je ključna. Johnsonova je također radila i na Space Shuttle programu. U penziju je otišla 1986. godine, a preminula je 2020. godine.

0: Riznica znanja.
1: Slavoji su najpoznatiji po svojoj moćnoj i lijepoj pjesmi. Njihova pjesma je opisana kao jedan od najljepših zvukova u prirodi, a inspirisala je bajke, opere, knjige i veliki dio poezije, a često je spominjana u narodnim pričama i poslovicama. Slavoji pjeva u proljeće, obično noću, ali ako ga ne uznemiravaju, često pjeva i danju, uglavnom dok sjedi u žbunu, gdje je skoro nevidljiv zbog neupadnosti.

0: radi ovog perja. Sada riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
1: Slavoj ili mali slavoj, Loscinia megarinhos, je vrsta ptica iz reda vrapčarki, Passeriformes, podreda ptica pjevačica. Prema molekularno-biološkim spoznajama, dio je porodice muharica, iako se još ponegdje u starim sistematikama nalazi u porodici drozdova. Slavoji imaju neugledno smeđe perja, odozdo nešto svjetlije nego s gornje strane. Gnijezdo slavoja se uglavnom nalazi na tlu, a mnogo rijeđe na niskoj vegetaciji. Sastoji se od neuredne gomile lišća i biljaka, a često je sakriveno ispod kupina, kopriva i drugih biljaka. Mladunci se iz jaja izlegu goli i slijepi, no brzo rastu i dobivaju perje, pa za nekoliko sedmica već mogu letiti. Slavoji se hrane sitnim insektima i paucima, a ponekad i drugim beskičmenjacima. Obično se smatra da slavoj pjeva samo noću, ali ako ga se ne uznemirava, često pjeva i danju. Najčešće se, pritom, nalazi u nekom grmu gdje je skoro nevidljiv zbog neupadljivog perja. Svi slavoji provode zimu u Africi, a slavoj pjeva samo u proljeće, a u junu lagano prestaje sa pjevom, pa se u augustu može učiniti da su već otišli na jug. Međutim, tada su oni tihi i neprimjetni.

Slavuja obično prvo čujemo, tek onda vidimo kako se skriva u lišću grana. Glas slavuja čuje se danju i noću. Prekrasne note i melodične fraze čine pjevanje divnim, kreativnim i spontanim, pa je zbog toga bio inspiracija i Williamu Shakespeareu. Oba pola su slična. Odrasli slavuj ima gornji dio tijela smećkaste boje, zarđali smeđi sap i rep, a leteće perje je na svjetlu crvenkasto smeđe boje. Donji dio tijela je blijedo ili svjetlo bijelo, grudi i bokovi svjetlo pješčano crveni. Na glavi su prednji dijelu tijeme i stražnji dio glave zarđale smeđe boje. Obrve su nejasne, blijedo sivkaste. Brada i grlo su bjelkasti. Oči su tamno smeđe boje, okružene uskim bjelkastim prstenovima. Meso do smeđkastih prsti i stopala. Mladi rast slavuja je smeđast sa crvenkastim mrljama na tijelu i glavi. Perje, kljuna, repa i krila zarđalo je smeđe, blijeđe je nego kod odraslih. Postoji zapadni slavuji. Nalaze se u sjeverozapadnoj Africi, zapadnoj Evropi, Turskoj i Levantu, a ne uzgajaju se u Africi. Južni slavuj živi u regiji Kavkaza, istočne Turske, sjevernog i jugozapadnog Irana. Ne gnijezdi se na sjeveroistoku i istoku Afrike. Ova vrsta je mutnije boje, manje je tamnija na gornjem dijelu tijela, a blijeda na donjem dijelu tijela. Grudi su uglavnom sivo smeđe. Hafiz, endem u istočnom Iranu, Kazahstanu, jugozapadnoj Mongoliji, sjeverozapadnoj Kini i Afganistanu, ne postoji u istočnoj Africi. Ovaj slavuj ima sivi gornji dio tijela, bjelkaste obraze i nejasne obrve. Donji dio tijela je bjelkast, a prsa su pješčana.

Slavoj pjeva danju i noću. Umjetnička i melodična pjesma Slavoja ostavlja najveći utisak kada se mužjaci takmiče u noćnoj tišini. Privlače ženke koje se iz afričkih zimovališta vraćaju nakon nekoliko dana nakon mužjaka. Nakon parenja mužjaci pjevaju samo tokom dana, uglavnom pjesmom obilježavajući svoju teritoriju. Pjesma se sastoji od glasnih, bogatih trela i zvižduka. Tu je karakteristični crescendo luloli uliuli, koji je tipičan dio pjesme Slavuja, koji uključuje i oštre rezove nalik flauti, cvrkutu i cvrkutu nekih drugih ptica. Ptica također izgovara niz dugih fraza kao piku, piku, piku, pikurki i njegove varijacije. Mužjak pjeva za vrijeme udvaranja, a ova pjesma u blizini gnijezda sastoji se od tužnog ha ha ha ha. Oba partnera pjevaju, održavaju kontakt u području gdje žive, a Slavuje poziv uključuju promu kao cr, zviždanje vit i vit kr i oštar kar.

Slavoj više voli otvorene šumske površine sa šikarama grmlja i gustim zasadima vegetacije uz vodene površine, rubove listopadnih borovih šuma, kao i granice sušnih regija poput Kaparara i Makije. Slavoj je viđen i u područjima sa živom ogradom i grmljem, u prigradskim vrtovima i parkovima sa opalim lišćem. Ova vrsta ptica obično se nalaze ispod 500 metara nadmorske visine, ali ovisno o dometu, slavoji se gnijezde i iznad 1400 i 1800, pa nekad i 2300 metara. Slavoj lovi beskičmenjake tokom cijele godine, kako u ljetnim staništima, tako i tokom zimovanja. Ptica jede mrave, gusjenice, muhe, pauke, gliste. Krajem ljeta i jeseni bere bobice i sjemenke. Ptica se hrani na tlu u opalom lišću, u pravilu pronalazi plijen unutar gustog pokrivača, a također može pokupiti insekte na niskim granama i lišću. Ponekad lovi s grane, padne na plijen na tlu ili pravi zračne piruete progoneći insekte. Slavoju je teško vidjeti u svom prirodnom staništu zbog smeđeg perja koje odgovara boji grana i lišća. Srećom, dugačak, širok crveni rep omogućava identifikaciju ptice u njenom prirodnom skrovištu. Kada se hrani na zemlji, slavoju je uvijek aktivan. Tijelo se drži u malo uspravnom položaju, kreće se na dugim nogama, ptica skakuće sa podignutim repom. Slavoj se lako kreće šumskim tlom, vrši spretne pokrete skakanja, maše krilima i repom.

Gnijezdo slavuja nalazi se na 50 cm od nivoa tla u podnožju humka ili niske trave, a roditelji ga dobro maskiraju među otpalo lišće. Gnijezdo je oblik otvorene posude, ali ponekad i kupole, glomazne strukture, otpalog lišća i trave. Unutrašnjost je prekrivena sitnim travama, perjem i životinskom dlakom. Ženka snese 4 do 5 maslinasto-zelenih jaja. Inkubacija traje 13 do 14 dana, a ženku u tom periodu hrani mužjak. Otprilike 10 do 12 dana nakon izlijeganja, mlade ptice razilaze se u sklonište u neposrednoj blizini gnijezda. Mladi su spremni za let 3 do 5 dana kasnije. Oba roditelja hrane i brinu se za mlade 2 do 4 sedmice. Mužjak se brine o potomstvu, a ženka se priprema za dugo parenje. U prirodi ima mnogo slavuja, a broj predstavnika vrste je stabilan i trenutno nije pod prijetnjom. Međutim, primjećuje se određeno smanjenje zbog promjena staništa, posebno u zapadnoj Evropi.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo rukometom, svečanom akademijom koja je održana sinoć u Banskom dvoru u Banju Luci. Proslavljeno je 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac, 35 godina kako je banjučki rukometni klub Borac osvojio kup IHF. Bivši i sadašnji rukometaši, sportski radnici, svi oni koji su uz rukometni klub Borac, uglavnom su bili u Banju Luci, nekadašnji igrači došli iz mnogih krajeva Evrope i svijeta. Mi ćemo čuti obraćanje predsjednika kluba Darka Savića. Govorio je o svemu onome što Borac očekuje i u narednom periodu.
1: Veliki jubilej, zahvalio bi se svima koji su odazvali na naš poziv da uveličaju ovaj događaj, jedinstven događaj u Republici Srpskoj, 50 godina od osvajanja velike titule šampiona Evrope i 35 godina kupa IHF. Drago mi je da mogu pozdraviti ove i sportske i ljudske veličine večeras u Banskom dvoru. Inače, cijelu sedmicu je bilo jako živo u gradu. Svi ti nekadašnji igrači Borca su već nekoliko dana u gradu i evociraju uspomene i kafići, jednostavno puno se priča o rukometu i mislim da ova sedmica zaista u znaku rukometnog kluba Borca. Ja mislim da smo prebrodili ono najteže. Rezultat koji smo stvarili u prethodnoj sezoni stvarno možda za mnoge neočekivani, ali jednostavno vjerovao sam u naš rad i u igru ove ekipe, tako da mislim da smo prebrodili ono najteže i da smo se stabilizovali kako rezultatski, tako i na svim drugim poljima.
0: Svečanoj akademiji, već smo rekli, prisustvovali brojni sportisti kao i ličnosti iz javnog života, među kojima je bila i Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Velike jubileje svakako, ali velike su i naše uspomene i velika je naša ljubav i za Borac, za sve naše sportiste u našem gradu, ali isto u cijeloj Republici Srpskoj. Ovo je stvar koja nas je učinila ponosnima onima koji su u to vrijeme mogli da to isprate, da tako kažem, u stvarnom vremenu, a za nas i za druge mlađe generacije svakako dobar pokazatelj što Banja Luka može da uspije onda kad se posveti sportu i onda kada predano radi. Banja Luka je ponosna definitivno na brojne svoje sportice koji su osvajali sjajne uspjehe. Ono što je poruka jeste da šampioni i pobjede nikad ne prolaze. Tako ćemo i večeras pokazati ovdje upravo na ovoj svečanoj akademiji, sjećajući se tog velikog uspjeha.

0: Luka i želeći da ga Banja Luka doživljava svaki put iznova sa novom generacijom sportista.
1: Jedan od onih koji su sa borcem prije 35 godina osvojili kup IHF je i bivši borčevac i bivši reprezentativac Aleksandar Knežević.
2: Sjećanja su najdraža. Ja sam osvojao i neke druge medalje i utakmice i prvenstva, ali ova mi je najdraža. Već sam to par puta spominjao ranije u intervjuima. A šta mi je još danas specijalno drago, da se prvi put zvanično, oficijalno spojila generacija 76. i 91. Ovo je prva svečanost gdje smo svi zajedno. Uglavnom smo pričali manje o rukometu, više o pored rukometa, događanja, šale, dogodovštine i tako. Vidjeli smo da mnogi klubovi i propadaju, a vidjeli smo i da klubovi u krizi isplivavaju i da dođu ponovo do njega. Tako da mislim da može. Da li je to za 3 godine, 4, 5, to je teško reći, ali naravno da može.
1: Prije jučerašnje, odnosno sinoćne akademije, održan i stručni panel o prošlosti i budućnosti kluba, a promovisana je knjiga o Abasu Arslanagiću, proslavljenom Borčevom golmanu. Čućemo mi jako Arslanagića.
3: Ovo je malo dirljivo, znate, i ovo su neki lijepi trenuci koji bude emocije kad je ovaj grad bio centar svijeta, rukometni centar svijeta. Tu u knjizi i jedan danski autor kaže da je Banja Luka bila world power town, znači svjetski grad, snažni svjetski grad rukometa koji je svjetskom rukometu dao puno velikih i značajnih rukometnih imena. Tako da je to sve skupa emotivno, tugaljivo. I kažem, nemojmo izvlačiti iz konteksta vremena, ne možemo komparaciju praviti sa ovim današnjim vremenom, ali ova knjiga donosi vrijeme kada smo mi harali Evropom, svijetom, i borac i reprezentacija Jugoslavije kada je bila najbolja na svijetu. I onda je grad izdvajao onoliko koliko je izdvajao. Sad, da bi bili to što smo bili nekad, treba puno više para. Puno više. To su ostalom, vjerovatno, Banja Luka i zna koliko borac fudbalski klub košta i koliko to sve, a to je još više nego u rukometu. Da bi to bili, treba puno toga iznova krenuti, malo treba krenuti sa djecom, malo vratiti rukomet u škole. Jer rukomet je počivao u školi. Sve je počelo iz školskih prvenstava, malih olimpijskih igara, u osnovnom sportu Bosne i Hercegovine, tako nas kroz male olimpijske igre, regionalne, i onda na kraju svake četiri godine, bile su kao i ove prave olimpijade svake četiri godine na nivou cijele Bosne i Hercegovine, i puno velikih igrača je prošlo kroz te male olimpijske igre. I to treba vratiti u škole, dvorana ima, sada ima i drugčije sve to, ali treba entuzijazma, malo treba sportski rad.
1: Čuli ste Abaza Arslanagića, dakle svečano obilježeno 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac i 35 godina od osvajanja IHF kupa. Kada je riječ o ostalim sportskim aktualnostima, govorimo o basketu 3x3, a reprezentacija Srbije osvojila bronzanu medalju. Svjetsko prvenstvo je održano u Poljskoj. Ekipa Srbije prvo u polufinalu u Varšavi izgubila na produžetke od Letonije 20-19, a u borbi za bronzu Srbija istim rezultatom savladala selekciju Francuske. Govorimo i o tenisu. Aleksandar Zverev napokon je osvojio svoj prvi Grand Slam. Riječ je naravno o Roland Garrosu. On je u finalu savladao Italijana Flavija Cobolija sa 3-2 po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Prva, dakle, titula za Zvereva u konkurenciji ženskih dublova. Aleksandra Krunić, teniserka iz Srbije, i Ruskinja Ana Danilina poražene u finalu od Amerikanke Taylor Townsend i Katarine Sinijakove iz Češke sa 6-2 i 7-5. Ovo je drugi put da je srpsko-ruski dubl poražen u finalu Roland Garros.

Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje zajednički talas. I danas aktuelnosti iz Republike Srpske donosimo sve do 12 časova, a vrijeme u ovoj emisiji sa vama podijelit će tonski realizator Davor Bilić, muziku je odabrao urednik Igor Divljak. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došlo.

u javnom preduzeću Putevi Republike Srpske. I to je bila mudra odluka te 2009. godine da se izdvoji da postane javno preduzeće od strateškog interesa za Republiku Srpsku, što smo mi danas tu. I mi danas gazdujemo, evo, 17 godina posla sa nekih 111 km autoputa u Republici Srpskoj. Mi smo zaista ušli u jedan impozantan investicioni ciklus u ovom periodu, gdje imamo već potpisane ugovore, znači imamo izabrane izvođače, imamo obezbeđene financije i tako dalje, sve ono što je neophodno. U najvećem dijelu riješene imovinsko-pravne odnose. Mi sada smo u fazi realizacije negdje još 112 km autoputa, što znači ako je period gradnje 3 do 4 godine koliko traje za pojedine dionice, onda u suštini možemo očekivati u narednim godinama kad bude obilježavana 20 godišnjica javnog preduzeća, da Republika Srpska u suštini ima bar duplo veću kilometražu autoputeva, ali da ne bude da uvijek stavljamo fokus na autoputeve, tu su i brze saobraćajnice koje isto tako su u ingerenciji nadležnosti javnog preduzeća autoputevi. Nažalost, mi do sada nismo imali brzi saobraćajnica u smislu gazdovanja od strane javnog preduzeća, tako da očekujemo u narednom periodu da ćemo skoro sustići kilometraže autoputeva i sa brzim cestama, koje pre svega treba da se prostiru i na prostoru istočnog dijela, znači od Bijeljne pa prema Sokolcu i tako dalje. Prva faza do Konjević polja, to je negdje oko 100 km. Pa isto tako priprema se projektno-tehnička dokumentacija za brzu cestu od Trebinja prema Gackoj, dalje prema Višegradu, pa od Višegrada prema Sarajevu i tako dalje. U punom kapacitetu se izvode radovi na dionci autoputa od Prijedora do Banja Luke, to je negdje oko 40 km. Isto tako radi se plan parcelacije i priprema se za građevinsku dozvolu i obilaznica oko Banja Luke. U toj istoj fazi je i autoput prema Mliništima, prema Mrkonjić-Gradu. Dalje negdje u decembru mjesecu prošle godine sa kineskim partnerima smo potpisali dva ugovora za dvije dionce. Jedna je dionca Vukosavlje-Brčko od 31,5 km, a druga je Bijeljna-Brčko od nekih 17 km. Da kažem, naš nacionalni strateški interes da u što skorije vrijeme sagradimo autoput kojim ćemo povezati Banja Luku i Beograd teritorijom Republike Srpske. I ja moram da kažem iskreno da sada je ozbiljnije u priču gradnje autoputa krenuo i Brčko distrikt. Mi smo se čak nudili i mi i federacija da jedni ili drugi sagradimo taj autoput, međutim supervizori vlasti Brčkog distrikta nisu na tu temu htjeli da razgovaraju. Onog momenta kad smo mi na neki način došli sa jedne i sa druge strane na granice Brčkog distrikta, onda su oni ozbiljnije krenuli u priču i aktivnosti vezano i za izgradnju neki oko 35 km autoputa koji bi išao teritorijom Brčkog distrikta. Vi znate da je u podmakloj fazi izgradnja autoputa od Rače do Bijeljne neki 20 km, ali isto tako i Srbija radi svoj dio sa druge strane od Kuzmina pa do Rače. Sagradili su i novi most preko rijeke Save koji će povezati ta dva autoputa sa integrisanim graničnim prijelazom između Srbije i Bosne i Hercegovine. I sve su to stvari koje će u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet života, kvalitet saobraćajne povezanosti, brzina, a na kraju krajeva možda često ne kažem ono što je možda i najbitnije pored tog ekonomskog aspekta gradnje brze saobraćajnice.

0: Ozbiljno se radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dionice Jadransko-Jonskog autoputa koja bi od Stoca išla ka Trebinju i dalje ka Crnoj Gori, a za čiju su gradnju zainteresovane američke kompanije. Potvrđeno je to i prilikom nedavnog potpisivanja memoranduma o razumijevanju predstavnika vlade Republike Srpske sa predstavnicima američkih kompanija. Momir Milić.
1: Američke kompanije već su zainteresovane za gradnju dionice na važnom evropskom jadransko-jonskom pravcu koji bi preko BiH išao dalje ka Crnoj Gori i Albaniji pa do Grčke. VD direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
2: Najvjerovatnije ovo će raditi američke kompanije zato što na neki način su već uključene u tu Jadransko-Jonsku magistralu i u Crnoj Gori i u Federaciji, tako da ne vidim nijedan razlog i oni su već tu.
1: Izgradnja dionice autoputa koji bi bio dio Jadransko-Jonskog pravca, a koji bi kroz Republiku Srpsku

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova 26 minuta. Ugljevik će uskoro dobiti savremeni dječji vrtić koji će unaprijediti život porodica u ovom kraju. Inicijativu opštine podržali su kabinet predsjednika i vlada Republike Srpske, koja je za ove potrebe izdvojila 4,5 miliona maraka. Sanja Petrović.
1: Zbog dugogodišnje liste čekanja u vrtiću Duško Radović u Ugljeviku bila je potrebna gradnja još jednog objekta. Projektna dokumentacija je urađena, a ubrzo će uslijediti i tenderska procedura. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
2: Došli smo do toga da smo uradili projekat, obezbeđena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka i to je ono opredjeljenje kao što naše republike, tako i lokalne zajednice da dajemo fokus na porodice i na djecu.
1: Vrtić Duško Radović za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 djece. Novi će donijeti dodatnih 250 mjesta. Igor Stevanović, direktor dječijeg vrtića Duško Radović Ugljevik.
3: Sadašnji vrtić koji mi imamo je popunjen do maksimalnih kapaciteta i na listi čekanja imamo preko 200 djece. I načelnik je prepoznao potrebu grada i naših mališana i krenuli smo od samog starta u tu priču i evo, hvala Bogu, realizacija je vrlo blizu.
1: Izgradnje vrtića od velikog značaja biće i roditeljima. Mladen Lazić, roditelj.
4: Svaka nova investicija je dobro došla. Ovaj vrtić je do sad zaista bio na jednom vrhunskom nivou što se tiče same organizacije i samog zbrinjavanja djece, tako da novi kapacitet će svakako dobro doći.
1: Novi objekat vrtića Duško Radović projektovan je po najvišim standardima, sa jasnim fokusom na bezbjednost, funkcionalnost i podsticajno okruženje za najmlađe. Kapacitet vrtića i jaslica biće dovoljan da svako dijete u Ugljeviku ima svoje mjesto u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

0: Odbor povjerilaca Ribnjaka Saničani u stečaju razmatrao je izvještaj o aktivnostima stečajnog upravnika i podnesak bivšeg vlasnika Radojice Ratkovca, koji je dostavio ponudu da otkupi kompletna potraživanja Ribnjaka. Odbor se nije izjašnjavao o Ratkovčevom podnesku, nego je ponudu uputio Skupštini povjerilaca na razmatranje i odlučivanje. Razmatranje tog stečajnog postupka i detalji o osnivanju preduzeća Novi Saničani. Ivan Stojnić.
1: Iako traje stečajni postupak, pet radnika Ribnjaka čuva imovinu i prati protok vode. Veljko Dragić ističe redovnost plata od jula prošle godine i podsjeća na dugovanje 20 plata.
2: Bile su uglavnom dvije tačke dnevnog reda. Prva sjednica izvještaja stečajnog upravnika o aktivnostima kod stečajnog dužnika i druga tačka je bila podnesak bivšeg vlasnika Radojice Ratkovca, njegova ponuda za otkup potraživanja kompletnih Ribnjaka Saničani.
1: O planu reorganizacije Skupština povjerilaca trebalo bi da raspravlja i glasa u avgustu. Vojo Pavičić, stečajni upravnik Ribnjaka Saničani, Prijedor.
3: Nakon Skupštine povjerilaca konačnu odluku donosi stečajni sud koji treba da nakon odluke Skupštine povjerilaca donosi rješenje o potvrdi plana. Provede odgovarajuću proceduru propisanu zakonom o stečaju i da potvrdi plan i to bi značilo kraj ove agonije.
1: Preduzeće Vode Srpske, osim je plana reorganizacije, pratit će i plan ulaganja i poštovanje zakona o vodama i trenutnog zakona o stečaju. Vladimir Radulović, član odbora povjerilaca Ribnjaka Saničani ispred javne ustanove Vode Srpske Bijeljina.
4: Ono što je za Vode Srpske bitno jeste da ovaj objekat dobije što prije vlasnika, obzirom u kakvom se stanju nalazi, da je to hidrotehnički objekat veoma značajan za sistem odbrane od poplava za grad Prijedor. Nama je u cilju da se ovo što prije okonča.
1: Nakon što je vlada Srpske obezbijedila 3,8 miliona maraka za realizaciju plana reorganizacije, Skupština grada Prijedora donijela je odluku o osnivanju novog privrednog društva. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
5: Kada formiramo to preduzeće, kada dobijemo i broj žiro računa, ta sredstva će biti uplaćena upravo na račun novoosnovanog preduzeća. Sa tog računa mi ćemo uplatiti upravo cjelokupni taj iznos svim povjeriocima i samim tim stečemo uslove da cjelokupna imovina pređe na novoosnovano preduzeće.
1: Pokretanjem novog preduzeća, obnavljanjem i modernizacijom infrastrukture Ribnjaka omogućio bi se uzgoj konzumne ribe za tržište.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni,

0: 10 časova, 47 i pol minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Desetine hiljada turista koji su rezervisali ljetovanje na hrvatskom dijelu Jadrana našli su se na meti internet prevaranata nakon što su sa jedne turističke platforme ukradeni njihovi lični podaci. Kako prepoznati sumnjive poruke, šta ne treba otkrivati putem telefona i interneta i kako zaštititi svoje lične podatke. Više o tome reći će nam načelnik jedinice za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske, Olivije Zimonja.
1: Prilikom svake online kupovine i bilo kakvog plaćanja putem interneta jako je važno rukovoditi se nekim osnovnim, da tako kažem, principima. Počeo od ovih finansijskih da nikada uplate ne vršimo sa kartice koja nam je vezana za tekući račun, da to bude uvijek neka odvojena kartica, da prilikom unosa na neku platformu provjerimo da li je ona sigurna, da vidimo da li postoje, da li je link ispravan, URL adresa, da li je baš vezana za taj smještaj, da li se i zove kao taj, da li je domen zaista taj, ukoliko postoje neke recenzije, komentari vezano za tu stranicu, da ih pročitamo. Ukoliko ima neki dodatni metod za komunikaciju, neki broj telefona, e-mail adresa, nešto još dodatno, ne samo platforma za unos podataka, da svakako iskoristimo, potvrdimo da li je to zaista to. I dodatno informisanje, da li je neko ranije koristio, je svakako dodatni način da to provjerimo.

0: U Tuzli su povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save održani Svetosavski dani. Srpska pravoslavna crkva nizom liturgijskih i kulturnih događaja u većem broju eparhija i gradova čuva sjećanje na prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja, prilog Lidije Bešlić.
1: Saborni hram Uspenje Presvete Bogorodice u Tuzli mjesto je okupljanja pravoslavnih vjernika u očuvanju nacionalnog i duhovnog identiteta.
2: Nas je ovdje jako malo, ali smo složni, snažni u svojoj vjeri i odlučni da je održimo.
3: Ponosan sam što pripadam vjeri Svetosavskoj, slavnoj, sabornoj, apostolskoj crkvi, vjeri Svetog Save.
4: Mnogo mi znači, srce mi je radosno kad vidim ovako vesel narod okupljen oko vjere, tradicije, složni.
1: Iz hrama podignutog prije više od 120 godina i grada koji je bio prvobitno sjedište Zvorničko-Tuzlanske eparhije posjećanje na vanvremenski značaj Svetog Save za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije i član organizacijnog odbora Spasoje Radovanović.
5: Danas smo se sjećali rođenja Svetog Save 850 godina. Njegovog rođenja, on je naš prvi učitelj, prosvjetitelj. Od Svetog Savina potiče sve, crkva i država, prosvjeta i sve drugo u našem, što je dobro u našem narodu.
6: Ovdje u Tuzli danas smo se sabrali kako bi zajedno i mi proslavili, kako bi zajedno u zajedništvu pokazali da smo svi djeca Svetoga Save.
1: Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije je za aktivnu podršku pravoslavnim crkvama na području eparhije odlikovao je predsjednika vlade Savu Binića ordenom kralja Dragutina.

0: oko 80 hektara u ratarstvu ga koristimo u najviše u pšenci. Prednost je u momentu možemo ući na parcelu, raditi usjeve kad se to ne može ući sa traktorom, sa prskalicom, kad su vlažni uslovi i daleko je brži učinak i brži rad i veći učinak i lakši rad i sam radnik je manje izložen tim hemijskim sredstvima. Jer radnik, operator s dronom stoji evo, kao sad mi ovdje i čitav ovaj region u dijapazonu nekih 500 do kilometara, on to odrađuje, zavisi od terena, kakav je teren, da li je čisto, da li ima prepreka, a on to odrađuje. Tako da i radnik koji radi nije izložen hemiji i tako da ima prednosti.
1: Agrodronovi u ratarstvu mogu da se koriste za multispektralno snimanje i analizu zdravlja biljaka, varijabilno đubrenje, sjetvu, mapiranje terena. U ovom slučaju, kaže Rador Zelembabić iz Ministarstva poljoprivrede, korišćeni su za precizno prskanje usjeva.
2: Konkretno može raditi sve operacije zaštite u svim vrstama usjeva, kako ratarstvo, ortarstvo, tako i voćarstvo. Može raditi klasičnu prihranu usjeva kad pričamo o primjeni mineralnih đubriva. I to smo sve radili ovdje. Radili smo konkretno dvije prihrane. Radili smo i kan i an, znači dvije prihrane pšenice.
1: Sve operacije agrotehnike i zaštite na parceli u Miloševcu obavljene su uz pomoć agrodrona. Boško Simić, vlasnik parcele oglednog polja, očekuje kvalitetan rod i prinos.
3: Nadam se da će biti razlike u odnosu na prethodne tretmane. Prednost jeste tih dronova što smo ulazili u parcele kada obični traktori prskalce tu nisu mogli. Tu smo vidjeli veliku korist u tome.
1: Uz sve prednosti precizne poljoprivrede, masovnija primjena na našim prostorima bit će omogućena uz podršku resornog ministarstva koje sufinansira nabavku skupe opreme, ali i organizuje edukaciju poljoprivrednika za rad sa digitalnim tehnologijama.

0: Trešnje u Trebinjskom kraju rodile su kao nikada, ali nema ko da ih bere. Bili smo u voćnjaku Danila Škere, opširnije Božidar Stajčić.
1: Prije 7 godina zasadio oko 400 stabala italijanske sorte Stella, 4 varijeteta, sa periodom zrijevanja 7 do 10 dana u razmaku.
2: Ova godina je izuzetno dobra, za trešnje pomeni je ova godina za pančeje, nije nikada ovako rodila bila. Prošle godine sam imao negdje oko tone, ove godine će premašiti tonu, mislim da će premašiti tonu 1000 kila. Iz rada i angažovanja i praćenja, nije to samo posadi pa dođe u beri.
3: Koliko ima posla u plantaži trešnje?
2: Posla ima tokom cijele godine. Odmah poslije branja idemo na rezbu, ljetnu rezbu, znači formiranje, skraćivanje grana da radi krupnoće, onda ima zimska rezba. A svaki dan, sad žirobljiv, smo 5 mjeseci, nisam rekao ovo što je za posjetioce da ima žirobljiv koji je prisutan stalno u voćnjaku. Neki dan se dolaze sa instituta iz Banja Luke i traže se da postave u mene neki otrov. Ja nisam dao, rekao, otrov, ne znam da ne bi to ucelo na trešnje, sad bi gaz branja. A žirobljiv on do oktobra traje.
1: Osim žilogriza prisutan je i cvjetojed, što je dovelo do stradanja manjeg broja stabala. Prilikom sadnje u intenzivnom uzgoju morao je da ispoštuje pravila formiranja krošnje da bi postigao optimalan i kvalitetan rod.
2: Ovo je dobro izdržala ova trešnja ove godine, da nije puklo. Vidite, je sve trebalo da skratimo, da ovaj pupoljak ide gore, da ga režemo ovdje, da bi išao gore, da bi bio jači. Ovo je tanak, je, ne more. Izvedstvo najgornji. Najgornji je samo što nije puklo. Mora se krati za jednu trećinu, ajde da kajemo da je ovdje 30-10 cm najmlje na ovaj pup ili na ovaj pup ovdje. Ako ide previše gore, onda idemo na ovaj donji pup da ide dole, ako ide previše dole, idemo na gornji pup da gore. Ali ovo, vidite, ovo isto samo što nije puklo, ja moram pod ovaj, vidite koliko je vamo ušlo, 1,5 m. Mora se skrati pomoći da bi ona dala snagu vamo na ovu, na proći, nije ni proređivana mnogo, pravo da bi kažem.
1: U toku je berba srednje rane sorte, a sa kasnijih će potrajati do kraja juna. S obzirom na to da nema otkupljivača, sav rod se plasira na tezgama, ali dobar dio u skladišti u hladnjaču do mjesec i po, kako bi ga mogao plasirati u julu. Poseban i godinama nerešiv problem je nedostatak berača.
2: Malo je problem bilo s radnom snagom. Ja sam angažao ove rodbine prijatelje koji su mi došli da pomognu. Evo, danas sam išao iz Bileće, 3 momka sam angažao da dođu do beru. Neće niko da radi. Ja sam plaćao ove godine marku od kilograma od kundu cijene. Pa može da se ubere 80 do 100 kila, znači 100 maraka, dnevno da zaradi kogod će, hoće možda dođe da bere, ali nema niko, neće niko.
3: Koliko može trešnja ovog hladnjača da stoji, koliko je možete držati?
2: Pa kod mene prošle godine stajala mjesec dana, ove godine isprobati malo više jer je tehnološki ulaz malo jača. Prošle godine je bila već na izmaku, skoro da je bila počela truli, pa sam stavio hladnjač, ove godine ide zdravo hladnjač sa petiljkom, mislim da će moći mjesec i pol dana. Tako da će imati mjesec i u 7 mjesec ima trešnja u prodaji.
3: Postižete li tako bolju cijenu?
2: Pa kako ne? Sad je brž trešnje, smo sad svak daje jeftinu trešnje, ja držim u hladnjaci, onda kad bude prošla trešnje, ja izbacim iz hladnjaci i onda prodavam.
1: Ulaganje u plantažu su velika. Prednost je što savremene sorte relativno brzo počinju da daju rod, pa se i ulaganja počinju brže vraćati. Da bi zaštitio plantažu, uz subvencije Ministarstva poljoprivrede, planira da na jesen postavi protivgradnu mrežu. Ipak, Danilo kaže da ga u ovoj proizvodnji vodi ljubav prema voću, bez čega nema ni uspjeha. Prošle godine za prvu proizvodnju rakije od trešanja dobio je međunarodne nagrade.

Na kraju zajedničkog talasa, tačnije u 11.41, još jedna priča iz poljoprivrede, ovogodišnja žetva strnih žita obećava. Očekuje se prinos kao lani ili iznad višegodišnjeg prosjeka. Cijena nepoznanica.

0: parcelama u Bijeljini Kladarima kod Srpca, proizvođači imaju priliku da uporede desetine sorti i procjene koje najbolje odgovaraju domaćim uslovima proizvodnje. O stanju usjeva u Semberi više Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Bijeljina.
1: Ona je sada u nekoj normalnoj fazi, znači nalivanja zrna, i ovi vremenski uslovi u pogledu temperature i u pogledu padavina su za ovo vrijeme i za ovu fazu izuzetno povoljni, i jednostavno sam proces nalivanja zrna teče, da kažemo, jednim normalnim tokom, obzirom da nema velikih variranja u pogledu temperatura, nemamo viših temperatura preko 30 stepeni.
0: Slična ocjena stiže iz Lijevče polja, gdje na ogledima predstavljena 51 sorta ozimih usjeva iz 9 sjemenskih kuća. O trenutnom stanju farmer iz Kladara Đuro Cvić.
2: A ja sam toliko star da se sjećam kad su ljudi imavali, pa i mi 400 kila, to je bio pojam, po dulumu računam da ljudi bolje shvate, to je bilo pojam žita. I tako da je pomalo. Ja sam slušao prije 20 godina da Francuzi mogu brati po 10 metara ili tonu po dulumu, i onda sam priželjkivao te dane kada ćemo mi moći ovdje i to, pa sam se pitao zašto ne bi mi mogli. Eto, ako da Bog, a i mi radimo, mislim da ćemo ove godine, ako sve bude kako treba, negdje do tog roda dospjeti. Znači, ova godina, iduća godina, onda ćemo ići još nabolje.
0: Kiša, koja stigla u pravo vrijeme i umjerene temperature, pogodovale su razvoju usjeva u obje regije. Ipak u Semberi pojedine sorte ječma i pšenice pretrpjele su polijeganja, što bi moglo otežati žetvu i uticati na konačne rezultate, pojašnjava predstavnik poljoprivrednog dobra Semberija Branimir Andrić.
3: Imali smo dobro bokorenje u startu svih usjeva, dobar početni porast. Đubrenje je bilo možda za ovu godinu i takve uslove na ovom ogledu i previše sa azotnim đubrivom, pa smo imali određene sorte koje su polegle, ali to je svakako korisna stvar vezano za odabir sorte i posle, jer one koje su polegle u ovakvim uslovima, ima neke koje nisu, ali na kraju će rezultat svakako da vaganje i sama vršidba i količina, odnosno prinos po hektaru.
0: Ogledna polja pokazuju koliko izbor sorte važan za uspješnu proizvodnju. Ratari mogu na licu mjesta vidjeti otpornost pojedinih sorti na vremenske izazove i donijeti odluke za narednu sjetvu. Stručni saradnik za oglede Aleksandar Majkić.
4: Ako pričamo o prinosu, mislim da bi trebao da bude iznad prosječan. Pričamo sad o pšenicama, jer sve skupa od sjetve pa do današnjeg dana im je na neki način išao na ruke, koju radio agrotehnike koje su prihvatljive i uz normalna đubrenja, naravno mislim da ne bi trebali imati problema. E sad, ako pričamo o uslovima, imamo tu dva različita roka sjetve, imamo ranije sjetve i kasnije, ove kasnije su nešto nepovoljnije prošle, ali sve u svemu mislim da ne bi trebali imati problema što se tiče prenosa.
0: Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja.
5: Nije tako bilo davno kada smo postavili bili u tom trenutku izuzetno onako za nas ambiciozan cilj da bude 6 tona, danas je to značajno premašeno, međutim problem je u generalno u prosječnom prinosu kod svih proizvođača da se postigne, danas je to značajno više, i bio bi slobodan da kažemo da bi nam nekako cilj bio da idemo prema 8 tona i da je to već realno, ovdje će biti znači i značajno više, ali teško je postići u prosjeku, ali ako se primijeni sve ovo, danas je dokaz da taj jedan cilj je moguće ostvariti.
0: Proizvođači u Semberi i Lijevče polju priželjkuju ne samo dobar rod, već i kvalitetno zrno sa visokim sadržajem proteina, što je osnovni preduslov za bolju zaradu. Vlasnik oglednog polja u Semberi, Goran Perković.
6: Vizuelno sve pšenice su tu u nekom ujednačenom stanju, sa različitom visinom, različitom dužinom klasa, različitom ispunjenosti klasa, ali ono što je još jako bitno jeste da su sve to parametri koji se uzimaju kao preliminarni. Jako je bitno kasnije da utvrdimo na ono što se potencira, a to je prinos i kvalitet. Znači, nama treba dobar prinos, visok prinos, ali isto tako treba nam visok kvalitet pšenice sa jako dosta proteina.
0: Proizvođač sjemenske pšenice iz

0: Bugarske Dubice Marko Vlajisić.
1: Pa vidite, to je po regijama. Recimo, u Dubici se mnogo više sije i za alko, zato što mi imamo mlinsku proizvodnju gdje otkupljamo, gdje plaćamo 20% veću cijenu za izalka. Recimo, Bijeljina tamo isto tako radi, zašto imaju mnogo mlinova tamo i ti mlinovi podržavaju tu sortu, plaćaju 20% više. A recimo ovdje Gradiška nema mlinsku proizvodnju, normalno da ovdje više ide grendu, ove stočne pšence, jer nemaju interesa otkupljivači da plate 20% više iz alka.
0: Međutim, kao i prethodnih godina, najveća nepoznanica ostaje otkupna cijena. Ratari smatraju da bi cijena od 400 do 450 maraka po toni uz podsticaje mogla opravdati ulaganja u proizvodnju. O očekivanoj cijeni govore Mladen Simojlović iz Dvorova i Ilija Lazić iz Velinog Sela.
2: Pa realno otkupa cijena ispod 40 km po metru, to je nešto što je realno plus premija. A ovako što narod priča i to, daj Bože da to bude.
3: Pa pravo da kažem, nemoguće je da će biti ta cijena, ali neki 50 tak maraka kad bi bile, metar ili 500 tona, to bi onda bilo baš ono pravo da se isplati raditi. Ja sam prodavao ovo kako radim i po 70 francu, to je baš cijena, ali znači zna doći i do 2007. Prodao sam po 70, hljeb poskupio na marku. Hljeb se nije nikad vratio, ide stalno gore, a pšenica varira i to u duplo. Ko bude prošlogodišnji prinos 8, 9, 10 tona, ja sam na ogledu imao i 11 i 30 kilograma, 11 tona i 300. Pa iako je niska cijena, onda ima neke dobiti. Međutim, ako rodi, ali neće ove godine, bit će opet 500-600 kg, nema nas nigdje. Posica ima, pa znači nam, eto, kupimo sjeme, iako je skupo, i opet ostane nešto. I imamo ti 8 feninga za gorivo i to nam dobro dođe. Eto, ja u mom domaćinstvu i malo vršimo usluge žetve. Oko 10.000 litara potrošim goriva, to je velika stavka što imamo posticaja.
0: Iz resornog ministarstva poruka da je pšenica roba čiju cijenu određuje ponuda i potražnja na berzama i da je sigurno da će ratarima biti isplaćeni posticaji. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić kaže da trenutno stanje usjeva potvrđuje opravdanost ulaganja u domaću poljoprivredu.
4: Još je rano da govorimo o tome, ali naravno tu smo s našim ratarima na terenu. Vi znate da je pšenica berzanska roba i tada ćemo razgovarati o tim stvarima. Ono što je sada važno da imamo ovakav kvalitet, ovakav prinos i zaista je, ovdje smo mogli da vidimo neke nove sorte gdje smo svi zajedno razgovarali o navodnjavanju, o dronovima, o svemu onom koliko smo mi ulagali u modernizaciju naše poljoprivrede, jer svi zajedno moramo razmišljati u tom pravcu. Svi znamo kada imamo jedan Izrael koji je sav u kamenu pa je uspio da ima najbolju tehnologiju i poljoprivredu, zašto mi ne bismo mogli kada nam je Bog i naša zemlja Republika Srpska dala ovakvu prirodu.
0: Od Semberije do Lijevče polja na gotovo 30.000 hektara pšenice, očekivanja su velika. Hoće li se optimistične procjene pretvoriti u rekordne prinose, pokazat će žetva koja počinje za manje od mjesec dana, a konačnu računicu, kao i uvijek, daće vaga i otkupna cijena.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U podnevnim novostima izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan

0: Hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, riječ je o ranije zakazanim kontrolnim pregledima.
1: Može li se desiti da na sjevernom dijelu BiH ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz? Borina Krišto i Andrej Plenković najavili potpisivanje sporazuma u Sarajevu.
0: Na izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila svih 10 zagarantovanih mjesta u Prištinskoj skupštini.
1: Nastavljen sukob na relaciji Iran-Izrael.
0: Rukometni klub Borac obilježio 50 godina od osvajanja titule šampiona Evrope i 35 godina od titule u IHF kupu.
1: Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
0: Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću.
1: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas bi u Sarajevu trebalo da potpišu ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima. Kako je saopšteno, to bi trebalo da olakša prelazak granice, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju. Ukoliko se potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci, jer je, kako je naveo, novi prelaz Gradiška veoma bitan zbog protoka ljudi i roba. Opširnije Gordana Stanić.
2: Umjesto rješenja za kilometarske kolone, potpisivanje novog ugovora između BiH i Hrvatske mogao bi blokirati spoljnotrgovinski promet na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je saopštila da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu, te da u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most.
3: Podsjećamo da je Uprava za indirektno oporezivanje radi obezbeđenja kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg starog mosta, ranije donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Na osnovu navedene odluke, carinski referat Gradiška je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju Gradiška Novi Most u periodu od 3 mjeseca. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prelaza u Gradišci. To je moguće isključivo kroz izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, kojima bi se uspostavio carinski referat Gradiška Novi Most, o čemu je uprava više puta u prethodnom periodu obavještavala javnost i sve relevantne institucije.
2: Nakon otkazivanja sjednice upravnog odbora i blokade iz federacije da se riješe tehnička pitanja i sistematizacija za granični prijelaz Gradiška, nezamislivo je da se ide u potpisivanje novih ugovora u Sarajevu, izjavio je predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić.
4: Za mene je nezamislivo da imamo sutra potpisivanje tog sporazuma koliko ne postoji rješenje kako bi postojeći granični prijelaz ostao otvoren. Još ako tome dodamo da imamo da je stari granični prijelaz tehnički onemogućen protok i ljudi i roba radi ovog urušavanja mosta, ja to ne mogu da zamislim šta bi se desilo ako bi imao situaciju da se zatvori ti granični prijelaz.
2: Predsjednik vlade Savo Minić kaže da su i ranije upozoravali do kakvih problema može doći, ali i ponovio koliki je značaj ovog graničnog prelaza.
5: Stotine hiljada, da ne kažem milion kamiona godišnje tu prijeđe i kad imamo inspektore i sve ostalo, sigurno da bi ugrozilo fluktuaciju i ljudi i robe, a da ne kažem i privrede.
2: Privrednici poručuju da se prije povlačenja bilo kakvih zvaničnih poteza u Sarajevu moraju usaglasiti unutrašnji pravilnici. Dodaju, regionalna saradnja mora biti dvosmjerna ulica.
1: Povodom obilježavanja 17 godina postojanja i rada autoputeva Republike Srpske, danas će biti predstavljeno

0: koje je ranije usvojio glavni odbor Srpske demokratske stranke i buduće vlasti, znači na osnovu izbornog rezultata, ona stranka koja ima najbolji izborni rezultat iz opozicionog bloka, a nije dala kandidata za predsjednika Republike Srpske, daje kandidata za mandatara nove vlade.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mjesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredjeljenje sa 42,92% glasova. Najjača Srpska stranka, Srpska lista, osvojila je 6,17% glasova i u svim srpskim sredinama osvojila je apsolutnu većinu. Time je obezbjeđeno svih 10 mandata u Skupštini privremenih prištinskih institucija zagarantovanih Srbima, rekao je predsjednik Srpske liste Zlatan Elek.
2: I pored toga, pored ovog izbornog inženjeringa, mi smo prezadovoljni ovim rezultatima koji smo ostvarili danas. Želim pre svega da se zahvalim cijelom srpskom narodu, svim aktivistima Srpske liste na neumornom i predanom radu. Dokazali su da vole državu Srbiju, da vole svog predsjednika, da vole srpsku trobojku, da vole srpsku listu. Vidite iz svih ovih trendova koji sam prethodno brojao da raste poverenje srpskoj listi, a ja vjerujem da će srpska lista u narednom periodu, kao što je radila do sada, zastupati svakog Srbina na Kosovu i Metohiji, kako je zastupala do sada, sa još većim žarom i borbom i borit će se za svaku srpsku porodicu.
1: Iranska vojska pokrenula je nove napade na izraelsku teritoriju, a eksplozije su se čule i u centralnom dijelu Izraela, prenose agencije. Upozorenje na napad izdato je i u nekoliko područja na sjeveru Izraela. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu zakazao je sastanak bezbjednosnog kabineta. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula novu vojnu operaciju protiv Izraela, gađajući strateške i vazdušne baze. Opširnije Vesna Zdrakulić.
3: Iranski mediji prenijeli su da je izraelska vojska gađala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Kako se navodi, oštećen je dio proizvodnog pogona. Izraelska vojska potvrdila je da je izveden talas vazdušnih napada na iranska petrohemijska postrojenja na jugozapadu Irana.
4: Iranski teroristički režim je napravio ozbiljnu grešku kada je ponovo izabrao terorizam. Režim pokušava da stvori novu jednačinu izvodeći direktan napad na nas kao odgovor na napad izraelske vojske u Dahiji. To nećemo dozvoliti. Napali smo Dahiji nakon neprekidne vatre Hezbolaha prema zajednicama na sjeveru. Izraelska vojska će nastaviti da djeluje širom Libana i predubiće štetu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dozvoliti kontinuiranu vatru prema građanima države Izrael.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je američka vojska u pripravnosti nakon što je Iran lansirao rakete na Izrael i pozvao Teheran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Trump je rekao da ne planira da povuče oko 50.000 američkih vojnika koji su uključeni u rat sa Iranom dok Amerika ne završi posao u toj zemlji, kao i da ne smatra da su oni u opasnosti. Napomenuo je da su on i premijer Izraela Benjamin Netanjahu na istoj strani kada je riječ o sukobu u Iranu, uprkos nekim neslaganjima oko izraelske vojne ofanzive u Libanu.
4: Volio bih da vidim Liban da ima bolji život. Volio bih da vidim više hiruško precizan napad na Hezbolah. Mislim da bi trebalo da bude precizniji i možemo im pomoći u tome.
3: Trump je dodao da neće zahtijevati da Liban bude dio sporazuma o kojem se trenutno pregovara.
1: Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Poginulo je 19 lica, a preko 200 je povrijeđeno.
5: Zbog snažnog zemljotresa na Filipinima u 6 japanskih prefektura naređena je evakuacija oko 181.000 stanovnika nakon upozorenja na tsunami. Očekuju se talasi visine do 1 metra kod obale Japana.
1: Rukometni klub Borac sinoć je u Banja Luci svečanom akademijom u Banskom dvoru obilježio 50 godina osvajanja titule šampiona Evrope i 35 godina od titule u IHF kupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Svečana akademija povodom 50 godina osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac iz Banja Luke te 35 godina od osvajanja IHF kupa održana je sinoć u Banja Luci. Predsjednik kluba Darko Savić.
7: Drago mi je da mogu pozdraviti ove i sportske i ljudske veličine večeras u Banskom dvoru. Cijelu sedmicu je bilo jako živo.

0: živo u gradu. Svi ti nekadašnji igrači borca su već nekoliko dana u gradu i evociraju uspomene i puno se priča o rukometu i mislim da ova sedmica zaista u znaku rukometnog kluba Borca.
1: Bivši rukometaš Borca osvaja trofeja 1991. godine Aleksandar Knežević.
2: A šta mi je još danas specijalno drago da se prvi put zvanično, oficijalno spojila generacija 76. i 91. Ovo je prva svečanost gdje smo svi zajedno. Vidjeli smo da mnogi klubovi i propadaju, a vidjeli smo i da klubovi u krizi ispjevavaju i da dođu ponovo do njega. Tako da mislim da može. Da li je to za 3 godine, 4, 5, to je teško reći, ali naravno da može.
1: Prije akademije održan i stručni panel o prošlosti i budućnosti kluba te promovisana knjiga o Abazu Arslanagiću, proslavljenom Borčevom golmanu. Svečanoj akademiji prisustvovali su brojni sportisti kao i ličnosti iz javnog života, među kojima je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Ekipa Srbije izgubila je u polufinalu u Varšavi posle produžetka od ekipe Letonije sa 20-19 u borbi za bronzu. Istim rezultatom Srbija je pobjedila Francusku. Titulu svjetskog šampiona u basketu 3-3 osvojila je Letonija. Teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev pobjednik je Roland Garrosa. On je u finalu u kojoj je završeno sinoć savladao Italijana Flavia Cobolija sa 3-2 po setovima i bilo 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je prvi put u karijeri osvojio Grand Slam titulu.
3: U većini krajeva preovladava sunčano i toplo vrijeme, a više o vremenu danas čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Đorđe, dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno sunčano uz malu, a na istoku i jugoistoku i umjerenu oblačnost. Tu slabi promjenljiv ili sjeverni vjetar. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham, Pjesak 20, Čemerno 21, Srebrenica 23, Mrkonjić grad 25, Bileća Novi grad 27, Banja Luka Bijeljina Doboj 28 i najtoplije Trebinje sa 30 stepeni. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i istoku razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab i promjenljiv, uveče ponegdje i umjeren istočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 32 u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i toplo, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, promjenljiv ili istočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 31 stepen.
3: I u podnevnim novostima još jednom najvažnije vijesti.
5: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan u UKC-u Republike Srpske. Riječ je o ranije zakazanom kontrolnim pregledima.
3: Može li se desiti da na sjevernom dijelu BiH ne bude u funkciji nijedan granični prelaz? Borjana Krišto i Andrej Plenković najavili potpisivanje sporazuma u Sarajevu.
5: Na izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila svih 10 zagarantovanih mjesta u Prištinskoj skupštini.
3: Nastavljen sukob na relaciji Iran-Izrael.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.

13:05, dobar vam dan poštovani slušaoci, početak je nove radne sedmice, ali smo i na početku još jedna emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske. Danas je ponedjeljak, 8. jun, a evo šta smo vam pripremili za današnje druženje. Gradsko pozorište Jazavac od 20. juna domaćin manifestacije Dani studija Jazavac. Da su zalaganje i upornost ključ uspjeha, primjerom je pokazala Prnjavorčanka Mirjana Zakaljuk. Uporedo sa odgojem i vaspitanjem troje djece završila je tri fakulteta sa prosjekom ocjena višim od 9. Ovu priču donosi nam naša koleginica Nikolina Jović. A u okviru kulturne manifestacije Višegradska staza u spomen učionici Ive Andrića promovisana zbirka pripovjedaka između trudova autora Vladimira Kopicla. Tradicionalni instrument posavskog i dervenskog kraja, šargija, uskoro bi se mogao naći na

0: 13 je časova i 12 minuta, slušate emisiju Ritmu dana. Gradsko pozorište je Jazavac do 20. juda, domaćenje manifestacije Dan i studija Jazavac. Ovu tradicionalnu manifestaciju ove godine čini izuzetno bogat program od 12 javnih prezentacija i 11 pozorišnih predstava. Dan i studija Jazavac predstavlja istinsku krunu desetomjesečnog vrijednog rada više od 300 članova škole glume i govora studija Jazavac i njihovih posvećenih mentora koji su kroz kreativni proces dobili priliku da svoj raskošan talenat, trud i ljubav prema pozorišnoj umjetnosti izraze direktno pred banjalučkom publikom. Najavila je voditelj studija Jazavac Dragana Marić, a sa njom je razgovarala Slavica Ličina.
1: Šta će publika moći da vidi u gradskom pozorištu Jazavac narednih dana u okviru Dana studija Jazavac? Mnogo je tu i prezentacija i predstavu koju ste pripremili. Biste vrijedni?
2: Jeste, ja sam morala jutros da izračunam kako bih tačne podatke prenijela slušalcima. Pa ovako jeste, danas počinju Dani studije Jazavac, to se ranije zvalo sedmica studije Jazavac jer je trebala otprilike do 7 dana, međutim broj članova i obim posla, odnosno količina predstava nas je natrala da napravimo Dane studija Jazavac. Nadam se da će to jednog dana postati jun i mjesec studija Jazavac. Mnogo je prezentacija, mnogo je predstava, 11 predstava koji su članovi studija radili sa svojim mentorima, predavačima, neke su ozbiljnije, neke su komedije, zavisni od uzrasta djece. Uglavnom što se tiče prezentacija, to su javni časovi, da tako kažem, koji su skica, odnosno skup vježbi koji su članovi radili sa svojim predavačima u prethodnih 10 mjeseci koliko traje jedna godina u studiju Jazavac i oni su obično prva ili druga godina glume. Tek na trećoj godini glume članovi svi imaju zadatak da pripremaju predstavu i oni, znači to su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinaca, odnosno tinejdžera i škole glume za odrasli. Mnogo toga, mnogo sadržaja, zabavnog i edukativnog sadržaja počevo danas pa sve zaključno sa 20. junim.
1: Vrlo interesantno i mi pratimo, evo već znaju naši slušalci sve to, međutim kada kažemo 11 predstava, onda ja evo sad u glavi pokušavam da smislim koliko je tu glumaca, u stvari mladih glumaca, tu je zaista impozantan broj, s godinama se to nakupilo, svake godine interesovanje, ako mogu da primijetim, veliko.
2: Jeste, bez obzira što govorimo sad o prezentacijama i predstavama koje članovi, znači to je njima hobi, ja moram da kažem jednu činjenicu, a to je da imamo ogroman broj djece koja su došla u Jazavac da uče glumu sa svojih 9, 10, 11 godina i tu su se zadržala dugi niz godina, tako da imamo jednu posebnu grupu koju mi zovemo veterani, ovo je njima ne znam nija koja po redu predstava, oni žele ozbiljno da rade i mi svake godine kreiramo program trudeći se da slušamo njihove želje i interesovanja, tako da, zato sam na početku rekla ozbiljnih predstava, znači ovima drugima to je samo da osjete šta je to rad na predstavi, kostim, muzika, svjetlo, oni po prvi put dožive predstavu onako kako mi profesionalni glumci doživljavamo radeći u pozorištu svakodnevno, tako da je to za njih veliki izazov, neki po prvi put osjeti koliko je to ozbiljan zadatak, konstantne probe, svi mi predavači imamo zadatak i u interesu nam je da napravimo što bolju predstavu, bez obzira što su u pitanju amateri, što je to njima hobi, svima je jako od predavača stalo da djeca se pokažu u najboljem svjetlu, to je veliki broj djeca, evo 11 predstava, ako uzmemo da prosjek grupa broji 10 članova, to je samo stotinu ljudi i djece i odrasli, kažem jer imamo školu glume za odrasle i ove godine 3 predstave sa njima, to je ogroman broj ljudi koji su odlučili i ja to poštujem jako i svi mi u pozorištu koji su odlučili da svoje slobodno vrijeme provode u pozorištu.
1: Kada je upis, evo ovo je sada završnica?
2: Jeste, u junu je uvijek.

0: tek završni taj ciklus, program koji traje godinu dana, počeo od septembra, u junu je završnica, od juna do avgusta roditelji se informišu, šalju prijave, početkom škole, pratimo uvijek početak škole kada počne škola i taj prvi vikend nakon početka škole je, su prvi časovi u studiju Jazavac. Evo već sam naglasila, ali prosto imam potrebu da kažem, naša želja da ti mladi ljudi šta god da upišu poslije, koje god, čim se god budu bavili u životu, da im prenesemo znanja iz oblasti umjetnosti, ne samo glume, nego da nauče da govore, da se oslobađaju, da, da vladaju i sobom, i scenom, i grupom ljudi s kojima će poslije i raditi. I, dakle, da nauče mnogo, toga, mnogo toga u umjetnosti, scenski pokret, scenski govor, muziku, ples i sve što ide uz to.
1: Ja vjerujem da vi primijetite razliku kada dođu i kada imaju ove završne predstave, da su to potpuno drugačije ličnosti, male ličnosti.
0: Jesu, razlika je ogromna, a najveći pokazatelj njihovog uspjeha jesu roditelji koji ne skrivaju oduševljenje, hvalići se naravno djecom koja, evo, nedavno sam imala priliku da mi majka jednog djeteta koji je boravio u studiju Jazavac 7 godina kaže da je on student pravnog fakulteta i da kaže da mu je najviše u životu pomogla škola glume i govora. Mislim da je to najveća nagrada.
1: Jeste, javni nastup i vježbanje javnog nastupa je nešto što u svakoj branši sada i prezentaciji i ličnoj može i tekako da doprinese i da stvori jednu lijepu sliku. Evo da još kažemo, kada su predstave, u koliko časova?
0: Najbolje bi bilo da se svi zainteresovani informišu putem društvenih mreža, zbog toga što su termini različiti. Znači, danas počinje, danas je prezentacija članova u 17 časova, predstava je u 8 i u narednim danima do 20. variraju termini, zato što nekad imamo i 3 predstave. Ogroman je broj prezentacija i predstava i prosto ponekad nemamo kapaciteta i nemamo dovoljno prostora u samoj sali da pokažemo sve vježbe, pa smo morali, u stvari prezentacije, pa smo morali da stavljamo i 3 termina, tako da su obično ili 16, 18, 20 časova ili 17, 20 časova. Uglavnom, sve postoji, sve informacije su dostupne na društvenim mrežama. Ono što bih voljela da kažem isto da je ovogodišnji dan iz studija Jazavac humanitarnog karaktera. Karte prodajemo po simboličnoj cijeni od 2 marke za prezentacija, za predstave 5 konvertibilnih maraka i sav prihod od prodatih ulaznica iće za liječenje jednog dječaka.
1: Ma to je baš lijepo. Eto povod više da se odlučimo svi da dođemo i da vidimo i šta ste to radili tokom protekle godine, ali svakako i da učinimo neko humano djelo. E sad, da ostavimo po strani dane studija Jazavac, znamo da ste i dio projekta i prethodnih dana svaki put smo najavljivali vaše predstave koje ste igrali u okviru Narodno sa narodom i vi ste također dio tog projekta u okviru Teatar Festa i tog pratećeg programa i znamo, pratili smo vas, pa bili ste i u Gradišci, pa i u Milićima, ako se ne varam, i kada smo govarale gostovanje, razmišljam, Bože, pa kad će da dođe? Može li stići?
0: Da.
1: Tako da vrijedni ste ovih dana i ova odrasla, ozbiljna ekipa.
0: Jeste, iako se čini da je sezona pri kraju, naravno još uvijek ima da se odigra dosta predstavi i veliki broj gostovanja nas očekuje obično početkom ljeta, tu su u pitanju gostovanja koja, evo, prilika Narodno s narodnim, gdje je Jazavac uključen u taj projekat sa jednom plemenitom i predivnom misijom, a to je da pozorište dođe u mjesta u kojima publika nema često priliku da gleda pozorišne predstave, tako da je Jazavac već bio 4. juna u Milićima u prepunoj sali mališana i njihovih roditelja i poslije druženje sa njima, zatim 6. juna neki dan u Gradišci sa predstavom Carevo novo odijelo i danas smo u Derventi sa predstavom Tri praseta i još jedno. Ono što se tiče još gostovanja i, kao što spomenula, igranja predstava sa strane, očekuje nas Gradsko pozorište Jazavac 23. juna gostuje na Mucijevim danima Ateljeja 212.
1: Opa, to je baš lijepo.
0: Jeste, zatim još dosta predstava, evo, mogu da se pohvalim i to mi je izuzetno drago da je naša predstava Carevo novo odijelo ove godine uvrštena za zatvara

0: Je festivala u Kotoru, tako da putujemo i u Kotor i nadam se da će biti još nekih gostovanja tokom ljeta, jer je to lijep način da se publici predstavi u mjestima, znači da izađemo iz okvira naše države i odemo tamo gdje do sad nismo bili, to je uvijek za nas uspjeh.
1: Pa kako da ne, eto. Mi ćemo sve to pratiti, najavljivati, podsjećati naše slušaoce na sve to što se dešava, a evo mi ti još jednom zahvaljujemo što si ipak odvojila vrijeme i došla i pričala o danima studija Jazovac.
0: Evo, meni je zadovoljstvo, zadovoljstvo mi je da predstavim slušaocima sve ono što radimo, što želimo i što nam je cilj.

13:26, slušate emisiju U ritmu dana. Da su zalaganje i upornost ključ uspjeha, primjerom je pokazala Prnjavorčanka Mirjana Zakaljuk. Uporedo sa odgojem i vaspitanjem troje djece završila je tri fakulteta sa prosjekom ocjena višim od 9. Danas nosi zvanje učitelja, vaspitača i profesora specijalnog

0: socijalne edukacije i socijalne rehabilitacije. Studirati i brinuti o višečlanoj porodici pravi je izazov, ali uz podršku i upornost za Mirjanu čini se nema prepreka. Slušamo prilog Nikoline Jović.
1: Od nezaposlenosti do tri diplome, put je koji je protivnica Mirjana prošla u proteklih 13 godina. Iako je na posao u struci čekala 7 godina, nije sjedjela skrštenih ruku. Za nju je to, kaže, bila dodatna motivacija.
2: U tih 7 godina radila sam u marketu jer sam smatrala da ne treba čovjek da se predaje, nego treba da se bori, da ide naprijed i da nekako ne predajemo se slučaju. Da moje dijete vidi da je majka ta koja je vrijedna, koja radi nešto i privređuje.
1: Rad u učionici, kaže, ne bi mijenjala ni za što na svijetu. Sve veći broj djece s poteškoćama u razvoju i želja da im pomogne bili su dovoljan motiv za upis trećeg fakulteta.
2: Mi kao učitelji smo zaista radi i voljni da pomognemo toj djeci. Međutim, u tim situacijama zaista postajemo nemoćni jer ne znamo kojim putem da krenemo i pored sve drage i dobre volje koju imamo, nemamo dovoljno adekvatnog znanja.
1: A Mirjana volje i tekako ima. Uskladiti porodicu, studije, posao i obaveze oko parohije ni malo nije lak zadatak. Suprug i djeca najveća su joj podrška.
3: Kad čovjek sebi zada jasan cilj, kad mi unutar svoje porodice imamo usaglašene ciljeve i stavove, onda uz dobru organizaciju ja vjerujem da se sve može postići.
4: Želim da se zahvalim mojoj mami što je pored svih svojih obaveza, učenja, postizanja tog svega, stigla uvijek mene da odbaci na trening u Banja Luku ili gdje treba.
1: Nakon posla u školi, obaveza oko porodice i crkve, Mirjana radi i kao koreograf u Ukrajinskom kulturno-prosvjetnom društvu Taras Ševčenko, gdje na mlađe generacije prenosi običaje, tradiciju i kulturu ukrajinskog naroda. Tamo gdje ima ljubavi, pronađe se i dovoljno vremena za sve obaveze.

0: Tradicionalni instrument posavskog i drvenskog kraja, šargija, uskoro bi se mogao naći na listi nematerijalne kulturne baštine. Iako je na prostoru Posavine šargija prisutna vijekovima, terenska istraživanja prvi put su provedena. Istraživači su u tri etape obišli nekoliko drvenskih sela i dokumentovali audio i video materijal. Istraživanje je provela etnomuzikolog u Muzeju Republike Srpske Sanja Pupac, sa kojom je razgovarala Nikolina Jović.
1: Razgovaramo mi o jednom od simbola drvenskog kraja, a to je šargija. Zato je moj sagovornik etnomuzikolog Sanja Pupac. Evo, na samom početku razgovora možda da upoznamo naše gledalce sa vašim istraživanjem koje ste proveli upravo ovdje na prostoru drvenskog kraja.
2: Pa evo, mi smo već par godina intenzivno radili na istraživanju na polju etnomuzikologije i etnokoreologije i samim tim sad imamo priliku da prikažemo rezultate u stvari tog istraživanja, šta smo mi to zabilježili, šta smo pronašli na terenu i nešto što smo naravno ostavili daljim i budućim generacijama na čuvanje.
1: Šta je sve obuhvatilo to istraživanje, koji predjeli i evo šta ste konkretno pronašli na terenu, do kojih je zaključaka ste došli?
2: Pa ja moram reći da smo se mi negdje prvenstveno bazirali na tradicionalnoj instrumentalnoj muzici, kao što ste i sami pomenuli u uvodu, a to je tradicionalni narodni instrument šargija, jer moram reći da je to stvarno simbol Dervente i okoline. Zatim imali smo fokus na tradicionalne igre dervenskog kraja i tradicionalne pjesme koji su neizostavan dio u stvari koji je u službi negdje dervenske šargije. Prostor koji smo obuhvatili ovim trenutkom nije tako veliki i širok. Ja vjerovatno, u stvari ja se nadam da ćemo mi naša terenska istraživanja produbiti, da ćemo ih nastaviti i da ćemo drugim prilikama doći do još nekih informacija, jer zaista dervenski prostor je veliki i potrebno je da se izdvoji dosta vremena i truda da se uradi teren do kraja.
1: Od kog vremena, odnosno od kojih vremena evo datira to postojanje šargije ovdje na prostoru Dervente?
2: Znate kako, sad o tome je ovako jedna studiozna misao koju bi ja sad izrekla, ali moram reći da je šargija instrument koji je došao ovdje još za vrijeme orientalni pravca, tako da Dervente ne možemo utvrditi tačno kad je ona došla, jer nam ne postoje pisani podaci kojeg tačno perioda je, ali ona je negdje je aktivno učestvovala već prije Drugog svjetskog rata u životu dervinskih stanovnika, a onda je negdje možda malo skromnije učestvovala u životu u tom nekom periodu komunizma, da bi negdje poslije ovog rata doživjela neku ekspanziju, što se tačno moglo negdje i uočiti s obzirom da trenutno u Dervinti imate školu učenja sviranja dervinske tambure koji pohađaju od onih najmanjih do onih nešto starijih. Pa i najstarijih.
1: E, ima li još tih najstarijih u dervenskim selima koji rado sviraju šargiju?
2: Moram reći da ima, s tim da su veoma stidljivi kada je to u pitanju. Svaki naš razgovor počinje tako da ja upitam da li, a oni kažu da, ali ne mogu sada. I onda kroz neki razgovor i onako ubjeđivanje utvrdimo da bi to moglo ipak da se desi, tako da oni postoje da, ali su dosta skromni kada je u pitanju samo snimanje, jer nekako svi oni bježe, moram reći, i od kamere i od mikrofona i mislim da je to najveći problem, a to ako ne uradimo i nemamo te instrumente, onda ne možemo ni da zabilježimo.
1: Tako, evo, upravo kao što ste rekli, važno je da se to zabilježi i da ostane

0: I mislim da možda i ovim ovakvim emisijama, ovakvim promocijama ćemo mi negdje podstakjeti ljude da ono što je naše trebamo zaista da čuvamo, da zaštitimo, da je to naša kulturna baština, da je to naše nasljeđe i ako ga mi ne čuvamo neće niko umjesto nas to uraditi.
1: Postoji li mogućnost, evo, da kada se pomenuli kulturno nasljeđe, da se Šargija uvrsti na UNESCO-vu listu?
0: To je jedan dugotrajan proces koji stvarno zahtjeva jedan veliki i dugotrajan rad kada je u pitanju istraživanje. Svakako i postoje uslovi kada je u pitanju samo sviranje. Mi možemo da zaštitimo u stvari sviranje na Šargiji, mi ne možemo zaštititi instrument kao instrument, jer on kao takav je već postoji i to je materijalno dobro, a nematerijalno je u stvari ono šta dobijamo na njemu, da li je to pjesma ili način sviranja. Ono može da bude na nacionalnoj listi Bosne i Hercegovine i naravno može da nađe svoj put prema UNESCO, s tim da je to zaista jedan proces koji treba detaljno da se istraži i prije svega moramo da imamo dovoljan broj arhivskih podataka da je nešto dovoljno staro i da je trajalo i da ima svoj tok kako se razvijalo i da je danas naravno u praksi i da ga koriste.
1: U kojim se to situacijama koristi Šargija, u kojim proslavama, veseljima? Pretpostavljamo da nijedna veća proslava na prostoru Derventskog kraja ne može proći bez ovog instrumenta.
0: Pa evo, možda ćete vi meni bolje to znati reći, ali evo ja koliko sam dobila informacija, nekada prije nijedno veselje nije moglo da se desi bez Šargije. Znači ona je jednostavno bila tu, pa bila je tu. Svirač nad Šargije, odnosno Šargijaš je bio veoma popularan, nije mogao svako da bude, on je bio viđen u društvu, poštovano društvu, tako da je imao posebnu ulogu u tom nekom društvu. Šargijaš je stajao u centru kola kada bi se izvodila neka igra. Znači, zaista je imao jednu posebnu ulogu. Danas moram priznati da sam također iznenađena prisustvom Šargije i na nekim savremenim događajima, a i na sadašnjim svadbama koje se dešavaju. Čula sam da prilikom svadbi koje se dešavaju imaju određeni dijelovi svadbe gdje se zaista primjenjuje taj tradicionalni instrument i izvode tradicionalne pjesme, što zaista je nešto što je dobar primjer da ta Šargija opstane i da se ta Šargija zaista zaštiti i nekad ode, možda i nađe put svoj prema UNESCO.
1: Jeste, evo, vi ste negdje, čini mi se, na početku razgovora pomenuli i školu Šargije, što je svakako jedan dodatni korak da se Šargija očuva i da se ta tradicija sviranja Šargije i ta melodija prenosi na mlađe generacije.
0: Upravo tako, to je jedna, ono, kako bi mi znali reći, upravo dobra praksa da bi tako nešto ostalo i opstalo. Jer ja sam zaista ostala iznenađena kada sam prvi put se suočila sa činjenicom da imamo nekih 20 novih šargijaša koji uče da sviraju. Pa onda kada su krenuli da dolaze, pa su to mali, pa su malo veći, pa svako ima svoj instrument. To je baš bilo onako jedno iznenađenje za mene kao istraživača koji se susreće sa raznim praksama na terenu. Da je to toliko živo, da je toliko željeno da se nauči i da to i dalje funkcioniše. Što znači da zaista Šargija ima svoju budućnost.
1: Mi smo govorili evo o Šargiji ovdje na prostoru Derventskog kraja, ali evo s obzirom da vi raspolažete podacima i na nivou Republike Srpske, ima li još negdje prostor nekakav gdje se Šargija također svira?
0: Znate kako, Šargija je instrument koji se pojavljuje i u Bosanskoj krajini. On nešto manji, u nekom manjem obimu, ali je prisutna. Znači to je grupa instrumenata dugovratih leuta koje pripadaju instrumentima koji se sviraju na žicama, žičani instrumenti, oni su jednostavno, ali ovakav tip Šargije sigurno od Prnjavora, Dervente pa sve do Brčkog, to je sve poznat kraj gdje se izvodi upravo takva jedna tradicionalna muzika na tom instrumentu.
1: Ne sumnjamo da će tako biti i u godinama evo koji su pred nama, zahvaljujući upravo ovim mlađim generacijama.
0: Pa ja se također nadam da je upravo, mislim da Šargija će trajati jer ima podmladak i to je najbitnije u svemu. Još samo da nagovorimo i neke mlađe pjevače da izvode tu pjesmu, jer da ona ne bi se izgubila i da ne bi je mi izgubili svi zajedno, potrebno je zaista da se ona starija generacija nekako prenese to svoje znanje na mlađe generacije.
1: Upravo tako, hvala vam mnogo na razgovoru.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović saslušan je u Agenciji za istrage i zaštitu u Banja Luci nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao, u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici. Emisija je emitovana prije više od godinu dana. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva BiH koje radi na ovom predmetu. Radio Televizija... Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH, te akata drugih institucija koje imaju reperkusije na ustavno-pravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Iz ovog suda je saopšteno da će o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske. Sud BiH osudio je prvostepeno nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora i Ljubije. Optužbe su oslobođeni Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Trivo Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Kite u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti, a na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima. Iz savjeta ministara ranije je saopšteno da bi ovaj ugovor trebalo da se olakša prelazak granice i obezbijedi efikasniji sistem kontrole. Međutim, iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje potpisivanjem novog ugovora sa Hrvatskom o graničnim prelazima. Uprava smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ova stranka prezadovoljna rezultatom na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije, budući da je osvojila 42.761 glas uprkos izbornom inženjeringu. Centralna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora prema kojima je pokret Samoopredjeljenje dobio 299.159 glasova ili 42,91%, dok je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18% i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama. Prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost popodne na jugozapadu, jugu i istoku, razvoj oblaka koji će samo ponegdje doneti kratkotrajnu i slabu kišu. Maksimalna temperatura do 32 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima Radija Republike Srpske.

0: A danas obilježavamo i početak posta svetih apostola ili Petrovskog posta. Kakvu on, ali i ostali postovi i poruku nose, čućete od nas. Zavirit ćemo u riznicu narodnih mudrosti i otkriti vam poneki dobar aforizam. Zatim će nam se pridružiti naši zvrkovci. Nastojat ćemo da vas uveselimo biranom narodnom pjesmom. Zato vjerujemo da je mnogo razloga da ostanete na talasima Radija Republike Srpske. A uz vas u danas tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Zdravlje porodice nema cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron, M2+, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana. Samo u Prizma prodavnici.

0: odgonetka.
1: Je 14 časova i 16 minuta. Evo dijela emisije koji je rezervisan samo za vas, odnosno za vaše telefonske pozive, poštovani slušalci. Siguran sam da ste se preko vikenda uželjeli svoje omiljene igre Zagonetka, Odgonetka i zato smo danas pred vas postavili još jedno pitanje. Neće biti teško, vi ste stari majstori Odgonetke, ali majstor Zagonetke, Odgonetke je naš dragi drugar Zoka Karanović iz Drvara. Negdje vozi širom puteva ove naše zemlje, želimo mu te sretne puteve, ali i da nas se prisjeti baš kroz njegovu Zagonetku, odnosno mi njega. Kaže, pogan, oštar, kao sablja siječe.

Danas počinje post svetih apostola ili Petrovski post koji će trajati sve do 11. jula. Kakvu nam on, ali i ostali postovi poruku nose? Post je sredstvo koje pravoslavnom hrišćaninu pomaže u izgradnji spasenja, a koje se sastoji u uzdržavanju od izvjesne vrste hrane, od rđavih misli, želja i dijela, kao i umnožavanju molitava, dobročinstava, a isto tako i u revnosti upražnjavanja svih hrišćanskih vrlina. Cilj posta je očišćenje tijela, a iznad svega proslavljanje Boga te poštovanje njegovih svetih. Posteći pravoslavni hrišćani se neprestano sjećaju Hristovih stradanja za njihovo spasenje. Post nalazimo u skoro svim religijama u raznim oblicima kao izraz kajanja i tuge, kao sredstvo umilostivljenja, čišćenja i dolaska do višeg stepena duhovnog saznanja te uzrastanja i kao pripremu za izvjesne religijske obrede. Post ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu, a može se podijeliti u dvije grupe, na jednodnevne i višednevne.

Post svetih apostola ili Petrovski post traje od ponedjeljka nakon nedjelje svih svetih, poslije pedesetnice, pa sve do 11. jula. Posti se uzdržavanjem od mesa, jaja, mliječnih proizvoda. Dozvoljava se riba osim srijedom i petkom. Ovaj post ustanovljen je u čast apostola Petra i Pavla. Budući da je početak ovog posta nestalan i da zavisi od početka pedesetnice koja se ravna prema Vaskrsu, on najduže može trajati 6 sedmica, a najkraće 8 dana. Najstarije svjedočanstvo o ovom postu nalazimo kod svetog Atanasija Aleksandrijskog, iz kojeg se vidi da je ovaj post prvobitno bio u vezi sa pedesetnicom, a ne

0: Podgonetka.
1: Je 14:40. Da, na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka i zaista smo se divno zabavili zanimljivim pitanjem našeg drugara Zoke Karanovića iz Drvara. Pogan, oštar, kao sablja siječe. Ljutu ranu stvori, a krv ne teče. Pa svi ste čuli da pogan jezik može odsjeći glavu, da može nanijeti teške rane. Tako je, jezik je tačan odgovor. Mnogo vaših poziva, naravno tačnih odgovora, slilo se za ovih 30 minuta u naš studiju. Stana Mišića Starčevice, Vjekoslav Česma, Živanka iz Banja Luke, Ognjenka Gradiška, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Darko iz Vornika, Nenad Igoga Regojević Čelinac, Vlado Vareš, Nikola Ilječević Petrinja, Nada Balaban Kukulje, Olga Novoselija, Sveto ispod Kalnika, Goga Bratunac, Milan Učoka Čavinda sluša nas u društvu komše Milorada u Donji Magićima, Ljuba Šipovo, Zoran i Vinka Marjanović Derventa, Miloš Jajce, Stanislav i Iva, Vijanica kod Čitluka, Zoran Prijedor, Moamer Sarajevo te Davor iz Jajca.
2: Povodom 28. rođendana firme Prizma od 1. do 7. juna očekuje vas specijalna akcija. Iskoristite 25% popusta na Omron M2, Omron M7 Intel IT, kao i Prizma mjerač pritiska sa glasovnom funkcijom. Idealan za slabovide i starije osobe. Akcija važi za gotovinsko plaćanje. Prizma, vaš partner za očuvanje zdravlja.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novinar RTRS-a Jasenko Todorović saslušan je u Agenciji za istrage i zaštitu u Banja Luci nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao, u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici. Emisija je emitovana prije više od godinu dana. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva BiH koje radi na ovom predmetu. Radio Televizija Republike Srpske je upit o okolnostima saslušanja uputila SIPI i tužilaštvu BiH. Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH, te akata drugih institucija koje imaju reperkusije na ustavno-pravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Iz ovog suda saopšteno je da će o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Srpska jaka onoliko koliko ima jaku infrastrukturu, te da je preduzeće Autoputevi Srpske izuzetno zdravo i jako. Minić je na obilježavanju 17 godina rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske naveo da su autoputevi ogledalo svake države, te istakao značaj autoputa 9. januar kao i izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor te autoputa od Banja Luke do Beograda. On je naveo da autoputevi Srpske posluju pozitivno te da nemaju neizmirenih obaveza. On je rukovodstvu autoputeva čestitao 17 godina rada te izrazio očekivanje da će biti intenzivirana izgradnja dionice Doboj-Vukosavlje. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Naveli su da će novi granični prelaz u Gradišci raditi sa privremenom dozvolom sve dok se ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Krišto istakla da je pred upravom za indirektno oporezivanje BiH da da saglasnost

0: narodnih mudrosti.
1: Danas smo odabrali narodne umotvorine o vrađbinama. Vraćala baba da ne bude mraza, kad ujutru, a ono snijeg do pojasa. Ko sluša gatalice, taj po lanjskoj strnjici klas kupi. Kuda će vještica do u svoj rod? Kupi kao čuma djecu. Mahnit baje, a glup pristaje.

0: Budala koja pomuze jarca nađe i budalu kojoj će da proda mlijeko. Ovdje je sloboda mišljenja zagarantovana, jer nijedna vlast ne zanima šta narod misli. Kad tikva dođe na rukovodeći položaj, najbolje prolaze prazna obećanja. Pri ovakvom stanju u našoj privredi ne bi bila na odmeti neka promašena investicija. Kad muškarac ima rogove, to ne znači da je on đavo, već da mu je žena đavolica.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Onaj ko pjeva i igra, otvara dušu i tako kazuje ono što je ljudima potrebno. Čuvari našeg narodnog blaga su zaslužili vašu pažnju. Putujući Podkozarjem, putnik namjernik može doživjeti da čuje podkozarsku ojkaču u njenom izvornom obliku. Naravno, ukoliko sretne goste naše nedjeljne emisije. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 14. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Radio među ljudima.
1: Marketing. Povodom 28. rođendana firme Prizma od 1. do 7. juna očekuje vas specijalna akcija. Iskoristite 25% popusta na Omron M2, Omron M7 Intel IT, kao i Prizma mjerač pritiska sa glasovnom funkcijom. Idealan za slabovide i starije osobe. Akcija važi za gotovinsko plaćanje. Prizma, vaš partner za očuvanje zdravlja.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: SIPA saslušala našeg kolegu Jasenka Todorovića jer je u emisiji koju je uređivao jedan od gostiju navodno negirao genocid u Srebrenici.
1: Krišto i Plenković potpisali ugovor o međugraničnim prelazima. Novi granični prelaz u Gradišci nastavit će da radi u privremenom režimu.
0: Obilježeno 17 godina rada autoputeva Republike Srpske. Glavni cilj spojiti Banja Luku i Beograd.
1: Izrael i Iran obustavljaju napade.
0: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i ove godine nastupaju kvalitetne ekipe.
1: U Srpskoj pretežno sunčano je toplo, slično vrijeme i sutra. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Umjesto do sadašnja dva biće uspostavljeno 5 visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. U prilogu Milene Bjelica.
2: Između BiH i Hrvatske od danas bit će 5 graničnih prelaza za promet putnika i robe koja podleže svim inspekcijskim nadzorima. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, sve dok se ne usvoji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je neophodan da bi sa radom počeo novo izgrađeni prelaz. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
3: Na potezu je upravo za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
2: Uz potpisivanje sporazuma koji će omogućiti lakši prelazak granice ljudi i robe, Hrvatska će Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara uputiti notu u kojoj izražava razumijevanje da novi granični prelaz u Gradišci nastavi da radi u privremenom režimu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je u interesu svih da prelaz postane u potpunosti operativan.
4: U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnoga temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
2: Ali poteškoća ima u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić od decembra prošle godine

0: godine blokira usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a zato ima podršku iz Sarajeva. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković usvajanje pravilnika uslovljava poravnanjem između Federacije Republike Srpske zbog navodnog duga Srpske po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
1: Za 24 sata sve ovo može biti riješeno. Dakle, sutra sazove neku hitnu, eventualno poslovnički, ako treba duže, hitnu sjednicu Amidžić, donese se odluka o poravnanju, usvoji se pravilnik, funkcioniše najnormalnije Bosanska Gradiška.
0: Iz Federacije BiH traže poravnanje, a dug prema Republici Srpskoj po istom osnovu ne spominju. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić nedavno je podsjetio da Federacija već duže vrijeme Republici Srpskoj duguje 30 miliona maraka sa pripadajućim kamatama, a da resorni ministar Zora Vidović kaže da neće ići u poravnanje dok se taj iznos ne vrati.
2: Republika Srpska trenutno ima izgrađenih 111 km autoputeva, ugovoreno još 112 km u narednih 4 do 5 godina. Vrijednost radova na izgradnje autoputeva u Srpskoj trenutno prelazi 2,5 milijarde maraka. U petak počinju radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Najavljeno je na obilježavanju 17. godišnjice rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Nacionalni interes i dalje ostaje autoputem spojiti Banja Luku i Beograd. U prilogu gosti Mirke Eskić.
3: Nacionalni interes je autoputem spojiti Banja Luku i Beograd, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. Najavio je da radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko počinju 12. juna, a rok izgradnje je 3 godine. Višković je istakao da će Republika Srpska u naredne 4 godine imati dvostruko veću kilometražu autoputeva nego danas, jer je trenutno ugovorena gradnja dodatnih 112 km.
4: Kad tu dodamo i obilaznice oko Banja Luke, autoputa prema Mliništima, Jadransko-Jonski autoput od Stoca prema Andrijevici, od brze ceste od Bijeljine do Trebinja, jer to su naši planovi. Znači, naša je namjera da gradimo brzu cestu i od Trebinja prema Gacka, pa u nekoj drugoj fazi od Gacka prema Foči i prema Višegradu, a u našim prostornim planovima je brza cesta od Višegrada prema Sarajevu.
3: Republika Srpska je jaka onoliko koliko ima jaku infrastrukturu, izjavio je premijer Savo Minić. On je na obilježavanju 17 godina rada preduzeća autoputevi Republike Srpske naveo da su autoputevi ogledalo svake države, te istakao značaj autoputa 9. januar kao izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor te autoputa od Banja Luke do Beograda. Najavio je da u petak počinje izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Izrazio je očekivanje da će biti intenzivirana izgradnja i dionice Doboj-Vukosavlje.
5: Danas šaljem dopis ispred vlade Republike Srpske jednim od dva investitora koji su izuzetno zainteresovani za dionicu Doboj-Vukosavlje i da mislim da je ovo finalni dopis, tako da očekujem u veoma skorom vremenskom periodu da ću obavijestiti direktora gospodina Viškovića da i taj koridor i taj dio puta počinjemo raditi.
3: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović izrazio očekivanje da što prije krene izgradnja prvih kilometara brze ceste od Bijeljine prema Zvorniku i Konjević polju pa dalje prema Sokocu. Kaže, nada se da će prvih 50 kilometara biti izgrađeno u naredne 4 godine.
6: Oživljavanjem svih gradilišta, prije svega na trasi Prijedor-Beograd, da kažemo tako, u narednom mandatu vlada Republike Srpske, kogod da bio i mandatar i predsjednik Republike, omogući prolaz autoputem od Prijedora do prelaza Rača, odnosno do Beograda i Rume.
3: Povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske predstavljen je novi logo i internet stranica ove kompanije.
2: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smješten je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
7: Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću.
2: Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH te akata drugih institucija koje imaju reperkusije na ustavno-pravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
7: Iz ovog suda saopšteno je da će

0: o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske.
1: Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da promjene izbornog zakona i djelimične izmjene Ustava BiH treba da donesu institucije BiH na osnovu dogovora političkih stranaka. Plenković je istakao da su autori Dejtonskog sporazuma htjeli da sva tri naroda BiH, Srbi na teritoriji Republike Srpske, a Hrvati i Bošnjaci na teritoriji Federacije biraju svoje predstavnike.
2: To se odnosi naravno i na ovu uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nažalost, je ta situacija u čak četiri navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje između naroda i funkcioniranje institucija, i mi bismo voljeli da se to pitanje riješi na način kako se pokušalo prije nekoliko godina, a to je dogovorom političkih aktera i stranaka o izmjenama izbornog zakona, parcijalnim izmjenama Ustava. I s tim bi se to pitanje dugoročno riješilo.
1: Naš kolega, novinar i urednik Jasenko Todorović danas je saslušan u Agenciji za istrage i zaštite u Banja Luci nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao naše televizije u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici.
0: Emisija je emitovana prije više od godinu dana. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva BiH koje radi na ovom predmetu. Radio televizija Republike Srpske je upito o okolnostima saslušanja, uputila SIPI i tužilaštvu BiH.
1: Ispitivanje Todorovića novi je udar na Republiku Srpsku, poručio je za radio televiziju Republike Srpske Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, dok je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić naveo da se radi o nastavku pritiska na slobodu govora i izražavanja u Republici Srpskoj. Nedeljko Elek, koji je tada bio na funkciji predsjednika nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, dao je punu podršku Todoroviću i poručio tužilaštvu i SIPI da novinar Radio Televizije Republike Srpske nije ništa kriv. Naveo je da stoji iza onoga što je rekao u emisiji Drugi ugao naše televizije.
3: Mi smo došli do jedne crvene linije. Ili će da nas očutkaju, ja nisam čovjek koji čuti, neću da čuti nikome, ja ovaj put ograđujem, niste krivi vi, nije kriv kamerman, nije kriva ni Radio Televizija Republike Srpske, ja imam pravo da kažem svoj stav. Da li moj stav i meni slobodu govora može da zabrani neki bivši visoki predstavnik koji zadnjem danu svog mandata donese neku odluku, a ta odluka nije prošla parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine? Da li može? Ja mislim da ne može.
1: Sud BiH osudio je prvostepano nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za navodni zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedore i Ljubije.
0: Optužbe su oslobođeni Milorad Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Trivo Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti. Na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe.
1: Informacije iz opozicije SDS, podijeljen zaključak je koji se može izvesti nakon sjednice predsjedništva, a potom i sjednice glavnog odbora ove stranke. Na predsjedništvu odluka da Branko Planuša povuče kandidaturu za predsjednika Republike Srpske i da kandidat bude Draško Stanivuković, a na glavnom odboru potvrđena Planušina kandidatura. Draško Stanivuković smatra da ovo nije konačna odluka SDS-a i da će se postići dogovor. Planuša više nema podršku liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, u prilogu Zorane Marković.
4: Glavni odbor SDS-a donio je odluku da Branko Planuša ipak bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ne bi bilo čudno da prethodno na sjednici predsjedništva, istina preglasavanjem, nije donesena odluka o spajanju sa pokretom Sigurno Srpska i prepuštanjem kandidature za ovu funkciju Drašku Stanivukoviću.

0: Svoje nezadovoljstvo iskazao je nakon sjednice objavom na društvenim mrežama član ovog odbora Marinko Božović.
1: Poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar, danas vode njegovi pacijenti, bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću. Najgore je što u svojim zabludama imaju podršku kolege iz druge ordinacije, uvjerenog da je svaka dijagnoza zapravo politička strategija. Čast rijetkim izuzecima.
0: Nezvanično Božović zajedno sa Đorđem Milićevićem, Darkom Babaljom, Ognjenom Bodirogom i još nekim manje javnosti poznatim članovima su za opciju spajanja sa pokretom Sigurna Srpska. Ali tako nešto ne podržava značajan broj funkcionera i članova SDS-a. Jedan od njih je i član glavnog odbora Milan Milićević, koji je bio razočaran ovom uslovno rečeno ponudom. Na pojedinim portalima pojavio se i tonski zapis obraćanja Milićevića.
2: Moram reći jednu. Da mi neko rekao da ću na sjednicama organa stranačkih slušati nekad ovakve diskusije, organima kao što su predsjedništvo Srpske demokratske stranke ili glavni odbor Srpske demokratske stranke, ne bih nam vjerovao. Kandidaturama, dakle, mi smo donijeli te zvanične stavove i mislio sam da smo to davno završili.
0: Ovo ne samo da je pokazalo da postoje duboke podjele u SDS-u, već je Blanuši umanjena podrška opozicionih partnera koji su mu javno davali podršku. Jedan od njih je i Nebojša Vukanović, lider liste Za pravdu i red, koji navodi da je poštovao odluke SDS-a i podržavao Blanušu, ali da je vrijeme pokazalo da je riječ o, kako je naveo, nepouzdanom čovjeku koji u satu, ne u danu, mijenja mišljenje i stavove.
3: Da mi za recima tvrdi da će biti kandidat, da nema govora, da će se opovući, a ona dođe na sjednicu predsjedništva i sam predlaže svoje povlačenje. Dakle, takav čovjek će sutra, ako bude kandidat SDS-a, što sad izglasali, on će u avgustu reći, ja sam se razbolio, imam čirda želucu, ne mogu. A i Draško će se paralelno kandidovati, tako će odrati opet za Draška što mu nije danas uspjelo puču. To je za nas neprihvatljivo. I mi smo ostavili opciju da prijavimo kandidata za predsjednika i za nas je prihvatljiv Ljubiša Petrović. Apsolutno je neprihvatljiv Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
0: Da lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, smatra da ovo nije konačna odluka SDS-a, pokazuje i njegovo saopštenje za javnost u kojem se zahvaljuje predsjedništvu stranke što su ga predložili za kandidata za predsjednika, ali u kojem navodi i da razumije poruku jednog dijela članova glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
1: To je pitanje koje ćemo otvoreno razmotriti i o njemu odlučivati na organima pokreta Sigurna Srpska. Koliko god nam polazne osnove bile različite i koliko god put do cilja bio izazovan, na kraju je najvažnije postići jedinstvo i obezbijediti zajednički nastup. Kao predsjednik jedne od vodećih opozicionih stranaka, tom cilju ostajem potpuno privržen.
0: Podsjećamo, nakon sjednice glavnog odbora SDS-a rečeno je da će ova stranka podržati da kandidata za srpskog člana predsjedništva predlože druge opozicione stranke i da će, ukoliko pobjede, opoziciona stranka koja uz SDS bude imala najviše glasova dobiti priliku da predloži mandatara za sastav vlade.
4: A sada o izborima na Kosmetu. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Pokret Samo opredjeljenje dobio 299.159 glasova ili 42,91%, dok je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18%. Srpska lista je ubjedljivo pobjedila u svim srpskim sredinama. Prezadovoljni svojim rezultatom, ostvarenim uprkos političkom inženjeringu Prištine, kažu u Srpskoj listi. Čestitke stižu iz Beograda uz poruku da je ponovo pokazalo nepokolebljivo jedinstvo i snaga srpskog naroda. U prilogu koleginice Teodore Vranješ.
5: Na izborima na Kosovu i Metohiji srpski narod pokazao je slogu, jedinstvo, političku mudrost i da se ne da prevariti, kaže predsjednik Srpske liste Zlata Nelek. Prezadovoljan je, kaže, postignutim rezultatima koji su bolji nego u decembru, što pokazuje da povjerenje birača u Srpsku listu raste.
6: Da se zahvalim celokupnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji na povjerenju koju ukazala Srpskoj listi kao najvećoj, najjačoj, najorganizovanijoj partiji, koja se ne stidi svoje države Srbije, koja jasno i glasno kaže da je njen glavni grad Beograd i da je njen predsjednik Aleksandar Vučić koji brine o svima nama.
5: Još nisu sigurni da li će im pripasti svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, jer kroz brojke ukazuju na pokušaje političkog inženjeringa prištinskih vlasti. Elek upozorava da Priština ponovo uz pomoć glasova iz albanskih sredina želi oduzeti jedan mandat Srpskoj listi i dati Nenadu Rašiću.
6: Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svjetskoj javnosti,

0: srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni na ovim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa. Pokradeni političkim inženjeringom Kurtija.
1: Na to ukazuje i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Ivan Bošnjak.
2: Već sada je registrovano da je podrška koju je Rašićeva lista dobila bila u stvari podrška u isključivo albanskim sredinama. I to je nešto što govori kakav je popularnost i utjecaj srpske liste tamo gdje zaista Srbi žive.
1: Prethodni period pokazao je da su šanse za takav dogovor male, jer Kurti nije sklon dijeljenju vlasti s drugim političkim akterima, nema stabilnog koalicijonog partnera ni mogućnost da obezbijedi dvotrećinsku većinu u parlamentu. Institucionalna kriza je jedna od karakteristika Kurtijevog političkog djelovanja, ocjenjuje predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
3: Svuda u svetu, kada su političke krize, izbori predstavljaju izlaz iz krize. Nakon toga se stabilizuje politička situacija i institucije počnu da rade. Na Kosovo je potpuno obrnuto i to je jedinstven slučaj. Posle svakih izbora nemate zaustavljanje te institucionalne krize, nego se ona još više produbljuje.
1: S obzirom na pad poziciju, analitičari ocjenjuju da će se politička kriza na Kosmetu nastaviti, što ostavlja prostor i za mogućnost novih izbora. Dok se broje glasovi, Srbi su i danas nastavili skupove podrške direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Gračanice, koji su uhapšeni 19. maja i nalaze se u pritvoru.
4: Svijet, Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno iz štaba centralne komande iranske vojske. Štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana.
5: Vojska Irana zaprijetila je razornim i snažnim mjerama u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju. Trump je ranije pozvao Tel Aviv i Teheran da obustave sukobe nakon što iranska vojska gađala Izrael, a izraelska vojska odgovorila napadima na vojne mete u Iranu.
4: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio filipinsko ostrvo Mindanao porastao je na 32, saopštili su zvaničnici hitnih službi. Prema preliminarnim podacima, nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno, javlja Reuters.
5: Zemljotres magnitude 7,8 stepeni po Richterovoj skali dogodio se kod obale ostrva Mindanao. Vlasti Filipina, Indonezije i Malezije izdale su upozorenja na tsunami koje se ukinute 6 časova kasnije.
4: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team Novigrad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Evrope prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH, rekao je predsjednik Green Teama Mario Crnković.
5: Crnković je naveo da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji Čerkezovac, što će ugroziti sliv Une i građane Bosne i Hercegovine na tom području.
4: A rijeka Una prethodnih dana bila je velika naučna laboratorija na otvorenom. Domaći istraživači iz inostranstva proučavali su cijeli sliv ove rijeke. Njihovi nalazi mogli bi biti značajni za dugogodišnju borbu protiv planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, zabilježio Dragan Zrnić.
6: Više od 80 naučnika, istraživača i studenata iz evropskih zemalja 7 dana na Uniji pritokama. Prikupljeni su podaci o kvalitetu vode, biljnom i životinjskom svijetu i povezanosti riječnih i kopnenih ekosistema. Bernd Gerken, profesor ekologije životinja, Njemačka.
7: Sanica, Sana, Una.
8: Sana, Sanica, Una su u dobrom stanju. Dolazim iz Portugala, Španije, Njemačke, gdje je stanje drugačije. U većini dijelova rijeke je vrlo dobar kvalitet vode.
6: U podvodnim pećinama otkrivena je značajna populacija čovječje ribice i riječnog raka kojeg nauka do sada nije u potpunosti opisala. Naučnici su pronašli i porodiljske kolonije slijepih miševa sa više hiljada jedinki. Vojo Milanović, biolog, Centar za krš i speleologiju, istočno Sarajevo.
9: Šišmiši su oličenje zdravlja ekosistema, dakle, generalno u cijeloj Evropi šišmiši su jako bitni za kontrolu insekata, dok na globalnom nivou, pored kontrole insekata, tu su veoma bitni za oprašivanje, ali i raspršivanje sjemena.
6: Dušan Jelić, doktor biologije.
10: Tu treba upret snage, treba spriječiti daljnju nekakvu devastaciju. Bilo bi najbolje kad bi se mogli restaurirati ono što u stvari možda i nije u savršenom stanju.
6: Organizatori ističu da nauka mora biti ključni saveznik u zaštiti prirodnih resursa. Sanda Josović, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
11: Ono što je

0: Zapravo cilj jeste da se u buduće Rijeka u potpunosti zaštiti, što je jedna jedinstvena inicijativa koja se recimo već desila kao takav koncept u Albaniji na rijeci Vjosi.
1: Poseban značaj istraživanje dobija zbog plana Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada. Stručnjaci godinama upozoravaju da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini sliva Une. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
2: I zato je jako važno prisustvo međunarodnih naučnika, jer ja sam siguran da će jezik Une sve nas i tekako dobro spojiti prije ili kasnije kada pričamo o njenoj zaštiti, kada pričamo o odbrani prava na život čitave sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.
1: Rezultati istraživanja bit će objedinjeni u naučne izvještaje i predstavljeni domaćoj i međunarodnoj javnosti narednih mjeseci. Sedmicu nauke na Uni organizovala je međunarodna organizacija Riverwatch.
3: Za pravoslavne vjernike danas je počeo Petrovdanski post koji se još naziva i apostolski, jer je duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla. Početak ovog posta je pokretan, zavisi od datuma Vaskrsa i duhova, tako da može najkraće trajati sedmicu i jedan dan, najduže šest sedmica. Više u prilogu Miloš Ernauta i njegovog sagovornika, protojereja Save Majstorovića.
4: Nedugo nakon praznika silaska Svetog Duha na apostole, nakon nedelje svih svetih, započinje Petrovdanski post. Prva svjedočanstva o ovom postu imamo kod Svetog Atanasija Velikog. U Aleksandriji, Antiohiji i Jerusalimu ovaj post vezao se za duhove, a ne za praznik svetih apostola Petra i Pavla, i trajao je jednu sedmicu. Kasnije je ovaj post postao pripremni post za praznik svjetih apostola i njegovo trajanje je postalo zavisno od Vaskrsa, odnosno praznika silaska Svetog Duha Pedesetnice.
5: Ovaj post, za razliku od ostalih višednevnih postova, po tipiku najblaže se posti. Tipik predviđa, ukazuje da se sredom i petkom posti na vodi, ponedjeljak, utorak, četvrtak na ulju, a subotom i nedjeljom na ribi.
4: Post je ustanovljen u slavu i čast apostola koji su posle silaska Svetog Duha, a prije odlaska na propovjed Svetog Evanđelja postili. S obzirom da početak ovog posta zavisi od datuma praznovanja Vaskrsa, Petrovdanski ili apostolski post najkraće može trajati jednu sedmicu i jedan dan, a najduže šest sedmica. O visokom uvažavanju koje je Petrovski post imao među hrišćanima govori i niz svetih otaca, među kojima su i Ambrosije Milanski i Teodor Kirski. Lava Veliki kaže da je Petrovski post posebno važan da bi kroz podvig očistili svoje misli i načinili se dostojnim darova Duha Svetoga.
3: Kultura, Udruženje književnika Republike Srpske organizuje u Banja Luci svečanu dodjelu godišnje nagrade za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godini. Nagrada je ravnopravno podijeljena između dvije knjige zbirke pjesama Zavičajna vrana, autora Slobodana Ristovića i roman Pjevač i pisca Dragana Tepavčevića. Gradsko pozorište Jazava će od danas do 20. juna biti domaćin tradicionalne manifestacije Dani studija Jazavac. Kulturu pripremila Mirjana Grabež.
6: Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike, u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
7: On na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost.
6: Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
7: Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora.
6: Tradicionalnu manifestaciju Dani studije Jazavac ove godine čini izuzetno bogat program od 12 javnih prezentacija i 11 pozorišnih predstava. Najavila je voditelj studija Dragana Marić.
8: To su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinaca, odnosno tinejdžera i škole glume za odrasle.
6: U okviru Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu

0: Slušate Mozaik. Republika Srpska je dobro pozicionirana u svijetu, što podrazumijeva novu američku administraciju i Rusku federaciju u cjelini. Ovo je između ostalog izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na tribini Geostrateški pravac Srpske, koja je održana u Doboju. U Bosni i Hercegovini nema dogovora, ali se ne smije dozvoliti da srpski narod bude uvučen u bilo kakav sukob. Mora se očuvati mir, izjavio je Dodik.
1: Realno je da je došlo do promjene u administraciji Sjedinjenih Američkih Država, da su političke funkcije tamo dobili, odnosno zaposlili ljudi koji nešto drugačije misle. Oni su primarno protiv Bajdena i njegove strukture, te demokratske strukture, i sve što su oni radili u Americi i bilo gdje na svijetu, njima to predstavlja problem i oni su po preznaku ili na neki drugi način oni su protiv toga. Trump je, naravno, još u prvom mandatu pokušavao da se riješi duboke države, da se riješi i da nametne neku novu politiku. Nije uspio, u značajnom obimu nije uspio. Još uvijek duboka država u Sjedinjenim Američkim Državama nije poražena, ali nama sad nekako lakše dolazimo do ljudi da im predstavimo naše pozicije, naše nelogičnosti. Kada smo pričali, kad sam bili nedavno u Washingtonu i razgovarali s jednim od visoko pozicioniranih, reću među pet prvih u Americi, i kad je on saslušao nas sam 10 minuta ono što smo mi uspjeli da objasnimo njemu kakva je situacija u Bosni i Hercegovini. I kad je on uzeo i pogledao da je to tako, on kaže kako vi niste poludili u ovoj situaciji, mi koji to radimo. I to je pitanje za sve nas ovdje u Republici Srpskoj. I zaista treba početi razmišljati što nas je održalo ovdje. Ja mislim da je čvrsta vjera u ovoj da smo na ispravnom putu i da smo u pravu kad hoćemo da kažemo hoću da živim u svom doboju koji pripada mom narodu, hoću da živim u Republici Srpskoj, neću da ima ni jedan musliman, ni Hrvat, ni Bošnjak, ni bilo kakav problem kod mene, jer mi Srbi nismo te vrste, ali ne želimo da prihvatimo da nam tamo nameću neku vrstu priče iz Sarajeva. Mi danas u ovom trenutku razgovaramo i pozicioniramo smo i dobro u novoj američkoj administraciji, i dobro smo formirani u Ruskoj federaciji u cjelini. U američkoj administraciji, namjerno to kažem, ne u Americi u cjelini, ali u jednom dijelu vladajuće strukture da, ali ne u Americi skroz, a u Ruskoj federaciji potpuno. Tako da Republika Srpska, imajući u vidu te dvije poluge, tu kad dodate Kinu koja je objektivna i racionalno realna, mislim da imamo dosta stvari danas da bolje stojimo nego ranije, nešto bolje. Mi vjerujemo da imamo ovo vrijeme Trumpove administracije da nešto uradimo. U isto vrijeme ovi u Sarajevu čekaju, sjede i čekaju da prođe to vrijeme, računajući da će ponovo doći neke koji će zavrtati ruke kao nama i opet ćemo mi na sankcije, opet ćemo mi kroz sudove, opet će, jer on ništa nije završio.

0: Dakle, vjerovatno Srbi u ovom trenutku vide ove izbore i vide svoje poslanike u toj skupštini kao jedini način da se zapravo bore protiv te represije koja nad njima nastupa svakodnevno i da u suštini je to razlog zašto se onako masovno izlazi na izbore i daje, pa možda eto na kraju krajeva je konsenzualna podrška jednoj srpskoj listi u potpunosti, evo vidit ćemo da li će to biti slučaj. Tako.
1: Da, i da nisu poklekli pred pritiscima kojih je očito bilo u ovoj predizbornoj kampanji mnogo i da je proradio taj inat pa su baš izašli zbog toga u ovolikom broju na birališta. Vrlo je to važno, međutim evo i mi smo u izbornoj godini u BiH od juče, a evo ja se iskreno nadam da je to tako, smo dobili zvanično jednog zvaničnog kandidata za predsjednika Republike Srpske, SDS-ovog gospodina Blanušu. Sve do sada je to bilo neizvjesno, mada sam ja još uvijek sa zadrškom da li je to i dalje konačno s obzirom da se puno tu toga dešavalo. Šta vi kažete na to?
0: Pa dobro, nekako ove godine smo rano istupili u izgovaranje imena kandidata, u pregovore i tako da je prvenstveno misleći na opoziciju koja je odlučila da u to uđe nekako, pa negdje po završetku onih prijevremenih izbora koji su nažalost održani zbog intervencije samoprozvanog visokog predstavnika, ali ajde da ne ulazim dalje u sve to. Dakle, već tada je nekako rečeno da će Branko Blanuša ponovo biti kandidat u opozicije, odnosno Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, što je onako zaista jako preuranjena stvar i onda nekako na tom talasu se insistiralo evo i do danas. I to je u jednu ruku dobra stvar kada govorimo iz pozicije političkog marketinga, odnosno bavljenja političkim kampanjama, gdje vi svojim biračima jasno dajete do znanja ko će biti kandidat, šta se od njega može očekivati i kakvi su njegovi planovi. Dakle, on ima dovoljno vremena da svojim budućim biračima saopšti raznorazna polja i što više informacija o namjerama svog političkog obavljanja u potencijalnom preuzimanju pozicije predsjednika Republike Srpske. S druge strane, svima nam je jasna bila ambicija, odnosno jasna nam je ambicija Draška Stanivukovića da preuzme tu funkciju i da on zapravo bude na izborima nosilac kandidature, odnosno da bude taj nosilac opozicionog bloka kao kandidat za predsjednika Republike Srpske. I negdje u vazduhu se očekivalo, onako malo kolokvijalno i laički rečeno, očekivalo se da će doći do nekog varničenja ili nekog konflikta. Ono što je opozicija mogla u ovom trenutku dobiti jeste da su pokušali ući na neki način pregovore i dogovore u kojima bi našli zajedničke kandidate, jer mislim da je to bila jedina šansa za neki vid pobjede, da li potpune pobjede preuzimanja vlasti ili porasta procenata u odnosu na dosadašnje izbore, bez obzira šta god se tu desilo, ali mislim da je njihova jedina šansa bila dogovor. I u ovom sada slučaju mislim da teško, ukoliko stvari ostanu ovakve kakve jesu, mislim da teško opozicija može konkurisati na bilo koji način da preuzme vlast u Republici Srpskoj. A zašto je to tako? Samo još jedan minut. Prvenstveno kada govorimo iz perspektive SDS-a, dakle, sve vrijeme se insistiralo na tome Branko Blanuša je kandidat, a s druge strane se vodili pregovori sa Draškom Stanivukovićem. Jedan ozbiljan dio članstva i simpatizera SDS-a je počelo shvatati Draška Stanivukovića kao neprijatelja. Počelo ga shvatati kao uzurpatora pozicije koje pripada Srpskoj demokratskoj stranci, a to je kandidat za predsjednika Republike Srpske. I sada u svakom slučaju došlo se do lose-lose situacije, odnosno situacije u kojoj se bilo kakvom odlukom gubi, jer ukoliko je Draško Stanivuković kandidat za predsjednika, jedan ozbiljan dio članstva i simpatizira SDS-a neće htjeti glasati za njega. S druge strane, ukoliko je Branko Blanuša kandidat, evo vidjet ćemo, kao što su juče saopštili, postoji ozbiljna mogućnost da dođe do toga da se i Draško Stanivuković kandiduje za istu tu poziciju i onda imamo takozvano kretanje u dvije kolone i gdje je šanse vlasti da ostanu na vlasti rastu i naravno ostaju velike. Naravno, ne treba zanemariti, evo, na kraju krajeva i sam Draško Stanivuković je na prošlim izborima pobjedio za gradonačelnika Banja Luke, kada je postojala i Jelena Trivić kao kandidat tog nekog opozicionog bloka, odnosno koja dolazi iz opozicione stranke, gdje je bio i doktor Šobot iz vladajuće stranke, tako da ne treba zanemariti i reći da podjela opozicije u dvije kolone apsolutno znači pobjedu vladajuće stranke, ali da definitivno otežava bilo kakav vid promjene vlasti, definitivno otežava.
1: Da, ali kako komentarišete...
0: Evo, nekako od pitanja, otvoren sam za svaku pitanje.
1: Da, kako komentarišete ovu pukotinu koja je juče, evo, izašla na vidjelo u samom SDS-u kao jednoj od najstarijih država?

0: državotvornih, najozbiljnijih partija koje mi ovdje imamo. Dakle, jedan dio te partije čak predložio, odnosno predložio tu promjenu, predložio da Draško Stanivuković zapravo bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Na glavnom odboru je to očito juče onako odbijeno sa velikim gnušanjem. Čak smo poslije i čuli gospodina Milićevića koji je rekao to što je rekao za Draška Stanivukovića. Dakle, i u samoj toj partiji se desilo nešto što možda do sad mnogi nisu vidjeli.
1: Tačno, i juče su se vidjele te varnice koje postoje na relaciji na kraju krajeva Milićevića, Petrovića i onda ovamo bloka koji dolaze iz istočne Liđe, Branka Blanuše kao neke pomirujuće, odnosno smirujuće varijante koja postoji u Bosni i Hercegovini, pardon, u Srpskoj demokratskoj stranici, Bože dragi. Uglavnom, ono što se tu desilo ne mora nužno značiti neki veliki konflikt. Dakle, nemojte ni u jednom trenutku da zaboravimo da Srpska demokratska stranka je, pa hajde da kažemo, jedina stranka, najvjerovatnije jedina stranka u Republici Srpskoj, koja je stranka strukture. Dakle, za razliku od SNSD-a, Ujedinjene Srpske, DNS-a, Demosa, odnosno Demosa, eto koji više manje više ne postoji. Uglavnom, sve stranke su nekako liderske stranke. Dakle, po svojoj vokaciji definicijane su liderske stranke koje se okupljaju oko lidera i odluke se donose na način da uglavnom prijedlog tog lidera biva izglasan i na taj način se definišu i kandidature i sve ostale odluke koje stranka donosi. SDS je od početka manje i više, odnosno eto, to se utvrdilo negdje od odlaska Radovana Karadžića iz Republike Srpske. SDS je taj koji je stranka strukture i koji je uvijek imao onako ne inokosnu moć, nego nekako kolektivnu. Dakle, uvijek je postojalo više tih, kako mi Srbi to volimo reći, knezova, odnosno kneževa, koji donose te odluke. I to zapravo i nije nužno loše. Dakle, ovo može biti mali nesporazum gdje će oni ponovo stati iza svog kandidata u potpunosti. S druge strane, vidjet ćemo koliko su druge struje ovo teško primile k srcu. Vidjeli smo naravno da je Milićević reagovao burno, ali nemojte da zaboravimo da će svako od njih za SDS, odnosno za sopstvenu stranku, ponekad staviti lične stavove sa strane i raditi na način na koji to stranka treba, jer na kraju krajeva stranke za to i služe. Ovdje se postavlja mnogo veće pitanje sada da li će doći do osipanja članstva i simpatizera koji su zaista ona, kolokvijalno rečeno, tvrda linija Srpske demokratske stranke i da li će on otići u pravcu Nebojše Vukanovića. Da li su sve ovo što se dešavalo pa i ovaj prijedlog shvatili kao izdaju vrijednosti Srpske demokratske stranke ili nisu? Dakle, ja vjerujem da će većina članova i simpatizera i dalje glasati za Srpsku demokratsku stranku bez obzira na sve ovo, jer nije prvi put da se dešavaju i sukobi i rascjepi unutar SDS-a, što je prirodno njihovoj strukturi. Samo se postavlja pitanje sada da li, kao što rekoh, ova ne ekstremna, nego srčani dio publike Srpske demokratske stranke želi još uvijek da glasa za Srpsku demokratsku stranku.
0: Možda baš ovim sada i počinje onaj pravi dio kampanje. Ne znam šta vi mislite o tome. Mislite li da će možda narednih dana već i drugi da izađu sa tim svojim, sa imenima tih kandidata za inokosne funkcije?
1: Pa sigurno, sigurno, i ja vjerujem da je jednu ruku ovo i SDS iskoristio i Draško Stanivuković, odnosno PSS, da su ovo iskoristili za popunjavanje malomedijskog prostora, da bi se prije same kampanje što više prevrtila određena imena i da bi se dobilo na aktuelnosti kandidata, što je sasvim legitimno i normalno za svaka stranka koristi sva moguća sredstva da što bolje vodi kampanju, da je što prisutnija u javnosti itd. Ali mislim da u narednih, pa eto, možda, ajde da ne procjenjujemo, možda mjesec, dva dana možemo dobiti nove kandidate, ali novi kandidati se nama već naziru i mislim, ako pogledamo društvene mreže, ono što stranke rade do sada, ko se najviše promoviše, ko je u prvom planu, mislim da nam je jasno ko će biti kandidati i vlast za inokosne funkcije. S druge strane, mi, ja vjerujem, svako na terenu, evo narod koji gleda, može polako osjetiti ko će biti kandidati za poslanike, kako u Narodnoj skupštini, tako u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ti ljudi su počeli malo češće da nam se smješkaju, da nas pozdravljaju na ulici, tako da možemo sad već da prepoznamo ko su kandidati sa te strane.
0: Da, pomenuli ste malo prije visokog, takozvanog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Evo, vidjeli smo šta se dešavalo na prošloj toj sjednici PIK-a. Vidjeli smo i taj sukob, možda ne tako jasno rečen, ali očito sukob koji se i tekako vidi, tekako je vidljiv između američkih stavova, stavova Evropske unije i

0: tako dalje. Novi visoki predstavnik nije izabran. Ovaj koji je bio do sada, iako ne izabran, ostaje tu da još neko vrijeme. Koliko mislite da će se OHR u ovim izborima miješati u iste?
1: Pa, hajde ovako da krenemo od kraja vaših pitanja. Mislim da se OHR-ove izbore neće miješati. Dakle, da smo ponovo dobili jedan onako OHR koji stoji negdje u polumraku, koji onako zaboravljamo polako da ta institucija postoji, kao što je to bilo u vremenu prije Valentina Incka. Dakle, u tom nekom trenutku mi smo apsolutno zaboravili za postojanje institucije visokog predstavnika, koja je bila onako kao neka nevladna organizacija, pa se oglašavala i kritikovala neke stvari koje njima nisu odgovarale. Dakle, nisu se miješali, nisu donosili bilo kakve odluke, niti potezali za ovim ilegalnim bonskim ovlaštenjima i tako dalje. Ona je tako da mislim da u minimumu za ove izbore možemo dobiti taj nekako blijedi OHR koji je tu negdje sa strane posmatra i koji će eventualno kritikovati malverzacije u izbornom procesu i tako dalje. Eventualno prokomentarisati kako je najbolja odluka koju su ikad donijeli izborne tehnologije i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da neću imati proaktivni ulogu. S druge strane, interesantno je ovo što se dešava. Dakle, nikad nismo bili u situaciji da Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje, odnosno na kraju krajeva i Velika Britanija, uđu u konflikt na ovaj način oko izbora visokog predstavnika. Dakle, mi ne znamo šta se tu dešava, ne znamo koja je tema i ideja tog razdora, ali definitivno vidimo da američki prijedlog ne prolazi automatski, dakle, postoji otpor Evrope. S druge strane, mi nemamo nikakva druga imena koja potencijalno Evropa predlaže, a da ih možemo ozbiljno shvatiti kao kandidate za visokog predstavnika. Ali evo, hajde da se vratimo na jednu bitnu stvar, ovako govoreći. Iako svima nama bi trebala u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da bi trebala biti i Bošnjacima i Hrvatima, nama Srbima odavno jeste odlazak OHR-a iz Bosne i Hercegovine i vraćanje Bosne i Hercegovine u njen demokratski kapacitet da sami donosimo odluke, sami biramo predstavnike, donosimo zakone i na kraju krajeva sami trpimo posljedice svakih mogućih blokada koje se dešavaju sa jedne, druge ili treće strane. Dakle, da nekako kao tinejdžeri konačno sazrijemo za odrasli život, ako ćemo već živjeti u ovoj državi. Ali s druge strane, ako već ostaje institucija OHR-a, pa hajde makar da je vratimo u minimum pravnog okvira koji ona može da bude. A to je aneks 10 Dejtonskog sporazuma i naravno poštovanje ustava kroz aneks 4 Dejtonskog sporazuma. Dakle, da to bude visoki predstavnik koji je medijator, koji će posredovati u dogovorima tri strane na bilo koji način ne koristiti bonska ovlaštenja ili bilo kakva druga ilegalno data ili tako dalje ovlaštenja, da će se visoki predstavnik izabrati na pravi način, da kada ga predloži Savjet za implementaciju mira, ipak potvrdi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, pričamo sada, evo, jedan za drugim paradokse i pravna nasilja koja su učinjena u Bosni i Hercegovini kroz sve ovo. Dakle, hajde da probamo vratiti Bosnu i Hercegovini u pravne okvire, da se vratimo u poštovanje Daytona koliko toliko i da i da na kraju krajeva počnemo poštovati jedni drugi. Dakle, da nema unitarne Bosne i Hercegovine i da ona nikada neće postojati. Pa kad ne bude unitarne Bosne i Hercegovine, vjerujte da neće biti ni ideje ni odcjepljenja Republike Srpske, pa možda ni tog trećeg entiteta i tako dalje. Dakle, kad ako se te tenzije malo smire, evo, sa ovoj B komponente u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da ćemo svi negdje početi normalnije živjeti i početi malo sarađivati. I naravno da prestanemo imati kolonijalnog upravnika koji će uvijek imati omiljeno dijete unutar ove razavađene porodice, ako je tako možemo nazvati.
0: Da, i upravo je to ono na čemu insistira trenutna vlast u Republici Srpskoj. Oni, dok traju, evo, ovi međusobni sukobi u opozicionim partijama i opoziciji uopšte, mnogo rade na međunarodnom planu, vrlo su vidljivi. Evo, prije dan dva završena jedna velika konferencija u Rusiji, ekonomska konferencija gdje je Republika Srpska ponovo bila vidljiva, sve prethodne posjete i Sjedinjenim Američkim Državama i brojnim drugim zemljama govore o tome da vladajuća koalicija i ljudi na čelu te koalicije su vrlo vidljivi u međunarodnim krugovima i mnogo rade na tome da, evo, što i sam predsjednik Dodik kaže, Republika Srpska postane vidljiva na toj globalnoj sceni.
1: Pa tako, ono što je definitivno urađeno u prethodnom periodu kada je međunarodni plan u pitanju je, mislim, ne samo vrijedno pomena, nego i pohvalno, s obzirom da, evo, mislim, po prvi put nakon toliko godina mi imamo prodor ka trenutnoj američkoj administraciji, da li se radilo Donaldu Trumpu ili nekim drugim ljudima u toj američkoj administraciji, ali, dakle, informacija koju Republika Srpska želi da podijeli sa nekim tamo u Americi,

0: donedavno, evo, imali smo jako dobre odnose sa Viktorom Orbanom i Mađarskom, što se iskreno nadam da će se nastaviti kroz novog premijera u Mađarskoj, koji na bilo koji način nije drugačiji od Viktora Orbana što se tiče stavova nekih prema Srbima, prema na kraju krajeva o porodici i svim ostalim tradicionalnim vrijednostima na kojima se i jesu našli srpski lider i Viktor Orban. Tako da, s te strane, zaista, mislim, jedan ozbiljan posao je urađen, ozbiljno smo prisutni na međunarodnoj sceni, to naravno je jedna velika prednost, ali s tim i tekako treba biti oprezan, jer vidljivost ipak može značiti nekada i targetiranje od strane nekih drugih moćnih igrača, i dok god ne budemo sigurni da možemo podnijeti to ili da ćemo ostvariti nešto zaista vrijedno sa tom vidljivošću i svojim prisustvom u velikim ovalnim kancelarijama ili velikim dvoranama, ipak treba biti malo oprezan, ali naravno u ovom konkretnom slučaju, kad je Republika Srpska bila pod pritiskom, pod žestokim udarima, pod potencijalnim uzimanjem novih nadležnosti i tako dalje, kada je sve izgledalo onako jako loše po Srbe, kad se sjetimo, Valentin Incko donosi zakon o kriminalizaciji verbalnog delikta, onda s druge strane imamo Kristijana Šmita koji se onako razgoropadio i počeo donositi odluke kako god njemu padaju na pamet. Dakle, u tom trenutku je zaista malo izgledalo sve beznadežno. Pa na kraju krajeva suđenje predsjedniku Republike Srpske, bez obzira što je to Milorad Dodik, dakle, da se sudi prema zakonu koji je donio visoki predstavnik na sudu, koji je formirao visoki predstavnik, i da se izrče politička zabrana i tako da je. Dakle, sve to mnogo podsjeća na nedemokratske režime i mnogo podsjeća na neka vremena koja Srbi proživjeli pod Osmanlijama, Austro-Ugarima i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada je sve izgledalo loše, jer ovi međunarodni napori su negdje upalili i zaista pomogli relaksaciji, ako ništa psihičkoj relaksaciji stanovništva u Republici Srpskoj, da smo ono doživjeli jedan trenutak u kojem nema pritisaka iz Sarajeva, nema pritisaka od Adelante, i što je najvažnije, u jednom trenutku u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini se konstantno pričalo o ratu. Toga više nema, i to je razlog zašto se to dešava, jeste zapravo prisustvo rukovodstva Republike Srpske u Vašingtonu i Moskvi.
1: Ali koliko mislite da će to uticati na birače za prethodne izbore?
0: Najvažnija stvar.
1: Koliko mislite da će to uticati na birače za naredne izbore?
0: Ovakve politike i ovo što se dešavalo na međunarodnom planu više će utvrditi redove Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Dakle, to smo govorili pred ove prošle izbore koji su bili, ove prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, gdje se zaista osjećala neka sumnja. Dakle, onog trenutka kad je izrečena presuda Miloradu Dodiku, negdje su se poljuljali članovi simpatizeri Srpske Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i osjetilo se tu ono neka bojazan od promjene vlasti i šta će s njima biti sada, evo, nema Dodika, kako će to biti. I prvi vjetar u leđe jeste bila pobjeda Siniše Karana. Ovo je drugi vjetar u leđe. Dakle, SNSD je zaista masovna stranka sa ogromnim brojem članova, i ovakvi potez će sigurno više utvrditi redove unutar same stranke nego što će nužno nego što će utjecati na neke neutralne birače, eventualno povući birače drugih stranaka kakva je SNSD-u. Ipak, unutrašnje teme, domaće teme će mnogo više odrediti rezultate izbora, ali naravno SNSD kao velika stranka, ukoliko uspije utvrditi svoje redove unutra, jako teško je takvu stranku i pobijediti, zato što masovna stranka s ogromnim članstvom, ako svi članovi glasaju sa i pozovu po dva prijatelja, rezultati izbora nam potpuno postaju jasni. Tako da, ponavljam još jednom, metodom opet daleko od pitanja. Dakle, mnogo važnije su ove stvari kada govorimo na izbornom planu za utvrđivanje unutrašnjih linija i redova SNSD-a, nego što će nužno privući nove birače. Ono što nove birače privlači jeste zapravo ono što se radi na unutrašnjem planu, a o tome naravno možemo komentarisati šta jeste, šta nije urađeno, ali najbolji sud o tome će dati birače. Ali evo samo još jedna rečenica, Rajnate. Djelovanje Republike Srpske na međunarodnom planu će mnogo više utjecati na izbore u Federaciji Bosne i Hercegovine kada su Bošnjaci u pitanju, nego što će nužno utjecati u Republici Srpskoj. Aha. To je jedan mali paradoks. Jer ova trojka, petorka, šestorka ili u kojoj god fazi oni bili, su manje više cjelokupnu svoju politički mandat, odnosno prethodni mandat, su posvijetili rušenju Milorada Dodika i rušenju Republike Srpske. I onda su tako triumfalno proslavili tu presudu, da bi se sada desio poraz za porazom, i gdje u suštini SDA jako žestoko grabi i, kako da kažem, mnogo, mnogo uzima zapravo na toj bolnoj rani. Oni dospaju kilograme soli na tu ranu, i čini se da birači u federaciji polako

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vizni. Novinar RTRS-a Jasenko Todorović saslušan je danas u SIP-i u Banja Luci nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao, u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici. Emisija je emitovana prije više od godinu. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje radi na ovom predmetu. RTRS je upit o okolnostima saslušanja novinara uputio SIP i tužilaštvu BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku novinaru Radio Televizije Republike Srpske Jasenku Todoroviću, koji je saslušan u SIP-i ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Podrška Jasenku Todoroviću je civilizacijska obaveza, ali i granica koja razdvaja pamet od ludosti, civilizaciju od mržnje i demokratiju od totalitarizma, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Umjesto dosadašnja dva, bit će uspostavljeno pet visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Preduzeće Autoputevi Republike Srpske obilježilo je 17 godina rada i tom prilikom predstavljen je novi vizualni identitet, odnosno logo i internet stranica. VD direktora autoputeva Radovan Višković je u obraćanju između ostalog rekao da je jedan od glavnih ciljeva spojiti Banja Luku i Beograd, što je nacionalni interes. Predsjednik vlade Savo Minić je istakao da su autoputevi ogledalo svake države, te je istakao značaj autoputa 9. januar, kao i izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor, te autoputa od Banja Luke do Beograda. Iranske oružane snage najavile su obustavljanje vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile da će pokrenuti i snažnije napade ukoliko Izrael nastavi napade u Libanu. Iz Izraela je rečeno da je ta zemlja odlučila da obustavi napade na Iran. Izraelski zvaničnik je naveo da je odluka donesena na zahtjev Donalda Trumpa, ali je naglasio da Izrael neće obustaviti operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif kaže da će konačni cilj u mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uskoro biti postignut, pozivajući sve strane u sukobu na uzdržanost. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Popodne na istoku i sjeveru oblačni mjestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni. Dnevna temperatura od 28 do 33, u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

godinu u 2025. Nagrada je ravnopravno podijeljena između dvije knjige zbirke pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića i romana Pjevač Dragana Tepavčević. A kada je o sportu riječ, sve je spremno za 57. rukometni TV turnir šampiona u Doboju, koji će ove godine biti održan od 12. do 15. avgusta. I to su priče koje smo pripremili za ovaj sat Mozaika Radija Republike Srpske. Nastavljamo muzikom.

0: 18:28, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Stigli smo i do kulturnih sadržaja. Udruženje književnika Republike Srpske organizuje u Banja Luci svečanu dodjelu godišnje nagrade za najbolju knjigu objavljenu u 2025. Nagrada je ravnopravno podijeljena između dvije knjige zbirke pjesama Zavičajna vrana autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač Dragana Tepavčevića. Gradsko pozorište Jazavac je od danas pa do 20. juna domaćin tradicionalne manifestacije Dani studija Jazavac, pripremila Mirjana Grabeš.
1: Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike, u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
2: On na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost.
1: Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
2: Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora.
1: Tradicionalnu manifestaciju Dani studije Jazavac ove godine čini izuzetno bogat program od 12 javnih prezentacija i 11 pozorišnih predstava.

0: Ba. Najavila je voditelj studija Dragana Marić.
1: To su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinaca, odnosno tinejdžera i škole glume za odrasle.
0: U okviru Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Gospa Nole Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Još jednom podsjećamo na tačno vrijeme, 18 časova i 39 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske. Pričamo i o sportskim dešavanjima. Sve je spremno za 57. rukometni TV turnir šampiona u Doboju, koji će ove godine biti održan od 12. do 15. augusta. Sa direktorom turnira Danijelom Šarićem razgovarala je Aleksandra Perić.
1: Poštovani slušalci, u nastavku govorimo o rukometu. Danijel Šarić, naš proslavljeni bivši rukometaš, rukometni golman, naš je sagovornik. Danijele, dobar dan, dobro došao u program Radija Republike Srpske i negdje drago mi je, evo sad svako ljeto, negdje si ponovo ovdje na našim prostorima.

0: Dan, prije svega hvala ti na pozivu i kao što znaš, privatno da uvijek sam rade volje i srećan da te možemo čuti i da pričamo o lijepim temama, a gdje ćeš ljepši nego sport.
1: A ono što je ovih dana aktualno kada je rukomet u pitanju, proslava titula 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac iz Banja Luke i 35 godina od osvajanja IHF kupa, tu si sa svojim, da tako kažem, kolegama, družite se i negdje, ajde da ljudima prenesemo taj nekakav osjećaj, ja vjerujem da osim o rukometu pričate i u mnogim drugim stvarima.
0: Pa vidi, stvarno bila mi je čast da sam bio, mogu tako reći, slobodno gost, jeli? S obzirom da smo prisustvovali tri dana prelijepih druženja, evociranja uspomena, prisjećanja ljudi i dati na značaju i počast ljudima koji su donijeli velike evropske titule za rukometni klub Rad Banja Luka. 76. do 91. generacije i stvarno ovih dana mogli smo vidjeti svi ili da pregršt pozitivne emocije su bile tu, mnogo dragih ljudi, mnogih svjetskih imena je dolazilo, a prije svega pravih, iskrenih ljudi koji su ostavili pečat i dali puš u leđima svim drugim mlađim generacijama da nastave tim putem.
1: Ono što također želim da te pitam, bit ćeš i u svom rodnom Doboju nekoliko dana, rukometni TV turnir šampiona, vrhunske ekipe dolaze u posljednjih nekoliko sezona od kada si ti negdje u vrhu te organizacije. Ljudi iz Doboja također je ogroman dio posla. Završavaju 12. august je početak turnira. Evo možda da spomenemo i da obavistimo naše slušalce koje su to ekipe koje dolaze i šta je do sada urađeno kada je taj organizacioni dio u pitanju.
0: Pa dobro, samo ti u uvodu rekla manje više sve informacije koje nas koje nas interesuju. Naravno, iskoristit ću boravak u rodnom Doboju u narednih nekoliko dana da se nađem sa organizacijom odborom, ljudima koji su sa mnom zajedno ovih svih zadnjih 4 godine kad smo mi postali za organizaciju turnira. Naravno, veliku zahvalnost kao i uvijek ću dati gradonačelniku Borisu Jerinću koji je i svake godine pa i ove osjeća da mi koji smo tu ispred organizacijskog odbora dajemo naš doprinos da taj i ove godine ovaj turnir bude na nivou kako je sam taj brend zaslužuje. Ove godine turnir će se održati od 12. do 15. augusta, već imamo potvrđenih, u januar smo već zatvorili krug klubova koji će biti tu, 6 ekipa je u pitanju. To je Messingen iz Njemačke koji je ove godine osvojio EHF Eurocup. Tu je Sporting iz Lisabona koji je učesnik Lige šampiona. Naravno tu je Al Ahli koji je zadnjih 4-5 godina redovan učesnik turnira iz Egipta. Al Ahli iz Egipta. Slovan iz Slovenije gdje je uspješni slovenački reprezentativac Uroš Zorman vodi tu ekipu i ove godine su na europskoj sceni pokazali da stvarno pripada i mjesto da budu učesnici turnira. Tu su naravno i katarska nacionalna ekipa s kojim sam ja usko povezan, tako da će ove godine oni biti i naravno domaćin Sloga.
1: Još jedna stvar koju želim da ti pitam, juče panel koji je održan u Banja Luci na temu rukometa, prošlosti i budućnosti. Negdje je bilo i spomenuto da na TV rukometnom turniru šampiona budu i ta predavanja vrhunskih svjetskih stručnjaka i da jako mali odazivi, da negdje treneri s ovih prostora trebaju dodatno da se educiraju. Da li će biti tih predavanja i ove godine kada bude održavan TV turnir šampiona i možda prilika da negdje i pozovemo ljude koji se bave i koji žele da se bavi poslom rukometnog trenera da dođu u Doboj?
0: Pa svake godine, pa i

sljedeće godine biti, ja to tako zovem, tematike, rukometne sportske tematike, gdje mnogi igrači, treneri koji se bave ovim sportom i koji su usko vezani sa ovim sportom mogu da učestvuju i da nešto nauči. Prije svega, bit će promocija knjige Aba Zaslanjića u Doboju koji je izdao, treća knjiga koju je izdao. To će biti prije svega datum i tačan ću u narodnom periodu da

0: U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Novi pritisak na RTRS. Novinar Jasenko Todorović saslušan po naredbi tužilaštva BiH.
1: BiH i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Novi prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom.
0: Obilježeno 17 godina rada preduzeća Autoputevi. Najavljen početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i ove godine nastupaju kvalitetne ekipe.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: U prostorijama SIPE danas je saslušan novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović. Razlog je emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i po učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Iz Udruženja novinara Republike Srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata upozoravaju da je ovo još jedan atak na javni servis i pokušaj zastrašivanja novinara i urednika. Da li je u BiH na optuženičkoj klupi završila novinarska riječ ili je problem što ta riječ dolazi iz Republike Srpske? Opširnije, Gostimir Kajeskić.
2: Umjesto u televizijski studio, naš kolega Jasenko Todorović danas je prvo ušao u prostorije SIPE. Tamo su ga po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine saslušali inspektori SIPE, a sve zbog emisije Drugi ugao. Zasmetalo je BiH pravosuđu iznošenje ličnih stavova učesnika emisije u vezi sa ratnim dešavanjima u Srebrenici. Da pojasne zašto danas SIPA saslušava kolegu Todorovića, tražili smo odgovor od SIPE i BiH tužilaštva. Odgovor kratak sa pravničkim formulacijama.
3: Tužilaštvo BiH postupa u predmetu prijave krivičnog djela iz člana 145a Krivičnog zakona BiH. U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH u predmetu je zatraženo saslušanje više osoba radi provjere navoda iz prijave.
2: Riječ je o odredbi koju je Valentin Incko 2021. godine posljednjeg dana mandata nametnuo u Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Tako se u Bosni i Hercegovini, jedinoj zemlji u Evropi pa i svijetu, zbog izgovorene riječi otvaraju istrage, a pod lupom mogu naći čak i novinari čiji je posao da javnosti omoguće da čuje različita mišljenja. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić.
4: Ovo što se upravo dešava kolegi Jasenku Todoroviću sa Radio Televizije Republike Srpske je nastavak pritiska na slobodu govora i izražavanja u Republici Srpskoj nakon donošenja takozvanog Inskovog zakona, odnosno zakona o verbalnom deliktu i gušenja slobode govora koji ne postoji nigdje u civilizovanim zemljama, pogotovo recimo u Sjedinjenim Američkim Državama koje visoko vrednuju slobodu govora da je zagarantovana i ustavom.
2: Sagovornici upozoravaju da ovaj slučaj pokazuje nastavak prakse selektivne primjene nametnutih zakona. Pozivanje novinara RTRS-a na saslušanje vide kao novi pritisak na Republiku Srpsku i slobodu javne riječi uz pitanje gdje je granica i dokle će se na to ćutati. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić.
5: Čini mi se da dosta smo zabili glavu u pjesak i ova saopštenja su ništa. Pre izvjesnog vremena bio je to Branimir Đurčić, pa Vozden Šarac, Nada Veletić i direktorica Dijana Milanković. Sada je Jasenko, pitamo se ko je sljedeći.
2: Ništa sporno, radili svoj posao, kaže jedan od učesnika emisije Nedeljko Elek. Navodi da ostaje pri svemu što je izgovorio emisiji Drugi ugao i da niko ne bi smio biti procesuiran zbog stava iznesenog u televizijskoj debati. Pozivanje novinara na saslušanje vidi kao nastavak pritisaka na Radio Televiziju Republike Srpske.
6: Da li vi mislite da će stati na tome? Neće stati. Neće stati dok nas kroz ne učutkaju i dok ne budemo mogli ništa reći i dok ne bude bio BHRT na nivou Bosne i Hercegovine gdje će da vam kažu dobro večer Bosne i Hercegovino, lako noć Bosne i Hercegovino i to će da bude jedan put kojim će oni da idu ako se mi ne suprotstavimo.
2: Inckov zakon je popločao taj put, smatraju Simić i Kojić. Dokaz tome je da za teške uvrede na račun Republike Srpske i srpskog naroda izrečenih u federalnim medijima niko nije odgovarao, a bilo ih je mnogo.
4: Ono što prvo upada u oči, recimo da je u emisiji odbrojavanje kod gospođe Hatke Nezirović, gospodin Zahirović, muslimanski političar, rekao da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a da niko sutra nije zovnuo gospođu Hatku da objasni zašto nije reagovao.

0: na takvo ponašanje.
1: Taj sud i kad je iz Sarajeva tužioci moraju da se opravdaju pred tim njihovim udruženjima. Znamo da postoji spisak od 800 ljudi koji su na spisku za to isto djelo, dakle, tražimo od naših vlasti da reaguju.
2: Ovakvi postupci šalju opasnu poruku novinarima i urednicima da dva puta razmisle prije nego što omoguće javnu raspravu. Zbog toga iz Udruženja novinara Republike Srpske poručuju da je podrška Jasinku Todoroviću i odbrana profesionalnog novinarstva danas važnija nego ikad.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku novinaru Jasenku Todoroviću koji je saslušan u SIPI, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja.
4: Podrška Jasenku Todoroviću je civilizacijska obaveza, ali i granica koja razdvaja pamet od ludosti, civilizaciju od mržnje i demokratiju od totalitarizma, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
3: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Umjesto dosadašnja dva bit će uspostavljeno pet visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Opširnije Milena Bjelica.
5: Između BiH i Hrvatske od danas bit će pet graničnih prelaza za promet putnika i robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, sve dok se ne usvoji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je neophodan da bi sa radom počeo novo izgrađeni prelaz. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
6: Na potezu je upravo za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
5: Uz potpisivanje sporazuma koji će omogućiti lakši prelazak granice ljudi i robe, Hrvatska će Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara uputiti notu u kojoj izražava razumijevanje da novi granični prelaz u Gradišci nastavi da radi u privremenom režimu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je u interesu svih da prelaz postane u potpunosti operativan.
7: U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnoga temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
5: Ali poteškoća ima u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić od decembra prošle godine blokira usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a zato ima podršku iz Sarajeva. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković usvajanje pravilnika uslovljava poravnanjem između Federacije i Republike Srpske zbog navodnog duga Srpske po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
8: Za 24 sata sve ovo može biti riješeno. Dakle, sutra sazove neku hitnu, eventualno poslovnički, ako treba duže, hitnu sjednicu Amidžić, donese se odluka o poravnanju, usvoji se pravilnik, funkcioniše i najnormalnije Bosanska Gradiška.
5: Iz Federacije BiH traže poravnanje, a dug prema Republici Srpskoj po istom osnovu ne spominju. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nedavno je podsjetio da Federacija već duže vrijeme Republici Srpskoj duguje 30 miliona maraka sa pripadajućim kamatama, a da resorni ministar Zora Vidović kaže da neće ići u poravnanje dok se taj iznos ne vrati.
3: Republika Srpska trenutno ima izgrađenih 111 km autoputeva, a ugovoreno još 112 km u narednih 4 do 5 godina. Vrijednost radova na izgradnji autoputeva u Srpskoj trenutno prelazi 2,5 milijarde maraka. U petak počinju radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Najavljeno je na obilježavanju 17. godišnjice rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Nacionalni interes i dalje ostaje autoputem spojiti Banja Luku i Beograd, istakli su VD direktora autoputeva Radovan Višković i premijer Savo Minić.
9: Kad tu dodamo i obilaznice oko Banja Luke, autoputa prema Mliništima, Jadransko-Jonski autoput od Stoca prema Andrijevici, od brze ceste od Bijeljine do Trebinja, jer to

0: To su naši planovi, znači naša je namjera da gradimo brzu cestu i od Trebinje prema Gacka, pa u nekoj drugoj fazi od Gacka prema Foči i prema Višegradu, a u našim prostornim planovima je brza cesta od Višegrada prema Sarajevu.
1: Danas šaljem dopis ispred vlade Republike Srpske jednim od dva investitora koji su izuzetno zainteresovani za dionicu Doboj-Vukosavlje i da mislim da je ovo finalni dopis, tako da očekujem u veoma skorom vremenu periodu da će obavijestiti direktora gospodina Viškovića da i taj koridor i taj dio puta počinjemo raditi.
2: Slušate večernje novosti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
3: Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
2: Sud BiH osudio je prvostepeno nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora i Ljubije.
3: Optužbe su oslobođeni Milorad Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe.
2: Jedna vijest iz svijeta, iranske oružane snage najavile su obustavljanje vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile da će pokrenuti i snažnije napade ukoliko Izrael nastavi napade u Libanu.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio danas da su izraelski napadi na Iran za sada zaustavljeni i upozorio je da će Izrael odgovoriti ukoliko se ponove napadi Teherana i libanskog pokreta Hezbollah. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif kaže da će konačni cilj u mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država uskoro biti postignut, pozivajući sve strane u sukobu na uzdržanost.
2: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i ove godine nastupit će kvalitetne ekipe, a jedna od njih je aktuelni osvajač EHF Evropa Kupa Melsungen iz Njemačke. Opširniji Aleksandra Perić.
4: Sve spremno za 57. izdanje rukometnog TV turnira šampiona u Doboju, potvrdio je za naš radio proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić, sadašnji direktor turnira.
5: Šest ekipa je u pitanju, Melsungen Njemačke koji je ove godine osvojio EHF Eurocup, Sporting iz Lisabona koji je učesnik Lige šampiona, tu je Al Ahli iz Egipta, Slovan iz Slovenije, tu su naravno i katarska nacionalna ekipa koja, s kojim sam ja usko povezan, tako da će ove godine oni biti i naravno domaćin Sloga.
4: I ove godine osim vrhunskih utakmica bit će organizovana i predavanja proslavljenih trenera. Šarić je pozvao rukometne stručnjake iz Republike Srpske i regiona da dođu u Doboj i dodatno se edukuju.
5: Pa svake godine, pa i ove će godine biti, ja to tako zovem, tematike, rukometne sportske tematike, gdje mnogi igrači, treneri koji se bave ovim sportom i koji su usko vezani sa ovim sportom mogu da učestvuju i da nešto nauče.
4: TV turnir šampiona biće održan od 12. do 15. augusta.
2: I sutra toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost, poslije podne moguća kiša mjestimično. Meteorolog Milica Đorđević.
6: Sutra toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost koja će se premeštati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodne samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
2: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Novi pritisak na RTRS. Novinar Jasenko Todorović saslušan po naredbi tužilaštva BiH.
2: BiH i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Novi prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom.
3: Obilježeno 17 godina rada preduzeća autoputevi, najavljen početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljine Brčko.
2: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i ove godine nastupaju kvalitetne ekipe.

0: Pavle Jovanović dobio je prestižno priznanje, prvu nagradu i carsku stipendiju Beča za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je bila izložena na godišnjoj izložbi Akademije.
1: 1883. zaključuje ugovor na 10 godina sa čuvenim galeristom Valisom za galeriju French u Londonu. Te godine postao je stanovnik Engleske.
2: Zahvaljujući tome što su mu se slike dobro prodavale, Paja Jovanović je bio oslobođen finansijskih briga. Slobodno je mogao da nastavi da putuje, a putovanja su često bila duga, daleka i veoma skupa. Tako je upoznao Severnu Afriku, Maroko i Egipat, Grčku, Tursku, Italiju i Španiju, a sa svojim prijateljem, ruskim slikarom Rubom, proveo je 6 mjeseci i na Kavkazu.

Sliku Takovski ustanak radi po poručbini kralja Milana Obrenovića. Slikana sa toliko uverljivosti i detalja, ona i danas zrači autentičnošću i ostaje urezana u svest posmatrača kao stvarni prikaz tog značajnog događaja u istoriji srpskog naroda.

0: Pred drugi svetski rat Paja Jovanović je odlučio da napusti Beč i preseli se u Beograd. Tu je proveo godine okupacije, a zatim su ga neprilike sa imovinom u Beču naterale da se tamo vrati 1950. godine. Međutim, odmah je započeo prepisku sa upravom muzeja grada Beograda o svojoj likovnoj zaostavštini i otvaranju legata.
1: Želeo je da ostavi svome gradu, kako je govorio, ono što bi vredilo čuvati, što se i dogodilo 1970. godine, kada je otvoren Jovanovićev legat sa umetnikovim slikama, ličnim stvarima, skicama, beleškama, fotografijama, dokumentima, odlikovanjima, diplomama i priznanjima.
2: Na štafelaju i danas stoji njegova posljednja slika, buket crvenih ruža. Ona podsjeća na 30. novembar 1957. kada je Jovanović u Beču napustio ovaj svet. Urna sa pepelom preneta je i položena da večno počiva u voljenom Beogradu.
0: Njegov rodni Vršac, međutim, nema mnogo Jovanovićevih slika. Jedna od najvrednijih je već pomenuti Vršački triptih iz 1896. godine, za koju stručnjaci kažu da je više od slike, više i od žanr scene, istovremeno opomena i spomenik.

Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Blažo Rajičević, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević.

Novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović saslušan je danas u SIP-i u Banja Luci, nakon što je prijavljen jer mu je u emisiji Drugi ugao, u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici. Emisija je emitovana prije više od godinu. Saslušanje je obavljeno po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje radi na ovom predmetu. RTRS je u upit o okolnostima saslušanja novinara uputio SIP-i i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Jasenku Todoroviću, ističući da u BiH nema ni zakona,

0: ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Podrška Jasenku Todoroviću je civilizacijska obaveza, ali i granica koja razdvaja pamet od ludosti, civilizaciju od mržnje i demokratiju od totalitarizma, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, mišljenja i slobode medija i prava novinara da rade svoj posao. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Umjesto dosadašnja dva, bit će uspostavljeno 5 visokokategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Preduzeće Autoputevi Republike Srpske obilježilo je 17. godina rada i tom prilikom predstavljen je novi vizuelni identitet, odnosno logo i internet stranica. VD direktor Autoputeva Radovan Višković je u obraćanju između ostalog rekao da je jedan od glavnih ciljeva spojiti Banja Luku i Beograd, što je nacionalni interes. Predsjednik vlade Savo Minić je istakao da su autoputevi ogledalo svake države, te istakao značaj autoputa 9. januar, kao i izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor te autoputa od Banja Luke do Beograda. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. On je ukazao da su Srbi na Kosovu, kao i srpski narod širom Balkana, previše puta osjetili posljedice dvostrukih aršina i dodao da je zato svaki glas dat Srpskoj listi danas mnogo više od političke podrške. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je Srpska lista osvojila 6,18% i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Popodne, na istoku i sjeveru oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

tamburice moja, tu kraj srca moga. Najljepše ti zvuke prosipah.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Novi pritisak na RTRS. Novinar Jasenko Todorović saslušan po naredbi tužilaštva BiH.
1: BiH i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Novi prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom.
0: Obilježeno 17 godina rada preduzeća Autoputevi. Najavljen početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: Izrael i Iran obustavljaju međusobne napade.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: U prostorijama SIPE danas je saslušan novinar RTRS-a Jasenko Todorović. Razlog je emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i pol dana učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Iz Udruženja novinara Republike Srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata upozoravaju da je ovo još jedan atak na javni servis i pokušaj zastrašivanja novinara i urednika. Da li je u BiH na optuženičkoj klupi završila novinarska riječ ili je problem što ta riječ dolazi iz Srpske? U prilogu Gostimir Keskić.
2: Umjesto u

0: Vizijski studio, naš kolega Jasenko Todorović danas je prvo ušao u prostorije SIPE. Tamo su ga po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine saslušali inspektori SIPE, a sve zbog emisije Drugi ugao. Zasmetalo je BH pravosuđu iznošenje ličnih stavova učesnika emisije u vezi sa ratnim dešavanjima u Srebrenici. Da pojasne zašto danas SIPA saslušava kolegu Todorovića, tražili smo odgovor od SIPE i BH tužilaštva. Odgovor kratak sa pravničkim formulacijama.
1: Tužilaštvo BiH postupa u predmetu prijave krivičnog djela iz člana 145a Krivičnog zakona BiH. U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH u predmetu je zatraženo saslušanje više osoba radi provjere navoda iz prijave.
0: Riječ je o odredbi koju je Valentin Incko 2021. godine posljednjeg dana mandata nametnuo u Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Tako se u Bosni i Hercegovini, jedinoj zemlji u Evropi pa i svijetu, zbog izgovorene riječi otvaraju istrage, a pod lupom mogu naći čak i novinari čiji je posao da javnosti omoguće da čuje različita mišljenja. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić.
2: Ovo što se upravo dešava kolegi Jasenku Todoroviću sa Radio Televizije Republike Srpske je nastavak pritiska na slobodu govora i izražavanja u Republici Srpskoj nakon donošenja takozvanog Inskovog zakona, odnosno zakona o verbalnom deliktu i gušenja slobode govora koji ne postoji nigdje u civilizovanim zemljama, pogotovo recimo u Sjedinjenim Američkim Državama koje visoko vrednuju slobodu govora da je zagarantovana i ustavom.
0: Sagovornici upozoravaju da ovaj slučaj pokazuje nastavak prakse selektivne primjene nametnutih zakona. Pozivanje novinara RTRS-a na saslušanje vide kao novi pritisak na Republiku Srpsku i slobodu javne riječi uz pitanje gdje je granica i dokle će se na to ćutati. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih i boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić.
3: Čini mi se da dosta smo zabili glavu u pjesak i ova saopštenja su ništa. Pre izvjesnog vremena bio je to Branimir Đurčić, pa Vozden Šarac, Nada Veletić i direktorica Dijana Milanković. Sada je Jasenko, pitamo se koje je sljedeće.
0: Ništa sporno, radili svoj posao, kaže jedan od učesnika emisije Nedeljko Elek. Navodi da ostaje pri svemu što je izgovorio u emisiji Drugi ugao i da niko ne bi smio biti procesuiran zbog stava iznesenog u televizijskoj debati. Pozivanje novinara na saslušanje vidi kao nastavak pritisaka na radio televiziju Republike Srpske.
4: Da li vi mislite da će stati na tome? Neće stati. Neće stati dok nas kroz ne učutkaju i dok ne budemo mogli ništa reći i dok ne bude bio BHRT na nivou Bosne i Hercegovine gdje će da vam kažu dobroveče Bosno i Hercegovino, lako noć Bosno i Hercegovino i to će da bude jedan put kojim će oni da idu ako se mi ne suprotstavimo.
0: Inckov zakon je popločao taj put, smatraju Simić i Kojić. Dokaz tome je da za teške uvrede na račun Republike Srpske i srpskog naroda izrečenih u federalnim medijima niko nije odgovarao, a bilo ih je mnogo.
2: Ono što prvo upada u oči, recimo da je u emisiji odbrojavanje kod gospođe Hatke Nezirović, gospodin Zahirović, muslimanski političar, rekao da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a da niko sutra nije zovnuo gospođu Hatku da objasni zašto nije reagovala na takvo ponašanje.
3: Taj sud i kad je iz Sarajeva tužioci moraju da se opravdaju pred tim njihovim udruženjima. Znamo da postoji spisak od 800 ljudi koji su na spisku za to isto djelo, dakle, tražimo od naših vlasti da reaguju.
0: Ovakvi postupci šalju opasnu poruku novinarima i urednicima da dva puta razmisle prije nego što omoguće javnu raspravu. Zbog toga iz Udruženja novinara Republike Srpske poručuju da je podrška Jasenku Todoroviću i odbrana profesionalnog novinarstva danas važnija nego ikad.
5: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Jasenku Todoroviću koji je saslušan u SIPI, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja.
6: Podrška Jasenku Todoroviću je civilizacijska obaveza, ali i granica koja razdvaja pamet od ludosti, civilizaciju od mržnje i demokratiju od totalitarizma, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, slobode mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao i poručio da Srbi na nametanja i pritiske nikada neće poviti glavu.
5: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Umjesto dosadašnja dva, bit će

0: postavljeno 5 visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Opširnije Milena Bjelica.
1: Između BiH i Hrvatske od danas bit će 5 graničnih prelaza za promet putnika i robe koja podleže svim inspekcijskim nadzorima. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, sve dok se ne usvoji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je neophodan da bi sa radom počeo novo izgrađeni prelaz. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto.
2: Na potezu je upravo za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
1: Uz potpisivanje sporazuma koji će omogućiti lakši prelazak granice ljudi i robe, Hrvatska će Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara uputiti notu u kojoj izražava razumijevanje da novi granični prelaz u Gradišci nastavi da radi u privremenom režimu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je u interesu svih da prelaz postane u potpunosti operativan.
3: U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnoga temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
1: Ali poteškoća ima u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić od decembra prošle godine blokira usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a zato ima podršku iz Sarajeva. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković usvajanje pravilnika uslovljava poravnanjem između Federacije Republike Srpske zbog navodnog duga Srpske po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
4: Za 24 sata sve ovo može biti riješeno. Dakle, sutra sazove neku hitnu, eventualno poslovnički, ako treba duže, hitnu sjednicu Amidžić, donese se odluka o poravnanju, usvoji se pravilnik, funkcioniše i najnormalnije Bosanska Gradiška.
1: Iz Federacije BiH traže poravnanje, a dug prema Republici Srpskoj po istom osnovu ne spominju. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nedavno je podsjetio da Federacija već duže vrijeme Republici Srpskoj duguje 30 miliona maraka sa pripadajućim kamatama, a da resorni ministar Zora Vidović kaže da neće ići u poravnanje dok se taj iznos ne vrati.
0: Republika Srpska trenutno ima izgrađenih 111 km autoputeva, a ugovoreno je još 112 km u narednih 4 do 5 godina. Vrijednost radova na izgradnji autoputeva u Srpskoj trenutno prelazi 2,5 milijarde maraka. U petak počinju radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Najavljeno je na obilježavanju 17. godišnjice rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Nacionalni interes i dalje ostaje autoputem spojiti Banja Luku i Beograd, istakli su VD direktora autoputeva Radovan Višković i premijer Savo Minić.
5: Kad tu dodamo i obilaznice oko Banja Luke, autoputa prema Mliništima, Jadransko-Jonski autoput od Stoca prema Andrijevici, od brze ceste od Bijeljine do Trebinja, jer to su naši planovi. Znači, naša je namjera da gradimo brzu cestu i od Trebinje prema Gacka, pa u nekoj drugoj fazi od Gacka prema Foči i prema Višegradu, a u našim prostornim planovima je brza cesta od Višegrada prema Sarajevu.
6: Danas šaljem dopis ispred Vlade Republike Srpske jednim od dva investitora koji su izuzetno zainteresovani za dionicu Doboj-Vukosavlje i da mislim da je ovo finalni dopis, tako da očekujem u veoma skorom vremenskom periodu da će obavijestiti direktora gospodina Viškovića da i taj koridor i taj dio puta počinjemo raditi.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
7: On je ukazao da su Srbi na Kosovu, kao i srpski narod širom Balkana, previše puta osjetili posljedice dvostrukih aršina i dodao da je zato svaki glas da Srpskoj listi danas mnogo više od političke podrške. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je Srpska lista osvojila 6,18% i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama.
0: Iranske oružane snage najavile su obustavljanje

0: vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile da će pokrenuti i snažnije napade ukoliko Izrael nastavi napade u Libanu.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da su izraelski napadi na Iran za sada zaustavljeni i upozorio je da će Izrael odgovoriti ukoliko se ponove napadi Teherana i libanskog pokreta Hezbollah.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako dodatno eskalira sukob, dok tvrdi da je Washington tek u posljednjem trenutku obaviješten o posljednjim izraelskim napadima na Iran.
1: Trump je rekao da je tokom telefonskog poziva zamolio Netanjahua da Izrael ne odgovori na nove iranske balističke raketne napade. Američki predsjednik je ponovio da vjeruje da je sporazum sa Iranom i dalje na dohvat ruke, da Teheran želi da ga potpiše i da bi takav sporazum bio koristan.
0: Banja Luka će od 4. do 6. septembra biti domaćin prvog svesrpskog kupa fudbalskog turnira za mlađe kategorije koji će okupiti srpske klubove iz Republike Srpske, regiona, Evrope i dijaspore.
1: Na terenima fudbalskog kluba Željezničar Sport Team će se nadmetati dječaci rođeni 2015. i 2017. godine, a u obje kategorije nastupit će po 16 ekipa. Organizatori ističu da turnir nema samo sportski karakter, već i cilj da kroz druženje i takmičenje poveže mlade iz različitih krajeva svijeta koji baštine srpski identitet, kulturu i tradiciju.
0: I sutra toplo i pretežno sunčano, poslijepodne moguća kiša mjestimično. Meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodneva samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
0: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Novi pritisak na RTRS. Novinar Jasenko Todorović saslušan po naredbi tužilaštva BiH.
0: BiH i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Novi prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom.
1: Obilježeno 17 godina rada preduzeća Autoputevi. Najavljen početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
0: Izrael i Iran obustavljaju međusobne napade.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U nastavku ciklusa emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam djela Frederika Chopina, Karl Marije von Webera, Johana Sebastiana Bacha i Josefa Haydna. Uvodne minute rezervisali smo za drugi stav klavirskog koncerta u E-molu broj 1 opus 11 Frederika Chopina. Idil Biret, klavir, slovačkim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Stankovski.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U prostorijama SIPE saslušan je novinar RTRS-a Jasenko Todorović. Kao razlog je navedena emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i po učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Jasenku Todoroviću, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora i mišljenja. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelaz granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Umjesto dosadašnja dva, bit će uspostavljeno 5 visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Preduzeće Autoputevi Republike Srpske obilježilo je 17 godina rada i tom prilikom predstavljen je novi vizuelni identitet, odnosno logo i internet stranica. VD direktor Autoputeva Radovan Višković je u obraćanju između ostalog rekao da je jedan od glavnih ciljeva spojiti Banja Luku i Beograd, što je nacionalni interes. Predsjednik vlade Savo Minić je istakao da su autoputevi ogledalo svake države, te istakao značaj autoputa 9. januar, kao i izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor te autoputa od Banja Luke do Beograda. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada federacije bi rješenje mogla preuzeti

upravljanje novom željezarom, čiji je manjinski vlasnik. Aktuelna uprava nove željezare je ranije obrazložila da se integralna proizvodnja morala ugasiti zbog brojnih tržišnih razloga i neisplativosti proizvodnje čelika u trenutnim uslovima. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba da poništi sopstvenu uredbu o zabrani pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije nego što krene da piše otvorena pisma. Nebenzija je rekao u obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je pismo koje je Zelenski objavio prošle sedmice nespretna provokacija, čiji je cilj da kamuflira njegove očajničke pokušaje da poremeti bilo kakve mirovne razgovore. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Popodne, na istoku i sjeveru oblačnije mjestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske.

Sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U prostorijama SIPE saslušan je novinar RTRS-a Jasenko Todorović. Kao razlog je navedena emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i pol učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Jasenku Todoroviću ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora i mišljenja. Novi granični prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem potpisala ugovor o graničnim prelazima BiH i Hrvatske, na osnovu kog će se na 5 prelaza obavljati kontrolni pregledi robe koja podliže inspekcijskom nadzoru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da se međunarodni promet roba i putnika na graničnom prelazu Gradiška nastavlja pod istim uslovima. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović prisustvovaće danas na Banja Lučkom aerodromu svečanosti povodom realizacije promotivnog leta na relaciji Tivat-Banja Luka-Tivat aviokompanije Air Montenegro. Povodom promotivnog leta bit će upriličan prigodan program, a događaju će prisustvovati predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru za danas je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-financijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako dodatno eskalira sukob, dok tvrdi da je Washington tek u posljednjem trenutku obaviješten o posljednjim izraelskim napadima na Iran. Trump je rekao da je tokom telefonskog poziva zamolio Netanjahua da Izrael ne odgovori na nove iranske balističke raketne napade. Vreme pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Popodne na istoku i sjeveru oblačni, mjestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.